0: imale su iznimnu posjećenost i zapravo to naše zajedništvo koje prikazujemo kroz te naše tradicionalne manifestacije, kroz sam tekst legende. Ja bi pozvao sve koji znaju već legendu na pamet, ali da čuju neke riječi koje izgovara i kapetan grada i starica. Znači, pohvala svima, koristim ovu priliku, nisam često na radiju, zahvaljujem se svima koji su dali svoj trud u organizaciju. Na godinu, ako mi pozovemo Thompsona, pa će biti u Đurđevcu 40.000 ljudi, ne znači da će to biti najbolja picokijada ikad. Najbolja picokijada je kada mi svi složni u defileu dođemo pod utvrdu, kada smo ponosni i kada mi koji komuniciramo s ljudima izvan ili oni koji dobivaju svoje goste, dobe onu potvrdu impresije koju doživi svaki onaj ko do sad nije vidio ili dođe vidjeti nakon određenog vremena naš scenski prikaz. Bilo je ovdje ljudi iz cijele Hrvatske, pitaju zašto to nije na hrvatskoj televiziji se ne može vidjeti, i o tome sam razgovarao i sa premijerom i sa nekim ljudima sa HRT-a i napravit ćemo sve da sljedeće godine imamo prenos legende o picokima, znači scenske vizije na hrvatskoj radioteleviziji. Dakle, još jedan put hvala svima, budite hrabri, držite se skupa.
1: Zaključio je Željko Lacković. Gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči u emisiji Gradske teme osvrnuo se i na infrastrukturne radove u prigradskim naseljima.
2: Najveće aktivnosti su po pitanju aglomeracije. Nakon što su napravljene takozvana velika aglomeracija koja je uključivala naselja Čepelovac i Budrovac, nakon toga smo iz projekta ruralnog razvoja napravili suhu Katalenu. Trenutno su nam radovi u Mičetincu, u Svetoj Ani i u Sirovoj Kataleni. Praktično su te aglomeracije završene, napravljeni su novi sustavi i krenula su asfaltiranja prigradskih naselja, odnosno popravak cesta i svega ostalog. Bez obzira što to nije prihvatljivo u projektu, mi smo osigurali dodatna sredstva i asfaltirat će se kompletne širine cesta, dakle cijele dionice. Postoje oni dijelovi koji nisu uopće bili zahvaćeni aglomeracijom, te dijelove će grad rekonstruirati u svojem projektu i u svojem trošku, ali cilj nam je zapravo te projekte u cijelosti završiti i u cijelosti posložiti.
1: Rekao je gradonačelnik. Osvrnuo se i na asfaltiranje cesta u vinogradarskom predjelu.
2: Postoje dionice koje su skupljale i prema dogovoru su trebale skupiti 30%. Nije skupljeno 30%, ali su se usuglasili da se napravi jedan manji dio dionice, dakle onoliko sredstava koliko je skupljeno, i to ćemo realizirati ove godine kao u Kovačevom Bregu i ostalima koji su zainteresirani. Postoje na području grada i prigradskih naselja i kolni prilazi koji se moraju još napraviti. U ulici Bana Jelačića imamo i kolne prilaze, jedan dio pješačke staze koji još moramo napraviti. Tako da sve smo to stavili u plan izgradnje komunalne infrastrukture za ovu godinu i u plan za realizaciju. I znamo da evo mi sad radimo stvari koje 50 godina nisu napravljene, ali uvijek kad prođu radovi po nekoj lokaciji, onda je prilika da se sve to završi. Poslije ima često potreba i za popravkom i za sanacijom radova, pa se priprema sanacija i u Suhoj Kataleni. Dakle, to su sve normalne stvari kod gradilišta. Imamo odličnu komunikaciju sa mjesnim odborima koji nam prijavljuju te stvari i zapravo ih mi onda stavljamo u planove i želimo ih realizirati.
1: Zaključio je gradonačelnik Janči, a cijelu emisiju Gradske teme možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija. U Svetoj Ani, najmanjem prigradskom naselju grada Đurđevca, sutra će se održati tradicionalna manifestacija Dan izlevanke. Zlevanka pripremljena od kukuruznog brašna samljevenog na vodenici uz potok Svetojančan i vode s mjesnog izvora, koje mještani pripisuju okrepljujuća svojstva, najpoznatiji je gastronomski proizvod Svete Ane, a koja je tajna iste, rekla nam je članica udruge žena Svetojanke Antonija Račan.
3: Mislim da je zapravo tajna samoj pripremi v melji, znači pošto se dela od kukuruzne melje, a kukuruznu melju mi meljemo na našem mlinu, na našoj vodenici, tako da mislim da to neka tajna od koje opet se razlikuje od obične neke zlevanke ili neke pripreme od obične melje. Znači to je opet neki proces do kojega dolazi ta naša finalna zlevanka. Prošle godine za dan zlevanke se speklo 80 tigan zlevanke, a ove godine ne znam, očekujemo čak i više jer iz godine u godinu se to povećava, a kroz samu cijelu godinu pa evo svaki mjesec dolaze neki novi gosti i tu treba se dosta speći, plus

0: za taj dan zlevanke se najviše zapravo speče, tako da moramo reći oko 200 zlevanki godišnje. Pa imamo znači našu starešu ekipu, naše bake, mame od kojih smo se zapravo naučile, ali zapravo ima nas dosta mlađih. I one nam prenose, tako da i one su te koje peču i mi pokušavamo sad više potegnuti, evo sad su i vrućine, malo je teže, pošto i iz krušne peći se peče, pa pokušavamo mi mlađe ipak malo preuzeti, a uz njihov naravno savjet i neku tu mudrost njihovu.
1: Kazala je Račan. Bogat program počinje u 9 sati biciklijadom koja kreće ispred utvrde Stari grad u Đurđevcu, dok od 10 sati posjetitelja očekuje bogata gastronomska ponuda.
0: Dolaskom naših gostiju, bilo to od strane biciklista koji dolaze kroz biciklijadu, planinara, koji neće neki pješice dolaze. Kao prvo očekivana sama zlevanka, pošto su ipak dani zlevanke, ali naravno tu bude konkretno kela, gulaš, fiš, grah. Uz to sve nas bude zabavljal tamburaški sastav, bečari, a nakon zapravo cjelodnevnog događaja i na večer imamo koncert. Naša zlevanka se peče od samoga ranja, tak da zlevanka nas očekuje skroz cijeli dan. Kao prvo, vremenska prognoza jako je dobra za sutra, vele o malo oblačno, ali jako toplo, tak da mislim da nam bude ugodno kroz cijeli dan da cijeli događaj obavimo u nekoj udobnosti i ugodnosti. Pripreme su odrađene, još danas se delaju te neke završni detalji, zlevanka spremna, sve je spremno, tak da dojdite, bude nam lepo, zabavite se i kao god gladni ne pete doma.
1: Dodajmo kako su organizatori manifestacije Mjesni odbor Sveta Ana, Udruga žena Svetojanke, DVD Sveta Ana, Turistička zajednica grada Đurđevca i grad Đurđevac. Koprivničko-križevačka županija objavila je konačnu rang listu korisnika javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti za uzgoj i kupovinu uzgojno valjanih mliječnih i kombiniranih pasmina junica u ovoj godini. Riječ je o novoj županijskoj potpori koja se provodi prvi put, a uvedena je s ciljem očuvanja proizvodnje mlijeka i stvaranja uvjeta za daljnji razvoj mliječnog govedarstva, koja je jedna od najvažnijih poljoprivrednih grana na području Koprivničko-križevačke županije. Na javni poziv prijavio se iznimno velik broj stočara, ukupno 130, što potvrđuje da je ovakav oblik potpore bio prijeko potreban proizvođačima mlijeka na području županije. Budući da su za provedbu mjere prvotno bila osigurana sredstva u iznosu od 40.000 eura, Koprivničko-križevačka županija donijela je odluku o gotovo dvostrukom povećanju sredstava za provedbu mjere na ukupno 79.000 eura. Time su osigurani uvjeti da pravo na potporu ostvari ukupno 55 korisnika koji su ostvarili najveći broj bodova, a sredstva će im biti isplaćena na račune tijekom narednih tjedana. Povjerenstvo za utvrđivanje ispunjavanja formalnih uvjeta i ocjenjivanje zahtjeva završilo je administrativnu kontrolu i bodovanje svih pravodobno pristiglih prijava, nakon čega je objavljena i konačna rang lista korisnika koji ostvaruju pravo na potporu. Prilikom ocjenjivanja prijava posebno su vrednovani kriteriji poput ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva, statusa mladog poljoprivrednika, stručnog obrazovanja u području poljoprivrede, broja uvjetnih grla po hektaru, broja mliječnih krava, obavljanja poljoprivrede kod primarne djelatnosti te korištenja županijskih potpora u prethodnoj godini. Potpora se odnosi na uzgoj i kupovinu uzgojno valjanih junica mliječnih i kombiniranih pasmina, a više o ovom natječaju i rezultatima istog možete pročitati na službenoj web stranici Koprivničko-križevačke županije. Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman u Karlovcu je uručila 106 ugovora ukupno vrijednih 4,5 milijuna eura za nove razvojne projekte na potpomognutim i brdsko-planinskim područjima. Načelniku općine Kloštar Podravski Siniši Pavloviću uručen je tako ugovor za sufinanciranje projekta izgradnja pješačke staze u naselju Kloštar Podravski, a projekt obuhvaća izgradnju pješačke staze u ulici 1. svibnja od kućnog broja 2 do kućnog broja 64A. Ukupna vrijednost projekta iznosi 152.624 eura.
2: Kultura.
1: U Muzeju grada Koprivnice 23. srpnja održat će se otvorenje izložbe Duška Šibla, istaknutog hrvatskog akademskog slikara rođenog u Zagrebu 25. kolovoza 1951. godine, školovanog u Zagrebu i Londonu, a izložbu otvara i u galeriji Koprivnica. Otvorenje izložbe je spomenutog 23. srpnja, a ostaće otvorena do 30. kolovoza. Spomenimo da je autorica Draženka Jalšić-Ernečić, a kustosica Marija Generalić.
2: Sport.
1: Najbolji mladi sportaši iz cijele Hrvatske ovih dana natječu se na državnoj završnici plazma sportskih igara mladih u Rijeci, a među njima su i brojni predstavnici Koprivničko-križevačke županije. U sklopu Telemah dana sporta u Graničaru nastupaju ekipe Picoki iz Đurđevca, Srce na terenu iz Koprivnice i Tulipani iz Križevaca, dok će u drugoj smjeni zaigrati Munje iz Križevaca, Cekači iz Koprivnice i Legende iz Đurđevca. Županiju predstavljaju i mladi atletičari Dino Vokšan, Lovro Popijač, Mateo Marinić, Šimun Krušić, Ivan Širko, Ivan Topolovac, Tena Peroković, Iris Vladušić, Franka Sokač, Nola Blašković, Mija Lena Šantak, Dora Bunić, Luka Lovraki, Jana Grdan. Najuspješniji natjecatelji izborit će nastup na međunarodnoj završnici koja će se održati od 17. do 22. kolovoza u Splitu. Tijekom kolovoza na rasporedu su i natjecanja u rukometu, odbojci, košarci 3x3, stolnom tenisu, šahu, tenisu i malom nogometu. Preostale četvrtfinalne utakmice seniora i veterana odigrane za sedmi studenac Pan Kup u organizaciji NK Bratstva Kunovec odigrane su u srijedu na malonogometnom terenu gradskog stadiona Ivan Kuše Kapaš. Močile su s lakoćom slomile otpor Novigradske Drave i s 5-1 izborile polufinale s Bratstvom, što će biti i derbi današnje večeri. U drugom četvrtfinalu seniora ipak je bilo neizvjesnije, a Tomislav iz Drnja je s dva pogotka Frana Begića izbacio branitelja naslova Omladinec, koji je ipak bio znatno oslabljen bez Lovre Lončarića. Tomislav iz Drnja nastavio je i svoj put prema obrani veteranskog naslova pobjedom protiv Zagorca, dok je momčad Reka Brnica iznenadila na papiru jači osvit iz Đelekovca. U uvodu su odigrane još tri utakmice pionirskog turnira u U9 kategoriji. Polufinalne utakmice igraju se danas, dok je velika završnica predviđena za sutra, subotu, 18. srpnja.
2: Vremenska prognoza.
1: I vrijeme danas u većini krajeva pretežno sunčano i vruće, a uz prolazno više oblaka krajem dana očekuje se lokalno malo kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, osobito kasno popodne, dakle i navečer u sjevernim krajevima moguće je čak i olujno nevrijeme. Vjetar slabi, umjeren, jugozapadni i južni, uz najvišu temperaturu većinom između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 31.
2: Lokalno Podravsko gradi. Slušali ste reprizu emisije Ljetni radio. Vaš ljetni radio.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste prirodno hladni 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: ohlađen na minus 8-7-6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

14 palmi na otoku sreće, žalo po kojem se valja van. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene.

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja van. A moja draga, obasuta cvijeta.

0: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
0: jutro.
1: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: Aldomaš i čurke.
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
3: Podravski radio.

0: Podravino.
1: Podravino.
2: Dobro ti jutro.
1: Jutro.
3: S vama u eteru.
4: Šalimo se, šalimo za početak ovog dana. Gle, mlađa od mene, ja sam mislila starija.
5: Nadala se.
4: Da, tada umire zadnje.
3: Martina. Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
4: Dobro jutro u 6 sati i 30 minuta. Da, svježe informacije, unimalo svježe jutro, onak koliko toliko rekli bi, ali uz temperaturu koju trenutno vidim da je 21 Celzijev stupanjevo, čisto ne vjerujem, a ne sjećam se što mi je u autu pokazivalo. Uglavnom, da, 21 piše trenutno da mjerimo u Đurđevcu i okolici, a što se tiče vremena danas, u većini krajeva očekuje nas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno, kažu. Mjestimična kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito od sredine dana kada mogu biti i izraženiji, a lokalno je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji će ostati sunčano. Uglavnom, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a najviša temperatura kretaće se između 27 i 32 Celzijeva stupnja. Samim time biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti nepovoljne. U noći će meteoropati imati evo i malo poteškoća sa snom, tegobe će se nastaviti i danas u unutrašnjosti zemlje povezane uglavnom uz nestabilnosti. Meteoropati mogu patiti od glavobolje i umora, a kronični bolesnici od pojačanih tegoba povezanih s njihovim bolestima. Uz umjerenu opasnost od djelovanja toplinskog vala na Jadranu, svima se, a osobito rizičnim skupinama, savjetuje izbjegavanje suvišnih napora, unos dovoljno tekućine i boravak u rashlađenim prostorima u najtoplijem dijelu dana, a prilikom izlaska na otvoreno svakako je potrebno primijeniti UV zaštitu. Što se tiče nastavka ovog vikenda i početka novog tjedna, očekuje nas i dalje djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, dakle uglavnom nestabilno, osobito u unutrašnjosti. Sutra još isto tako, aj ponedjeljak, evo i utorak koliko vidim može biti kiše, u utorak posvuda zapravo oblačnije u cijeloj zemlji, pljuskovi s grmljavinom će biti češći, u Dalmaciji moguća su i lokalna nevremena, vjetar narednih dana slab i umjeren sjeveroistočni i sjeverni, a temperatura će biti u postupnom padu, osobito na kopnu gdje će čak i osvježiti, pa tako evo sa ovih 32 koliko danas imamo u maksimali, u utorak će maksimalna temperatura ići do otprilike 25 Celzijevih stupnjeva. Naredni dana, dakle, imat ćemo svega. Kiše, sunca, vjetra, svega pomalo, evo, ali nadamo se da će sve to biti onako u kombinaciji umjereno i da nas ništa neće iznenaditi ili, ne daj Bože, neku štetu napraviti. To je to. 21 Celzijev stupanj u Đurđevcu i okolici mjerimo ovog trenutka. Dobro jutro, a sad ono o čemu vjerojatno svi malo razmišljamo. 7

0: Da, ne treba, ne treba.
1: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
0: Što se tiče stanja u prometu, promet je pojačan na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru juga, a u uvjetima povećane gustoće prometa upozorava se vozače na pojačan oprez i održavanje sigurnosnog razmaka između vozila. Ako putujete na more, evo ima nekoliko informacija. Na naplatnim kućicama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Čak i evo gledam baš na autocesti A1 na 262. kilometru pješak uočen. Vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine. Na A2 Zagreb-Macelj na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 5 km i proteže se u Sloveniju, a kolona u zoni radova između čvorova Trakošćan i Đurmanec u smjeru Zagreba duga je oko 3 km. Na A3 Bregana-Lipovac kolona na prilazu naplati Lučko iz smjera Buzina u smjeru Mora isto je sada već duga oko 5 km, a vozi se usporeno na brojnim cestama, evo i na prilazima turisti središtima. Ako ste baš ovaj vikend odabrali za put na more, onda spremni, odmorni, krenite i evo, provjerite situaciju, informirajte se na stranicama Hrvatskog autokluba. Ali ne vjerujem baš da će se nešto to mijenjati ovih dana, sada je špica sezone. Gužve su tu, očekuju se. Rekli bi navikli smo na njih ili bi barem trebali biti naviknuti. Što se tiče evo naše županije, vraćam se tu, imamo nekoliko nadzora brzine kretanja u najavi, pa tako od 10 do 13 sati. Nadzor brzine je u najavi na cesti Križevci, Sveti Petar, Orehovec, onda od 14 do 16 u Koprivnici, Bjelovarska cesta i ulica Braće Radića, a onda od 15 do 17 sati imamo i najavljenu kontrolu na cesti Molve Đurđevac, pa svakako budite na oprezu. Sretan put vam želim i ugodnu vožnju uz Podravski radio.
1: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
0: Imam još i obavijest Elektre da će zbog radova na elektroenergetskom postrojenju u ponedjeljak 20. srpnja bez električne energije biti dijelovi naselja Prugovac i Suha Katalena u vremenu od 8.30 do 14 sati, poručuju to iz Elektre Koprivnica i moli cijenjene potrošače za razumijevanje.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Mjesni odbor Sveta Ana i turistička zajednica grada Đurđevca pozivaju vas u subotu 18. srpnja na Vodenicu u Svetoj Ani, gdje će se održati tradicionalna manifestacija Dan zlevanke. Program počinje u 10 sati, a posjetitelje očekuju degustacija zlevanke i tradicionalnih podravskih specijaliteta, dobra glazba uz tamburaški sastav Podravski bečari te besplatna vožnja mini kvadovima za djecu. Do Svete Ane možete se pridružiti organiziranoj biciklijadi s polaskom u 9 sati od utvrde Stari grad u Đuđacu. Večerni glazbeni program počinje u 21 sat, kada će posjetitelje zabavljati bend Krhke strele. Dođite i provedite subotu u ugodnom druženju uz domaće okuse, glazbu i dobru zabavu na Danu zlevanke u Svetoj Ani.
2: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio.
4: Jutro je ljepše uz...

0: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
2: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
3: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
1: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
3: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
4: Welcome to Croatia. If you need help in case of an accident, call 112 wherever you are. The call is free. Stay safe and enjoy your holiday responsibly. The Civil Protection Directorate wishes you a peaceful and relaxing holiday.
5: Povodom dana Svete Margarete u Prugovcu 19. srpnja od 11.30 bit će Sveta Misa u crkvi Svete Barbare. Od 17 sati utakmica Debeli protiv Mršavi protiv žena. Od 18 sati zabava Bend Mladi Šator kod tribina. Od 21 sat vatrogasna vježba u okolici društvenog doma. Za sve posjetitelje očekuju vas ringišpil na pohanci za djecu te za sve posjetitelje besplatan gulaš. Dođite i provedite ugodan dan u Prugovcu.
6: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
7: Podravski radio.
8: Dobro jutro.
9: I ovog jutra s vama.
8: Evo, jutarnji program.
9: Jeste
8: jutro.
9: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
8: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
10: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
8: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
11: A domaš i čurke?
8: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.
12: Vijesti.
1: Dobro jutro u vijestima. Pred nama su udarni turistički vikendi kada se očekuje najveći promet na graničnim prijelazima i u zračnim lukama. Hrvatska već mjesecima primjenjuje sustav entry-exit koji je u cijelosti zaživio, no bude li potrebno za najvećih gužvi privremeno ga može i ublažiti. Zrakoplovi Air Srbije dva puta tjedno slijeću na Brač. Putnici znaju za sustav entry-exit. U špici sezone u Dubrovačku i Splitsku zračnu luku sleti i 15 zrakoplova dnevno s putnicima iz takozvanih trećih zemalja, najviše iz Ujedinjenog Kraljevstva, a većih gužvi i čekanja za sad nema. No na takozvanim zelenim granicama, točnije graničnim prijelazima s najbližim susjedima, nije tako idilično. Uzimanje biometrijskih podataka i kreiranje dosjeja stvara gužve, višesatna čekanja i prigovaranja, tako svakodnevno pune društvene mreže. Najveće su gužve na Bajakovu, na prijelazu sa Srbijom i Karasovićima s Crnom Gorom na putu prema Albaniji. Na granici s BiH u Kamenskom ipak je nešto mirnije. Hrvatska će policija u samoj špici sezone po potrebi moći ublažiti primjenu sustava entry-exit. U izvanrednim situacijama, kada očekujemo veliko vrijeme da će biti preko 45 minuta dužine čekanja, imamo pravo djelomično suspendirati sustav, a to znači kreirati dosje, ali osoba ne treba uzimati biometriju, a to znači prikaz lica i otisak prsta, objašnjavaju u policiji. Potvrdio je to i resorni ministar Davor Božinović, a ministar je još kazao da je učinkovitim radom sustava i razmjenom informacija do sada 5000 osoba spriječeno u pokušaju ulaska u Europsku uniju. Mjesecima traje svojevrsni rat zbog plaže ispred riječkog hotela Hilton Costabella. Saborski zastupnik Marin Miletić više je puta skidao lokot s ulaza, hotel ga je ponovno postavljao, a sada se u cijeli slučaj uključilo i državno odvjetništvo koje je potvrdilo da se provode izvidi. Lokot je skinut pa vraćen i tako nekoliko puta posljednjih mjeseci. Saborski zastupnik Miletić više ga je puta uklanjao, tvrdeći da se građanima nezakonito ograničava pristup pomorskom dobru, a tvrtka koja upravlja hotelom lokot bi ponovno postavila. I tvrdila suprotno pozivajući se na dobivenu koncesiju. Nakon višemjesečnih prijepora slučajem se sada bavi i državno odvjetništvo. Iz DORH-a pritom nisu otkrili koje državno odvjetništvo vodi izvide, na temelju čije se prijave su prijave pokrenute niti i na koje je se moguće nepravilnosti ili kaznena djela oni odnose. Odgovor na pitanje je li bilo nepravilnosti da će smatra ministar Glavina sadržaj koncesijskog ugovora iz 2015. godine. Zbog nepredviđenih građevinskih okolnosti, rok za završetak obnove matične zgrade Hrvatskog sabora na Trgu Svetog Marka dodatno se pomiče. U obilasku radova bili su naravno i mediji, a rok za završetak obnove matične zgrade Hrvatskog sabora ponovno je pomaknut, a prvotni plan predviđao je završetak radova do kraja 2027. nakon čega je rok pomaknut na proljeće 2028. a sada je određeno da će obnova biti završena tek tijekom ljeta iste godine. Diljem Kanade bukte požari. 200 požara izvan kontrole gori diljem Kanade, a njihov dim prekrio je milijune stanovnika na sjeveroistoku Sjedinjenih Država. Prema najnovijim podacima kanadskih vlasti, diljem zemlje izvan kontrole je 209 od ukupno 893 aktivnih požarišta, prenosi France Press. Iako je dosadašnji tijek sezone požara mirniji nego rekordne 2023. ili prošle godine, intenzitet požara posljednjih tjedan dana značajno se pojačao. A američki predsjednik Donald Trump jučer je okrivio Kanadu zbog šumskih požara čiji se dim širi preko granice, te najavio da će se trošak tog onečišćenja morati dodati carinama koje Kanada trenutačno plaća. Trump je poručio da će nazvati kanadskog premijera kako bi saznao kakav je plan kanadske vlade za borbu protiv požara koji su posljednjih tjedana izazvali probleme s kvalitetom zraka u dijelovima Sjedinjenih Američkih Država. A snažan potres magnitude 7,3 pogodio je jučer priobalje južne meksičke savezne države Chiapas u blizini granice s Gvatemalom, izazvavši upozorenje na tsunami te podrhtavanje tla koje se osjetilo i u Gvatemali i Salvadoru. Prema prvim informacijama nema izvješća o žrtvama ni većoj materijalnoj šteti, no ipak izdano je upozorenje na tsunami. Nakon glavnog udara zabilježen je i niz naknadnih potresa, među kojima i nekoliko magnitude između 5 i 6. Iz sporta, mladi 22-godišnji obrambeni igrač Moreno Živković napušta Dinamo i karijeru nastavlja u Rijeci. Potvrdio je to jučer zagrebački klub. Živković na Rujevicu prelazi bez odštete, no Dinamo je ugovor ugradio klauzulu prema kojemu pripada 25% iznosa od igračevog sljedećeg transfera. S Rijekom je Živković potpisao ugovor na 4 godine. I vrijeme danas u većini krajeva promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno, mjestimica kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito od sredine dana kada mogu biti i izraženiji, a lokalno je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni uz najvišu temperaturu danas između 27 do 32 Celzijeva stupnja. Đurđevac i okolica trenutno mjere 22.
12: Slušali ste vijesti.
8: Dobro ti jutro na Podravskom.

Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama.

0: Verges trgovina, vaša trgovina.
1: Mjesni odbor Sveta Ana i turistička zajednica grada Đurđevca pozivaju vas u subotu 18. srpnja na Vodenicu u Svetoj Ani, gdje će se održati tradicionalna manifestacija Dan zlevanke. Program počinje u 10 sati, a posjetitelje očekuju degustacija zlevanke i tradicionalnih podravskih specijaliteta, dobra glazba uz tamburaški sastav Podravski bečari te besplatna vožnja mini kvadovima za djecu. Do Svete Ane možete se pridružiti organiziranoj biciklijadi s polaskom u 9 sati od utvrde Stari grad u Đurđevcu. Večerni glazbeni program počinje u 21 sat, kada će posjetitelje zabavljati bend Krhke strele. Dođite i provedite subotu u ugodnom druženju uz domaće okuse, glazbu i dobru zabavu na Danu zlevanke u Svetoj Ani.
0: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
3: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
2: Jednostavno, brzo i povoljno.
3: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
2: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
3: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
2: Prodaj,
3: kupi,
2: ponudi
3: uz dopisnice Podravskog radija.
4: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
6: Podravski radio.
2: Jutro na Podravski.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: I ovog jutra s vama.
2: Evo, jutarnji program.
0: Jeste
2: jutro.
0: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Regica, tak nam je jedino do pravice dojti.
2: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: A Aldomaš i čurke?
2: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija. Ovo je vaš dnevni horoskop.
0: Da, u 7 sati i 30 minuta svake subote idemo čuti horoskop za dan koji je pred nama. Prvo ću krenuti s ribama danas. Ribe, osjećaji su naglašeni, ali na nježan i smiren način. Privlače vas mirne aktivnosti i ljudi koji vam odgovaraju energijom. Kreativnost bi mogla doći do izražaja kroz male stvari. U ljubavi dolazi do toplog i iskrenog trenutka, a dan je idealan za opuštanje i unutarnji mir ribe. Vodenjaci, vama pak dan donosi nepredvidive situacije koje vam zapravo odgovaraju. Planovi bi se mogli promijeniti u zadnji tren, ali vi se lako prilagođavate. Društvo vam godi, posebno ako uključite zanimljive razgovore. U ljubavi će doći do spontanosti, a dan vam donosi osjećaj slobode. Jarci, iako je vikend, vi dalje razmišljate o obavezama. Pokušavajte završiti nešto kako biste kasnije mogli biti mirni. Nakon toga dolazi zasluženi osjećaj opuštanja, a u ljubavi se traži više prisutnosti i manje razmišljanja o poslu, jarci. Večer će vam donijeti mir i stabilnost. Strijelci, vas je teško zadržati na jednom mjestu jer stalno tražite nešto novo. Ideja o izlasku, putovanju ili druženju čini se kao najbolji izbor. Spontanost vas vodi u zanimljive situacije. Strijelci, u ljubavi će doći do razigrane i neopterećene energije, pa je dan idealan za avanturu, makar i neku malu, toliko da je. Škorpioni, vas privlači mirniji tempo i dublji razgovori umjesto površnih susreta. Netko bi vam se mogao otvoriti čak i više nego što očekujete. Intuicija vam pomaže da reagirate na pravi način. Dan ima smiren, ali intenzivan ton, škorpioni. Vage, subota donosi potrebu za ravnotežom između društva i vremena za sebe. Jedan poziv ili poruka mogli bi vas staviti pred malu dilemu, ipak uspijevate pronaći kompromis koji vam odgovara. U ljubavi vlada ugodna atmosfera, a dan će vam završiti bez napetosti. To je na kraju krajeva i najvažnije. Djevice, planovi za vikend možda baš i neće ići onako kako ste zamislili, ali to ne mora biti loše. Malo spontanosti danas vam zapravo koristi više nego stroga organizacija. Ako otpustite kontrolu, dan može ispasti ugodnije nego što to očekujete, djevice. U ljubavi će doći do iskrene komunikacije, a na kraju dana osjetit ćete olakšanje. Lavovi, društveni život vas zove i teško mu je odoljeti. Postoji velika šansa da ćete završiti u centru pažnje, čak i ako to niste planirali. Eto, lavovi ne mogu si pomoći. Energija vam je zarazna i ljudi rado provode vrijeme s vama. U ljubavi dolazi do toplih i spontanih trenutaka, pa je dan stvoren za zabavu i opuštanje. Rakovi, potreba za mirom i poznatim okruženjem dolazi do izražaja. Više vam odgovara druženje u užem krugu nego neka veća okupljanja. Emocije su stabilnije nego tijekom dana, što će vam dati osjećaj sigurnosti, a večer donosi posebno ugodnu atmosferu. Blizanci, poruke, pozivi i kratki susreti obilježit će vašu subotu. Teško je ostati na jednom mjestu jer vas sve vuče na kretanje. Jedan razgovor mogao bi skrenuti u neočekivanom, ali zanimljivom smjeru. U ljubavi se pojavljuje doza razigranosti i humora, blizanci. Pazite samo da ne obećate nešto što ne planirate ispuniti. Bikovi, mir i udobnost danas imaju prednost nad svim planovima. Uživate u malim stvarima poput dobre hrane, glazbe ili boravka kod kuće. Netko bi vas mogao pokušati nagovoriti na izlazak, ali vi birate ono što vam zaista odgovara. U ljubavi vlada topla atmosfera, a dan je idealan za punjenje baterija, bikovi. I za kraj, ovnovi, ove subote bit ćete u aktivnom raspoloženju i teško će vam biti sjediti na mjestu. Ideja o kratkom izletu ili spontanoj aktivnosti čini se kao savršen izbor. Ako ostanete kod kuće, ovnovi, lako bi mogli postati nestrpljivi. U odnosima je važno da ne forsirate svoj tempo drugima. Dan će biti bolji ako se krećete i potrošite višak energije koji u vama kipi, ovnovi. Eto. Toliko od horoskopa, mislim da je sasvim solidan za ovu subotu koja nam je tek počela. 7:34, dobro jutro.
2: Ti si

0: sei bote moj.
1: Podravino, dobro ti jutro.

0: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Mjesni odbor Sveta Ana i turistička zajednica grada Đurđevca pozivaju vas u subotu 18. srpnja na Vodenicu u Svetoj Ani, gdje će se održati tradicionalna manifestacija Dan zlevanke. Program počinje u 10 sati, a posjetitelje očekuju degustacija zlevanke i tradicionalnih podravskih specijaliteta, dobra glazba uz tamburaški sastav Podravski bečari te besplatna vožnja mini kvadovima za djecu. Do Svete Ane možete se pridružiti organiziranoj biciklijadi s polaskom u 9 sati od utvrde Stari grad u Đurđevcu. Večerni glazbeni program počinje u 21 sat, kada će posjetitelje zabavljati bend Krhke strele. Dođite i provedite subotu u ugodnom druženju uz domaće okuse, glazbu i dobru zabavu na Danu zlevanke u Svetoj Ani.
2: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
3: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina. Vaša trgovina.
4: Podravski radio.
5: Jutro je ljepše uz Podravski radio.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Vozimo na more, novi Vinodolski. Podravina Express Tours vozi u Novi Vinodolski kroz 7. i 8. mjesec. Pođite s nama i uživajte u ljetnom osvježenju na predivnim plažama. Cijena samo 25 eura po osobi. Rezervacija na broj telefona 048 550 746. Radnim danom od 7 do 15 sati. Detaljan program i informacije možete dobiti posjetom u ured agencije na Trgu Svetog Jurija 1 48350 Đurđevac u poslovnom centru. Na more s turističkom agencijom Podravina Express Tours.
2: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio.
4: Jutro na Podravskom.
3: Vijesti.
5: Dobro jutro u vijestima. Pred nama su udarni turistički vikendi kada se očekuje najveći promet na graničnim prijelazima i u zračnim lukama. Hrvatska već mjesecima primjenjuje sustav entry-exit koji je u cijelosti zaživio, no bude li potrebno za najveći gužvi privremeno ga može ublažiti. Zrakoplovi Air Srbije dva puta tjedno slijeću na Brač, putnici već znaju za sustav, a u špici sezone u Dubrovačku i Splitsku zračnu luku sleti i 15-ak zrakoplova dnevno s putnicima iz takozvanih trećih zemalja, najviše iz Ujedinjenog kraljevstva, a većih gužvi i čekanja nema. No na takozvanim zelenim granicama, točnije graničnim prijelazima s najbližim susjedima, nije tako idilično. Uzimanje biometrijskih podataka i kreiranje dosjeja stvara gužve, višesatna čekanja i prigovaranja tako svakodnevno pune društvene mreže. Najveće su gužve na Bajakovu na prijelazu sa Srbijom i Karasovićima s Crnom Gorom na putu prema Albaniji, na granicama s BiH u Kamenskom ipak je nešto mirnije. Hrvatska će policija u samoj špici sezone po potrebi moći ublažiti primjenu sustava. U izvanrednim situacijama, kada očekujemo veliko vrijeme da će biti preko 45 minuta dužine čekanja, imamo pravo djelomično suspendirati sustav, a to znači kreirati dosje, ali osoba ne treba uzimati biometriju, a to znači prikaz lica i otisak prsta, objasnili su iz MUP-a. Potvrdio je to i resorni ministar Davor Božinović. Ministar je dodao da je učinkovitim radom sustava i razmjenom informacija do sada 5000 osoba spriječeno u pokušaju ulaska u Europsku. Mjesecima već traje svojevrsni rat zbog plaže ispred riječkog hotela Hilton Costa Bella. Saborski zastupnik Marin Miletić više je puta skidao lokot s ulaza, hotel ga je ponovno postavljao, a sada se u cijeli slučaj uključilo i državno odvjetništvo koje je potvrdilo da provodi izvide. Lokot je skinut pa vraćen i tako nekoliko puta. Saborski zastupnik Miletić više ga je puta uklanjao, tvrdeći da se građanima nezakonito ograničava pristup pomorskom dobru, a tvrtka koja upravlja hotelom lokot bi ponovno postavila i tvrdila suprotno pozivajući se na dobivenu koncesiju. Nakon više mjesečnih prijepora slučajem se sada bavi i državno odvjetništvo. Iz DORH-a pritom nisu otkrili koje državno odvjetništvo vodi izvide, na temelju čije su prijave pokrenute niti, na koje se moguće nepravilnosti ili kaznena djela odnose. Nisu odgovorili ni provjeravali se postupanje tvrtke Costa Bella koja upravlja hotelom ili eventualna odgovornost odgovornih osoba. Ministri poručuju da o samim izvidima za sad nemaju informacije. Odgovor na pitanje je li bilo nepravilnosti dat će, smatra ministar Glavina, sadržaj koncesijskog ugovora iz 2015. godine. Bivšem šefu nabave Ministarstva obrane, brigadiru Ivici Devčiću i vlasnici tvrtke Design Vision Almi Boh određen je jučer popodne na Zagrebačkom županijskom sudu istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Sudac istrage istražnog zatvora odredio je po dvije osnove: opasnost od ponavljanja kaznenog djela te opasnost od utjecaja na svjedoke. Odvjetnik prvo okrivljenog Ivice Devčića kazao je novinarima kako njegov klijent poriče krivnju. a 200-tinjak požara izvan kontrole gori diljem Kanade, a njihov dim prekrio je i milijune stanovnika na sjeveroistoku Sjedinjenih Država. Prema najnovijim podacima kanadskih vlasti, diljem zemlje izvan kontrole je 209 od ukupno 893 aktivnih požara, prenosi France Press. Iako je dosadašnji tijek sezone požara mirniji nego rekordne 2023. ili prošle godine, intenzitet požara posljednjih tjedan dana značajno se pojačao. S druge strane, američki predsjednik Donald Trump jučer je okrivio Kanadu zbog šumskih požara čiji se dim širi preko granice, te najavio da će se trošak tog onečišćenja morati dodati carinama koje Kanada trenutačno plaća. Trump je poručio da će nazvati kanadskog premijera kako bi saznao kakav je plan kanadske vlade za borbu protiv požara koji su posljednjih tjedana izazvali probleme s kvalitetom zraka u dijelovima Sjedinjenih Američkih Država. Iz sporta, mladi 22-godišnji obrambeni igrač Moreno Živković napušta Dinamo i karijeru nastavlja u Rijeci, potvrdio je zagrebački klub. Živković na Rujevicu prelazi bez odštete, no Dinamo je u ugovor ugradio klauzulu prema kojoj mu pripada 25% iznosa od igračeva sljedećeg transfera. S Rijekom je Živković potpisao ugovor na 4 godine. A Petra Marčinko, 20-godišnja hrvatska tenisačica, ostala je bez plasmana u polufinale zemljenog WTA 125 turnira u Rumunjskoj nakon četvrtfinalnog poraza od Slovenke Tamare Zidanšek. Nakon 1 sata i 47 minuta igre, 28-godišnja Slovenka, inače 148. na svijetu, pobijedila je drugu nositeljicu Marčinko sa 6-3-7-5. Zidanšek će u polufinalu igrati protiv Španjolke Badose, koja je svladala Mađaricu u Dvardi rezultatom 6-4-7-6. I vrijeme danas u većini krajeva promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ali nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito od sredine dana kada mogu biti i izraženiji, a lokalno je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni uz maksimalnu temperaturu od 27 do 32 Celzijeva stupnja, dok Đurđevac i okolica trenutno mjere 23.
3: Slušali ste vijesti.
4: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Mjesni odbor Sveta Ana i turistička zajednica grada Đurđevca pozivaju vas u subotu 18. srpnja na Vodenicu u Svetoj Ani, gdje će se održati tradicionalna manifestacija Dan zlevanke. Program počinje u 10 sati, a posjetitelje očekuju degustacija zlevanke i tradicionalnih podravskih specijaliteta, dobra glazba uz tamburaški sastav Podravski bečari te besplatna vožnja mini kvadovima za djecu. Do Svete Ane možete se pridružiti organiziranoj biciklijadi s polaskom u 9 sati od utvrde Stari grad u Đurđevcu. Večerni glazbeni program počinje u 21 sat, kada će posjetitelje zabavljati bend Krhke strele. Dođite i provedite subotu u ugodnom druženju uz domaće okuse, glazbu i dobru zabavu na Danu zlevanke u Svetoj Ani.
1: U Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe pakiranje 43 komada 7,99 €. Lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Neuredna dlaka. Dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
3: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
4: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
3: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
4: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
3: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
4: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
3: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad. Selite se? Kupili ste novi namještaj? Trebate siguran i brz prijevoz robe? MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz, vaš teret, naša briga.
5: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih obrata oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091-4500-655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marx, jer dobar pogled mijenja svijet.
6: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
7: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
8: Garnitura Verona, sada 20% povoljnija, ugodna i luksuznog izgleda. Iskoristite odličnu akciju i uljepšajte svoj dom uz vrhunsku garnituru Verona.
9: Garnitura Tesla uz čak 35% popusta. Vrijeme je za vrhunsku udobnost. Uživajte u luksuzu uz Tesla garnituru s električnim relax funkcijama, zvučnikom i dodatnim praktičnim sadržajima.
8: Stalak za cvijeće Adite. Uljepšajte svaki kutak svog doma. Pronađite boju koja najbolje odgovara vašem prostoru i unesite dašak svježine u vaš dom. Sada samo za 26 eura.
9: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija. Kupite sada uz uštedu do 30%.
8: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
9: Salon namještaja Palković.
10: Podravski radio. Ljeto. Ljeto. Na tvom radiju.

0: Jutro na Podravskom. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Danas nam je već 18. srpnja. Na današnji datum što se dogodilo? Od značajnijih događanja istaknut ću evo davnu 64. godinu, kada je prema predaji izbio veliki požar u Rimu koji je trajao 6 dana i uništio velik dio grada. Car Neron kasnije je optužio kršćane za podmetanje požara. 1925. Adolf Hitler objavio je prvi svezak knjige Mein Kampf, koja će kasnije postati jedno od najzloglasnijih političkih djela 20. stoljeća. 1968. osnovana je tvrtka Intel, koja je postala jedan od najvećih svjetskih proizvođača računalnih procesora, a godinu dana kasnije lansirana je misija Apollo 11 prema mjesecu, 2 dana kasnije čovjek je prvi put zakoračio na mjesečevu površinu. 1918. rođen je i Nelson Mandela, dobitnik Nobelove nagrade za mir i simbol borbe protiv apartheida. Njegov rođendan danas se obilježava i kao Međunarodni dan Nelsona Mandele. Uz njega na današnji datum rođen je još i poznati glumac Vin Diesel 1969. zatim Kristen Bell 1980. godine. Ona je američka glumica, pjevačica i producentica koja je ostvarila uspješnu karijeru na televiziji, filmu, ali i sinkronizaciji animiranih filmova. I Richard Branson, rođen 1950. godine, britanski poduzetnik i osnivač Virgin grupe, konglomerata koji posluje u područjima zračnog prijevoza, putovanja, telekomunikacija, svemirskih tehnologija i drugih industrija, a najpoznatiji je po stvaranju globalnog brenda Virgin, te po nekonvencionalnom poduzetničkom stilu i javnim pustolovinama koje su pridonijele njegovoj prepoznatljivosti. Dakle, danas je Međunarodni dan Nelsona Mandele, ujedno je i Svjetski dan slušanja. Svi znamo evo koliko je to važno umijeće u komunikaciji. Nakon Miše Kovača više o ovim danima. Dobro jutro svima u 8.33.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Da, rođen 18. srpnja 1918. godine, dobitnik Nobelove nagrade za mir i simbol borbe protiv apartheida Nelson Mandela. Ovaj dan su proglasili Ujedinjeni narodi u čast njegovu doprinosu miru, pomirenju i ljudskim pravima. Međunarodni dan Nelsona Mandele. Eto, na današnji datum rođen je čovjek koji je gotovo 30 desetljeća proveo u zatvoru, a nakon izlaska postao predsjednik svoje države i simbol pomirenja. Nelson Mandela često se navodi kao jedan od najvećih državnika modernog doba. Njegovo vodstvo tijekom mirnog prijelaza iz sustava apartheida prema višerasnoj demokraciji učinilo ga je jednom od najutjecajnijih političkih, ali i moralnih figura 20. stoljeća. Međunarodni je dan Nelsona Mandele. A međunarodni je dan, to jest svjetski dan slušanja, obilježava se na današnji datum, a posvećen je prvenstveno pažljivom osluškivanju prirode, zaštiti okoliša, ali i boljem razumijevanju i slušanju drugih ljudi. Ovaj poseban dan pokrenuo je World Listening Project, a slavi se na rođendan kanadskog skladatelja Maria Schaeffera, koji je prvi put počeo istraživati zvukove okoliša. Ponekad se pod nazivom svjetski dan slušanja obilježava i 3. ožujka s ciljem prevencije i podizanja svijesti o zaštiti i zdravlja samog osjetila sluha, pa to sve nekako veže jedno drugo. No, svjetski dan slušanja prvenstveno, evo, na današnji datum podsjeća na važnost jedne od najvažnijih komunikacijskih vještina, pažljivog slušanja. Svi znamo koliko nam je nekad važno samo da nas neko sasluša i šuti, to je to. U užurbanom svijetu punom buke i informacija, sposobnost pravog slušanja postaje ključna za bolje razumijevanje, ali i kvalitetnu izgradnju odnosa. Pravo slušanje nije samo čuti riječi, već razumjeti osjećaje i poruke koje osoba želi prenijeti. Ova vještina pomaže u smanjenju nesporazuma i jačanju povjerenja, bilo u osobnom životu ili na radnom mjestu. Dakle, na svjetski dan slušanja zapravo potičemo jedni druge da usporimo i zaista slušamo, jer svatko zaslužuje biti shvaćen. Da. Svjetski je dan slušanja, 8 sati i 39 minuta. Searching for a hero, to jest holding out for a hero. 1984. veliki hit. Bonnie Tyler, evo, odlična pjevačica koja nas je i prije samo nekoliko dana zapravo i napustila.

baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.

0: Mjesni odbor Sveta Ana i turistička zajednica grada Đurđevca pozivaju vas u subotu 18. srpnja na Vodenicu u Svetoj Ani, gdje će se održati tradicionalna manifestacija Dan zlevanke. Program počinje u 10 sati, a posjetitelje očekuju degustacija zlevanke i tradicionalnih podravskih specijaliteta, dobra glazba uz tamburaški sastav Podravski bečari te besplatna vožnja mini kvadovima za djecu. Do Svete Ane možete se pridružiti organiziranoj biciklijadi s polaskom u 9 sati od utvrde Starigrad u Đurđevcu. Večerni glazbeni program počinje u 21 sat, kada će posjetitelje zabavljati bend Krhke strele. Dođite i provedite subotu u ugodnom druženju uz domaće okuse, glazbu i dobru zabavu na Danu zlevanke u Svetoj Ani.
1: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
2: Držim tortu, ne brini ništa.
1: Ne! Bakina rođendanska torta!
2: Gotovi smo.
1: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
3: Halo, slatka Danijela, izvolite.
1: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
3: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
4: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
2: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
5: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
6: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
7: Pravi Flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
8: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi, Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi, baby vlažne maramice, 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
9: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
10: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Podravski radio. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra. Vijesti Podravskog radija.
4: Dobar dan u vijestima. Nakon još jedne picokijade, ove godine 58. po redu, nastavljaju se radovi na rekonstrukciji povijesnih bedema kod utvrde Stari grad Đurđevac, jednom od najznačajnijih projekata vezanih uz utvrdu u novijoj povijesti grada. Radovi teku prema planu, što je u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija potvrdio i saborski zastupnik i predsjednik Gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković.
11: Možemo biti zadovoljni, vidimo da smo uspjeli do picokijade obaviti one radove koji su bili minimalno nužni da bi se mogla sama scenska predstava Legende o Picokima održati podno naše utvrde, porušiti one tamo sve silne građevinske objekte koji su u međuvremenu kupljeni, tako da radovi dobro napreduju, vjerujemo preko ljeta da će biti i intenzivniji, a ono što je bitno, to je kompletna revitalizacija okoliša utvrde Stari grad. Imali smo posjet potpredsjednika vlade, ministra gospodina Bačića ovdje, koji je uručio vrlo vrijedan ugovor koji će također sada ući u postupak javne nabave i nadamo se da ćemo uspjeti dobiti izvođača, provesti sve ono što je predviđeno da bi do sljedeće Legende o Picokima, znači kraja 6. mjeseca iduće godine, imali kompletno uređen, dakle, okoliš sa novom pozornicom, sa amfiteatrom gdje će ljudi moći svi ravnomjerno i jednako pozicijski smješteni pratiti našu scensku viziju. Dakle, radovi idu dobro, nadamo se da će tako i nastaviti, sredstva su osigurana u proračunu, na nama je samo da pazimo da se sve napravi onako kako je to i predviđeno. Picokijada je bila ne samo radi radova vrlo izazovna, znači imali smo radove koji su trajali do gotovo zadnji dan, još su majstori zidali, trebalo je cijelu scenu prilagoditi.
4: Kazao je Lacković te istaknuo kako se grad Đurđevac može i ove godine ponositi zajedništvom i tradicijom.
11: Ono što je bitno, ono čime se mi dičimo, to je zajedništvo koje ulažemo u sve ove kulturne, tradicionalne priredbe, znači od svih koji su sudjelovali u samom scenskom prikazu, od svih koji su sudjelovali u našim povorkama Podravine od leta do leta, od manifestacija poput utakmice Guravi i Debeli, znači sve te manifestacije su bile odrađene besprekorno, imale su iznimnu posjećenost i zapravo to naše zajedništvo koje prikazujemo kroz te naše tradicionalne manifestacije, kroz sam tekst legende, ja bi ono pozvao sve koji ono znaju već legendu na pamet, ali da čuju neke riječi koje izgovara i kapetan grada i starica, znači pohvala svima, koristim ovu priliku, nisam često na radiju, zahvaljujem se svima koji su dali svoj trud u organizaciju. Na godinu ako mi pozovemo Thompsona pa će biti u Đurđevcu 40.000 ljudi, ne znači da će to biti najbolja picokijada ikad. Najbolja picokijada je kada mi svi složni u defileu dođemo pod utvrdu, kada smo ponosni i kada mi koji komuniciramo s ljudima izvan ili oni koji dobivaju svoje goste, dobe onu potvrdu impresije koju doživi svaki onaj ko do sad nije vidio ili dođe vidjeti nakon određenog vremena naš scenski prikaz. Bilo je ovdje ljudi iz cijele Hrvatske, pitaju zašto to nije na hrvatskoj televiziji se ne može vidjeti i o tome sam razgovarao i sa premijerom i sa nekim ljudima sa HRT-a i napravit ćemo sve da sljedeće godine imamo prenos Legende o Picokima, znači scenske vizije na Hrvatskoj radioteleviziji. Dakle, još jedan put hvala svima, budite hrabri, držite se skupa.
4: Zaključio je Lacković. U emisiji se govorilo i o aktivnim gradilištima u gradu, ali i infrastrukturnim projektima u prigradskim naseljima, o čemu je više rekao gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči.
12: Najveće aktivnosti su po pitanju aglomeracije. Nakon što su napravljene takozvana velika aglomeracija koja je uključivala naselja Čepelovac i Budrovac, nakon toga smo iz projekta ruralnog razvoja napravili suhu Katalenu. Trenutno su nam radovi u Mičetincu, u Svetoj Ani i u Sirovoj Kataleni. Praktično su te aglomeracije završene, napravljeni su novi sustavi i krenula su asfaltiranja prigradskih naselja, odnosno popravak cesta i svega ostalog. Bez obzira što to nije prihvatljivo u projektu, mi smo osigurali dodatna sredstva i asfaltirat će se kompletne širine cesta, dakle cijele dionice. Postoje oni dijelovi koji nisu uopće bili zahvaćeni aglomeracijom, te dijelove će grad rekonstruirati u svojem projektu i u svojem trošku, ali cilj cilj nam je zapravo te projekte u cijelosti završiti i u cijelosti posložiti.
4: Rekao je Janči te se osvrnuo na asfaltiranje vinogradarskih puteva.
12: Postoje dionice koje su skupljale i prema dogovoru su trebale skupiti 30%. Nije skupljeno 30%, ali su se usuglasili da se napravi jedan manji dio dionice, dakle onoliko sredstava koliko je skupljeno, i to ćemo realizirati ove godine kao u Kovačevom Bregu i ostalima koji su zainteresirani. Postoje na području grada i prigradskih naselja i kolni prilazi koji se moraju još napraviti, u ulici Bana Jelačića imamo i kolne prilaze, jedan dio pješačke staze koji još moramo napraviti, tako da sve smo to stavili u plan izgradnje komunalne infrastrukture za ovu godinu i u plan za realizaciju. I znamo da evo mi sad radimo stvari koje 50 godina nisu napravljene, ali uvijek kad prođu radovi po nekoj lokaciji, onda je prilika da se sve to završi. Poslije ima često potreba i za popravkom i za sanacijom radova, pa se priprema sanacija i u Suhoj Kataleni. Dakle, to su sve normalne stvari kod gradilišta. Imamo odličnu komunikaciju sa mjesnim odborima koji nam prijavljuju te stvari i zapravo ih mi onda stavljamo u planove i želimo ih realizirati.
4: Rekao je gradonačelnik. Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija. U Svetoj Ani, najmanjem prigradskom naselju grada Đurđevca, danas će se održati tradicionalna manifestacija Dani iz Levanke. Zlevanka pripremljena od kukuruznog brašna samljevenog na vodenici uz potok Svetojančan i vode s mjesnog izvora koje mještani pripisuju okrepljujuća svojstva, najpoznatiji je gastronomski proizvod Svete Ane, a koja je tajna iste, rekla nam je članica udruge žena Svetojanke Antonija Račan.
13: Mislim da je zapravo tajna samoj pripremi v melji, znači pošto se dela od kukuruzne melje, a kukuruznu melju mi meljemo na našem mlinu, na našoj vodenici, tako da mislim da je to neka tajna od koje opet se razlikuje od obične neke zlevanke ili neke pripreme od obične melje. Znači to je opet neki proces do kojega dolazi ta naša finalna zlevanka. Prošle godine za dan zlevanke se speklo 80 tigan zlevanke, a ove godine ne znam, očekujemo čak i više jer iz godine u godinu se to povećava, a kroz samu cijelu godinu pa evo svaki mjesec dolaze neki novi gosti i tu treba se dosta speći, plus za taj dan zlevanke se najviše zapravo speće, tako da moramo reći oko 200 zlevanke godišnje. Pa imamo znači našu starešu ekipu, naše bake i mame od kojih smo se zapravo naučile, ali zapravo ima nas dosta mlađih i one nam prenose, tako da i one su te koje peću i mi pokušavamo sad više potegnuti, evo sad su i vrućine, malo je teže pošto je

0: Na večer imamo koncert. Naša zlevanka se peče od samoga ranja, tako da zlevanka nas očekuje skroz cijeli dan. Kao prvo, vremenska prognoza jako je dobra za sutra, vele malo oblačno, ali jako toplo, tako da mislim da nam bude ugodno kroz cijeli dan da cijeli događaj obavimo u nekoj udobnosti i ugodnosti. Pripreme su odrađene, još danas se delaju te neke završni detalji, zlevanka spremna, sve je spremno, tako da dojdite, bude nam lijepo, zabavite se i kao god gladni ne pete doma.
1: Dodajmo kako su organizatori manifestacije Mjesni odbor Sveta Ana, Udruga žena Svetojanke, DVD Sveta Ana, Turistička zajednica grada Đurđevca i grad Đurđevac. Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman u Karlovcu je uručila 106 ugovora ukupno vrijednih 4,5 milijuna eura za nove razvojne projekte na potpomognutim i brdsko-planinskim područjima. Načelniku općine Kloštar Podravski Siniši Pavloviću uručen je ugovor za sufinanciranje projekta izgradnja pješačke staze u naselju Kloštar Podravski. Projekt obuhvaća izgradnju pješačke staze u ulici 1. svibnja od kućnog broja 2 do kućnog broja 64A. Ukupna vrijednost projekta iznosi 152.624 eura.
2: Vremenska prognoza.
1: I vrijeme danas u većini krajeva promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno, mjestimica kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito od sredine dana kad mogu biti i izraženiji. Lokalno je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni uz maksimalnu temperaturu od 27 do 32 Celzijeva stupnja. Đurđevac i okolica trenutno mjere 25.
2: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Dobar dan!
3: Srca
2: Podravine.
3: Srca Podravine.
2: Đurđevac. Podravski radio. Tvoj signal za

0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
1: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
2: Termalni bazeni Nađedad. Za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
1: Dođite na pravo mjesto.
3: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
4: Dizajnerski stol i stolice. Izmamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
5: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
6: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
7: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
6: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
7: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
6: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
7: To je prava supermoć.
6: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
7: vaše povjerenje, naša odlika.
6: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
7: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
8: Za uredan vinograd, voćnjak i okućnicu, tu je ProCut. Košnja traktor kosilicom i trimerom, rezanje manjih stabala, cijepanje drva, uređivanje živice i sakupljanje lišća. Brzo, pouzdano i profesionalno na području Đurđevca i okolice. Nazovite 095 34 34 356. ProCut, vaš partner za uređenu okućnicu.
9: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša Zlatarna Daniel.
1: Podravski radio.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za dobar dan. Za dobar dan. Ritam zdravlja. Jer zdravlje je najbitnije.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan u emisiji Ritam zdravlja. Povod naše današnje emisije je lijepa vijest iz hrvatske medicine. U kliničkoj bolnici Merkur 8. srpnja objavljena je jubilarna 100. transplantacija bubrega pacijentice koja se posljednjih godina liječila na odjelu za dijalizu opće bolnice dr. Tomislav Bardek u Koprivnici. Riječ je o još jednom uspješnom rezultatu dugogodišnje suradnje koprivničkih nefrologa i zagrebačkih transplantacijskih centara. No, ova je priča i prilika da govorimo o zdravlju bubrega općenito. Procjenjuje se da kroničnu bubrežnu bolest ima oko 10% stanovništva, a mnogi za svoju bolest dugo ni ne znaju jer ona često nema izražene simptome. U Hrvatskoj se oko 4000 ljudi liječi dijalizom, dok oko 2000 žive s presađenim bubregom. O tome koliko je medicina napredovala, kako je transplantacija najbolje rješenje i kako sačuvati zdravlje bubrega, razgovaramo s predstojnikom službe za internističke djelatnosti opće bolnice dr. Tomislav Bardek u Koprivnici, specijalistom interne medicine i nefrologom doktorom Igorom Žabićem. Za početak, doktore Žabić, dobar dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan vama i lijep pozdrav vašim slušateljima.
2: Nastavno na uvod koji sam evo dala malo prije, doktore Žabiću, povod našeg razgovora je ova jubilarna 100. transplantacija bubrega pacijentice koja se liječila u Koprivničkoj bolnici. Što taj jubilej znači za vaše pacijente, ali i za dugogodišnji rad vašeg odjela?
3: Pa evo, to je jedna lijepa priča. Mi smo tu 100. transplantaciju dugo čekali. Koprivnički odjel za hemodijalizu je prošle godine proslavio 40 godina svoga rada. Naravno da transplantacije bubrega ne traju 40 godina, barem u području naše županije. Prvi temelj uopće za razvoj dijalize su u Koprivničkoj županiji napravljeni 1985. godine pod vodstvom doktora Branka Heinricha. U to doba samo iznimni bolesnici, odnosno rijetki, mali broj njih je uopće dobilo priliku se liječiti dijalizom. Transplantacije u tom trenutku, kažem, nisu niti rađene. Mm-hmm. Kako je medicina se razvijala tijekom idućih godina, pojavili su se prvi preduvjeti za razvoj transplantacije u Hrvatskoj. Moram napomenuti da su prvi bolesnici iz područja naše županije transplantirani u Beču. Godinama iza toga su krenule transplantacije u Zagrebu i one se danas, hvala Bogu, u velikom broju nastavljaju. Početci same transplantacije, prvih bi rekao 2 desetljeća, koprivničke dijalize su bili zapravo više iznimke nego pravilo. Međutim, 2007. pa nadalje, kako Hrvatska ulazi u Eurotransplant program za transplantaciju bubrega, intenzivirao se i broj pacijenata koji su dobili priliku zapravo da uđu u taj program i dobiju novi bubreg. Zadnjih 10 godina rekao bi da su se broj transplantacija značajno povećao i evo, došli smo i do te 100. jubilarne transplantacije naših bolesnika, znači bolesnika iz Koprivničko-križevačke županije. Zbog čega je to važno? To je vrlo važno jer prije svega transplantacija je, rekao bi, možda najveći neki doseg medicine današnjeg doba, a našim bolesnicima iz naše regije omogućava praktički novi život, novi početak, i to je iznimno važno za sve koji se nalaze u fazi nekakvog zatajivanja bubrega, preterminalne ili terminalne faze bubrega. Mnogi bolesnici kada dođu u tu završnu fazu i kad se susretnu sa idejom da se uopće moraju liječiti sa dijalizom, često nelagodno to primaju, smatraju da je to završetak njihovog života, teško se s time nose, cijele obitelji znaju patiti. Međutim, medicina postoji iznad medicine, tako i transplantacija došla nakon dijalize i to otvara jedan čitavi novi spektar, jednu novu nadu za novi život, za produljenje života i kvalitetni život.
2: Samo vezano za ovu transplantaciju, ona se često zapravo naziva najboljim načinom liječenja završnog stadija bubrežne bolesti. Kada je ona moguća i koliko zapravo mijenja kvalitetu života u odnosu na dugotrajno liječenje dijalizom koju ste spomenuli?
3: Iznimno je važno bolesnike dobro kondicionirati, znači pripremiti za transplantaciju bubrega iz jednog razloga. Transplantacija bubrega kod bolesnika koji imaju oštećenje bubrega zapravo predstavlja najbolji oblik liječenja i dugoročno najbolje preživljenje i najbolje ishode. Zato je nama važno da što više bolesnika koji se nažalost zbog svoje druge bolesti nađu u fazi da bubrezi ne rade, da ih se čim prije počne pripremati za taj oblik liječenja. Obično bolesnici znaju završiti na dijalizi da prije toga nisu ni bili svjesni da imaju bubrežno oboljenje i jednostavno nađu se u tom trenutku. To je veliki šok i za obitelji i za same bolesnike. Pojam da su sada ovisni o nekakvim aparatima koji ih liječe, kažem, zna biti vrlo stresno za bolesnike. Međutim, priprema i obrada za transplantaciju, a u konačnici i transplantacija, omogućava tim bolesnicima da se vrate poslije toga u normalan život, da vrate se svojim obiteljima, svojim poslovima i nastave dalje normalno živjeti. Sama obrada za transplantaciju u većine bolesnika krene nažalost u onom trenutku kad oni su tek svjesni da bubreg ne radi, znači u onog trenutka kad su završili na dijalizi. Međutim, ako se bolesnici adekvatno kontroliraju putem svojih liječnika obiteljske medicine, rade redovne pretrage, mi možemo bubrežno oštećenje primijetiti, otkriti u puno ranijoj fazi bolesti i na vrijeme reagirati. To znači da i pripremu za transplantaciju možemo početi obrađivati, odnosno pripremati bolesnike prije nego što završe dan dijalizu, odnosno neki bolesnici mogu dobiti priliku za novi bubreg, a da uopće ni ne završe na dijalizi. I to je vrlo važno napomenuti. Znači, redovne kontrole kod obiteljskih liječnika, redovne kontrole kod nefrologa mogu puno stvari spriječiti, jer liječenje samo po sebi je vrlo skupo i posljedice su puno teže. Zato kažem, treba senzibilizirati sve naše građane da to nije bolest koja se događa nekom drugom. Mi kažemo da otprilike 10% ljudi završi u toj terminalnoj fazi bolesti, međutim zadnjih možda 2-3 godine kako traju javnozdravstvene akcije na području cijele Republike Hrvatske, mi zapravo shvaćamo da bolesnika sa bubrežnim oštećenjem postoji puno, puno više od onog broja kojeg smo mi u početku procijenili.
2: Doktore Žabiću, evo govoreći još o transplantaciji, sve češće se govori i o transplantaciji bubrega živog darivatelja. Što podrazumijeva ta takozvana living transplantacija i ko može zapravo biti darivatelj, koje su prednosti ovakvog oblika liječenja?
3: Tako je, znači living transplantacija ili transplantacija sa živog darivatelja na bolesnika koji dobiva bubreg smatra se najoptimalnijim oblikom liječenja. Da bi uvjeti za to bili ispunjeni, dvije osobe moraju biti podudarne, znači tkivo mora biti podudarno, znači da bubreg jedne osobe odgovara organima, znači druge osobe. Najčešće se living transplantacije događaju unutar iste obitelji, gdje otac ili majka daju bubreg svojem djetetu ili braća ili sestre daju jedni drugima bubreg zato što su oni genetski podudarni. Izgled za preživljenje takvog bubrega je zapravo najbolji zbog toga što su podudarni, odgovaraju jedni drugima. S druge strane, transplantacija, odnosno eksplantacija organa iz jedne osobe u drugu praktički događa se u istom vremenu. Znači, obje osobe se nalaze u operacijskoj sali i bubreg ide automatski s jedne na drugu osobu i ne gubi se dragocjeno vrijeme koje inače dobivamo kod drugih donora. Kod takvih osoba ujedno je potrebna nakon same operacije i manja imunosupresivna terapija, odnosno manji lijekovi da bi bubreg dalje funkcionirao. Zato kažemo da je ta transplantacija idealna. Također, bubreg može dati i nesrodna osoba, međutim uvjeti da bi neko nekome darivao takav organ, opet mora biti da su oni podudarni pod tkivima da ne bi došlo do odbacivanja bubrega.
2: Doktore Žabiću, kakva je situacija u našoj županiji? Bilježite li porast broja oboljelih i koliko zapravo danas ljudi liječite dijalizom ili pratite u pripremi za transplantaciju?
3: Pa ja bih ovako rekao, mi bilježimo porast oboljelih bolesnika sa bubrežnom bolešću, međutim ne bih rekao da je to zbog načina života ili nekakvih drugih stvari koji su utjecali da sada se nama povećao broj bolesnika, nego se radi o tome da bolesnike i obiteljski liječnici puno bolje kontroliraju i puno ranije otkrijemo te bolesnike koje smo prije znali otkriti tek kad dođu u fazu dijalize. Pa onda na prvo imamo osjećaj da je broj bolesnika zapravo veći, ali ja bih rekao da su to sve bolesnici koji se otkrivaju u ranijim fazama bolesti, koje onda mi možemo adekvatno zbrinjavati da uopće ne dođu do faze dijalize. I to je ono što je važno. Sam broj bolesnika na dijalizi je otprilike nekako konstantan i mi tu vidimo jedan praktički ravnocrtni trend u proteklih 10 godina. Trenutno koprivnička dijaliza ima između 70 i 80 bolesnika koji se liječe hemodijalizom i oko 15 bolesnika koji se liječe peritonijskom dijalizom, što je, kažem, konstantan broj zadnjih nekoliko godina, ali nam je povećan broj bolesnika sa bubrežnim oboljenjem koje mi kontroliramo kroz ambulantu, koji nisu na dijalizi, i evo iskreno nadam se da te kontrole će uroditi plodom i da će uz adekvatnu terapiju uopće se izbjeći potreba za dijalizom kod takvih bolesnika.
2: Uz prevenciju koju ste i vi istaknuli kao najvažniju, evo, podsjetimo, moramo reći da se procjenjuje da kroničnu bubrežnu bolest ima oko 10% stanovništva. Zašto bolesti bubrega često ostaju neprepoznate i ima li određenih skupina ljudi koje posebno trebaju obratiti pažnju na redovite kontrole?
3: Ono što je jednostavno opće u našoj populaciji poznato, ono što ne boli, ne događa se. E, to je problem kod bubrežne bolesti, što bubrežna bolest zapravo najčešće ne boli. I uvijek kažem svojim bolesnicima, dvije su situacije kada bubreg boli. Najčešće dvije. To je kod napada bubrežnih kamenaca, to je dijelu populacije jako poznato, jer kažu da je ta bol izrazito jaka, da je jača nego boli pri samom porodu. Znači, to je jedan slučaj. Drugi slučaj je kod teške upale bubrega. Ali to su poprilično rijetki slučajevi. Većina ostalih bolesti koje dovode do oštećenja bubrega zapravo su bezbolne. To je arterijska hipertenzija ili povišeni krvni tlak i šećerna bolest. Ljudi sa jednom od te dvije bolesti itekako trebaju biti svjesni da jedna od te dvije bolesti sigurno će dovesti do oštećenja bubrega i oni se moraju redovito kontrolirati, odnosno posvetiti posebnu pažnju svojoj bubrežnoj funkciji. Zato i ovim putem apeliram na sve osobe koje u obitelji imaju šećernu bolest, možda nisu svjesni da je kod njih se počelo razviti, osobe sa debljinom, osobe sa povišenim krvnim tlakom, neka se redovito to kontroliraju, neka barem jednom godišnje se jave svom obiteljskom liječniku da se naprave rutinski nalazi. To je pretraga krvi i urina, koje praktički nalazi su gotovi u jednom danu, i već samim time možemo procijeniti kakva je funkcija bubrega, da li postoji povećani rizik i da li možemo reagirati kako bi spriječili neko od tih težih oštećenja.
2: Evo, nadamo se da je apel došao do naših slušatelja. A sad bi se još vratila na onaj dio priče o transplantaciji. Doktore Žabiću, evo, Hrvatska se često ističe kao jedna od najuspješnijih zemalja u transplantacijskoj medicini. Vi ste u početku isto tako istaknuli kako je Koprivnički odjel za dijalizu obilježio 40 godina rada prošle godine, krajem prošle godine. I sad kad pogledate taj razvojni put, što se po vašem mišljenju najviše promijenilo u skrbi za bubrežne bolesnike?
3: U našoj županiji jako puno. Ja sam na to iznimno ponosan, jer ja mogu reći da je koprivnička nefrologija, što se tiče županijskih bolnica, u samom vrhu u Republici Hrvatskoj. Dio toga je naravno ulaganje u samu opremu, u novu zgradu, u nova postrojenja za dijalizu. Ono što je puno važnije, ulaganje u kadar. Mi smo u proteklih godina dobili 5 gotovih nefrologa koji danas rade u Koprivničkoj bolnici i samim time smo u samom vrhu među drugim županijskim bolnicama. Ono što to dokazuje je da koprivničkoj nefrologiji gravitiraju i Bjelovarsko-bilogorska županija, Virovitička županija, Međimurska županija, i zapravo veliki dio bolesnika iz tog kraja obrađujemo u našoj ustanovi. Također u našoj ustanovi pružamo i usluge bubrežnim bolesnicima koje u ovim okolnim županijama nisu dostupne. I svakim danom ulažemo puno u edukaciju, u opremu, sestrinski kadar, liječnički kadar, i time korak po korak radimo iskorake za dobrobit naših bolesnika. Ono što bi ja još istaknuo je da radimo jako puno na ranom otkrivanju i prevenciji bubrežnih bolesti, u dogovoru naravno i u koordinaciji sa liječnicima obiteljske medicine, kojima bi se iskreno evo zahvalio za sav trud koji ulažu. Znam da ih je jako malo, da pokrivaju velike terene, ali ipak nama omogućavaju da se taj probir i pronalazak bolesnika sa bubrežnim oštećenjem odvije na vrijeme, kako bi mi mogli reagirati i adekvatno liječiti takve bolesnike. Ono što nas čeka u idućem periodu je da još dodatnim bolesnicima koji čekaju na transplantaciju bubrega, naravno omogućimo da čim bolje prebrode taj period do transplantacije. Novim bolesnicima koji su sada se tek pojavili u našim ambulantama da omogućimo da završe obradu za transplantaciju, to je zapravo niz pretraga koji se mora odraditi prije nego što se bolesnik stavlja na listu za transplantaciju, kako bi evo jednog dana i oni dobili priliku za taj novi bolji život.
2: Hvala vam doktore Žabiću. Evo za kraj, što biste još poručili našim slušateljima kako najbolje sačuvati zdravlje bubrega i kada svakako treba potražiti liječnički savjet?
3: Prvo bi ovako rekao da probajte, znam da je jako teško utjecati na nekakve vanjske faktore koji su rizični faktori za oboljenje bubrega. To je prije svega povišeni krvni tlak, šećerna bolest, pušenje, prekomjerna tjelesna težina. Svakako, što vrijedi ne samo za bubrežne bolesnike, ali za svako drugo oboljenje, pokoliko je čovjek moguće pokrenut se, kretat se, minimalna nekakva aerobna fizička aktivnost, 30 minuta, to nije rad na poslu, to je rad koji ćete obaviti mimo posla, gdje će biti vrijeme izdvojeno isključivo za vas, da se te krvne žile propušu, da se čovjek giba, da srce malo bolje radi. Probajte izbaciti što više možete sol u prehrani. Danas za sol kažu da je tihi ubojica, imamo je nažalost u svim namirnicama, sama sol podiže krvni tlak, a to dodatno slikovito pacijentima objašnjavam, to je kao da čekićem lupate po vašem bubregu. Čim budete jeli manje slanu hranu, hrana će biti realno bljutavija, imat ćete potrebu za manji unos kalorija i opet time ćete poboljšati svoj organizam. Prestanak pušenja je svakako pohvalan, on je jako teško izvediv, ali nije nemoguće. Ja kažem ljudima, trebaju biti ustrajni u namjerama da naprave nešto za svoje zdravlje. Sve što ulažete u nekakvoj mladosti definitivno će donijeti benefite u starosti. Isto tako, u onom trenutku kada je nešto otkriveno, ne treba očajavati. Javite se ili obiteljskom liječniku ili nama kao specijalistima da napravimo tu dodatnu analizu vaših rizičnih čimbenika, da probamo posložiti terapiju koja je optimalna za vas i da vam omogućimo ili savjetujemo kako da napravite za sebe nešto s čime ćete zapravo produžiti svoj život. Kažem, u jednom trenutku, ako i ne razmišljate samo o sebi, razmišljate ljudima kojima je stalo do vas, koji vas cijene, vašim obiteljima. Svaki prerani gubitak, nepotrebni gubitak je žalosno. Pa onda evo, možemo svako od nas napraviti nešto za sebe da imamo jedan sretniji i duži život.
2: S ovim ćemo onda zaključiti današnji razgovor. Doktore Žabiću, hvala vam na razgovoru i izdvojenom vremenu.
3: Hvala i vama i pozdrav vašim slušateljima.
2: Da, poštovani slušatelji, i vama hvala na pažnji. Čuli smo kako je jubilarna 100. transplantacija bubrega mnogo više od jednog medicinskog uspjeha. Ona je potvrda napretka transplantacijske medicine, ali i podsjetnik koliko su važni rano otkrivanje bubrežnih bolesti, redovite kontrole te liječenje čimbenika rizika. Gost današnje emisije bio je predstojnik službe za internističke djelatnosti Opće bolnice dr. Tomislav Bardek u Koprivnici, specijalist interne medicine i nefrolog dr. Igor Žabić, kojem evo zahvaljujemo još jednom na gostovanju. Hvala na slušanju i do iduće emisije Čuvajmo zdravlje zajedno. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Slušali ste emisiju Ritam zdravlja.
4: Najbolji glazbeni ritam.
5: Podravski radio. Tvoj pravi izbor.

0: 87.6
1: Najslušaniji.
0: Najslušaniji.
1: Ljetni radio.
0: Ljetni radio.
2: Vijesti.
3: 10 je sati, dobar dan u vijestima. Situacija s afričkom svinjskom kugom u Republici Hrvatskoj vrlo je ozbiljna, kazao je na izvanrednoj konferenciji za novinare potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić. S današnjim datumom u Hrvatskoj je 89 izbijanja afričke svinjske kuge. Od tog broja je 44 slučaja u Osječko-baranjskoj županiji, a 45 u Virovitičko-podravskoj, kazao je Vlajčić. Samo jučer je bilo 12 novih izbijanja. Prije nekoliko dana u jednom danu je bilo 18 novih izbijanja. Trećina od broja 89 bila je u svega posljednjih nekoliko dana, dodao je ministar. Broj usmrćenih životinja još je relativno malen, 2822 eutanazirane svinje u borbi protiv bolesti, rekao je Vlajčić i dodao da taj broj ubrzo može biti bitno veći ako situacija bude ovakva kakva je danas. Nakon više od 50 milijuna eura, točnije 50 milijuna i 811 tisuća, od toga 4 milijuna i 800 tisuća u ovoj godini za 79 korisnika, nakon što smo se mjesecima s lokalnim stožerima pripremali za novi val bolesti, nakon uložena 3 milijuna eura u biosigurnost, imamo zaista nerealne situacije na terenu, rekao je Vlajčić. Ministar je istaknuo da je jučer jedan veterinar iz veterinarske stanice Varaždin u mjestu Jalžabet spriječio iskrcaj 300 svinja. Nisu imale nikakve identifikacijske oznake, podatke o podrijetlu. Svinje su dopremljene iz Slavonije, mjesta gdje je žarište bolesti i prešla su pola Hrvatske, izjavio je. Najavio je da će početkom sljedećeg tjedna biti održana nova sjednica Nacionalnog kriznog stožera za afričku svinjsku kugu, na kojoj će se donijeti dodatne mjere usmjerene na zaštitu domaće proizvodnje i smanjenje šteta za sektor. Govoreći o gospodarskim posljedicama širenja bolesti, ministar je istaknuo kako se prsten zaraze približava najvećim proizvodnim sustavima, te da je cilj očuvati što veći dio zdrave proizvodnje i izbjeći nepotrebnu eutanaziju životinja. Aktualni ciklus programa Zaželi, koji je usmjeren na sprečavanje institucionalizacije starijih osoba, u finalnoj je fazi provedbe, a Ministarstvo rada najavilo je da se period do novog EU financiranja planira premostiti sredstvima državnog proračuna kako bi se osigurao kontinuitet. Program se trenutačno financira iz Europskog socijalnog fonda Plus putem programa Učinkoviti ljudski potencijali, te je u finalnoj fazi provedbe. Naime, upravo je sama projektna narav i ovisnost o europskim fondovima jedna od glavnih kritika ovog projekta, iz kojeg iz vlade ističu da je jedan od najboljih programa socijalne politike i hrvatska investicija, a koji kroz zapošljavanje teže zapošljivih skupina pruža skrb za starije osobe i osobe s invaliditetom. Antonio Martić i Ema Lasić pobjednici su natjecanja za najboljeg ročnika i ročnicu na temeljnom vojnom osposobljavanju. Natjecanje za najboljeg ročnika i ročnicu drugog naraštaja temeljnog vojnog osposobljavanja održano je na vježbalištu vojarne 123. brigade Hrvatske vojske u Požegi. Budućim ročnicima savjetujem da dođu na temeljno vojno osposobljavanje, jer je to jako lijepo iskustvo i upoznaće nove prijatelje, poručio je Antonio Martić. Na natjecanju je sudjelovalo 13 ročnika i 6 ročnica. Ročnici su na natjecanju pokazali svoja vojna znanja i vještine koje su usvojili, a završavaju i dvomjesečnu obuku u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju. Ročnici i ročnice koji su se natjecali odabrani su na temelju rezultata postignutih na dvomjesečnoj obuci u Požegi, Slunju i Kninu. Natjecanje je počelo provjerom tjelesne spremnosti i pisanim testom, a završni ispit bila je staza na kojoj je trebalo uspješno svladati 15 radnih točaka. Pobjednicima je čestitao brigadir Zlatko Radočaj, zapovjednik središta za obuku pješaštva i oklopništva. U protekla dva mjeseca imali ste iznimnu čast i privilegiju nositi odoru i oznake pobjedničke Hrvatske vojske, poručio je Radočaj. Promet je pojačan na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru juga. Na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km i proteže se u Sloveniju, a na zagrebačkoj obilaznici kolona na prilazu naplati Lučko iz smjera Buzina u smjeru mora duga je oko 4 km, a iz smjera Zagreb-Zapad oko 2 km. Prije putovanja svakako se informirajte i na put krećite odmorni, poručuju iz HAK-a. A pred nama su upravo udarni turistički vikendi kad se očekuje najveći promet na granicu graničnim prijelazima i u zračnim lukama, Hrvatska već mjesecima primjenjuje sustav entry-exit koji je u cijelosti zaživio, no bude li potrebno za najvećih gužvi, privremeno ga mogu i ublažiti. Hrvatska će policija u samoj špici sezone po potrebi ublažiti primjenu sustava, a to je potvrdio i resorni ministar Davor Božinović, koji je dodao da je učinkovitim radom sustava i razmjenom informacija do sada 5000 osoba spriječeno u pokušaju ulaska u Europsku uniju. Iz sporta, mladi 22-godišnji obrambeni igrač Moreno Živković napušta Dinamo i karijeru nastavlja u Rijeci, potvrdio je jučer zagrebački klub. Živković na Rujevicu prelazi bez odštete, no Dinamo je u ugovoru gradio klauzulu prema kojemu pripada 25% iznosa od igračevog sljedećeg transfera. S Rijekom je potpisao ugovor na 4 godine. I vrijeme danas u većini krajeva promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito od sredine dana kad mogu biti i izraženiji, a lokalno je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni uz najvišu temperaturu od 27 do 32 Celzijeva stupnja, a Đurđevac i okolica trenutno mjere 26.
0: Slušali ste vijesti.
1: Ohlađen na minus 8,7,6. Užitak ljeta. Podravski radio.
0: Samo uživaj.

Promet je pojačan na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru juga. U uvjetima povećane gustoće prometa i mjestimično mokrih kolnika upozoravaju se vozači na pojačan oprez i održavanje sigurnosnog razmaka između vozila. Ako putujete na more, evo kolona na A1 Zagreb-Split-Dubrovnik na prilazu naplati Lučko u smjeru juga duga je oko 1 km. Na naplatama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba, dakle nema dužih čekanja, a između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 te čvorova Sveti Rok i Posedar je u smjeru juga vozi se u kolonama u pokretu s mogućim kratkotrajnim zastojem.

zastojima. Na A2 na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km, proteže se i u Sloveniju, a vozi se usporeno i u zoni radova između čvorova Trakošćan i Đurmanec u smjeru Zagreba. Ima još podosta zastoja, osobito na cestama, evo diljem je Jadranske magistrale i u priobalju, prilazima turističkim središtima, pa evo budite spremni na gužve, što se u ostalom da i očekuje u ovo doba godine. Imamo na području naše županije i nekoliko najavljenih kontrola prometa danas, pa tako evo od 10 sati je započela ili bi barem trebala na cesti Križevci Sveti Petar Orehovec, traje do 13 sati. Nadzor je u najavi i od 14 do 16 u Koprivnici na Bjelovarskoj cesti i ulici Braće Radića, a od 15 do 17 sati u najavi je i nadzor brzine na cesti Molve Đurđevac, pa budite na oprezu. Isto tako, kao što nam je to jučer u programu rekla policijska službenica policijske postaje Đurđevac Veronika Šipek, policijska postaja Đurđevac provodi tijekom cijelog vikenda, zapravo i ovog tjedna, nadzor usmjeren na 4 ubojice u prometu, to jest prekršaja brzine, vožnje pod utjecajem alkohola, nekorištenje sigurnosnog pojasa i nepropisno korištenje mobitela. Pa evo, poštujte prometne propise. A u najavi, ne za danas, ali dobro je podsjetiti, evo za 21. srpnja od 9 do 10 sati u Kloštru Podravskom u sklopu preventivnih aktivnosti policijska postaja Đurđevac će postaviti i infopult usmjeren na 4 ubojice u prometu. A dan kasnije, 22. srpnja, od 8 do 12 sati na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke provešće se pojačani nadzor korištenja parkirališnih mjesta rezerviranih za osobe s invaliditetom te sprečavanja zlouporabe europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom. Toliko od toga u najavi. Za sada još uvijek evo pazite na sebe i druge u prometu. Skliski kolnici su s obzirom i na najavljenu kišu danas, pa budite na oprezu. Sretan put vam želim svakako i ugodnu vožnju uz valove Podravskog radija. 10 je sati i 16 minuta.

0: Podravski radio. Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
1: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
2: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
1: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
3: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
0: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
4: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Naručbe hrane na brojeve 048-816-527 ili 098-248-449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095-590-4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
5: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
6: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
5: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
6: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
5: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
7: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
5: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
8: Tražite tortu koja oduzima dah.
2: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
5: Dobrodošli ste u Svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
2: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
5: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
2: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
5: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, Svijet slastica.
2: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
4: U Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija. Ljetni radio.

0: Ražnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje od sada pa nadalje u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusima koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048-672-263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u hotelu Picok.
1: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
2: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
1: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
2: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
1: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
3: Povodom dana Svete Margarete u Prugovcu 19. srpnja od 11.30 bit će sveta misa u crkvi Svete Barbare. Od 17 sati utakmica Debeli protiv Mršavi protiv žena. Od 18 sati zabava Bend Mladi Šator kod tribina. Od 21 sat vatrogasna vježba u okolici društvenog doma. Za sve posjetitelje očekuju vas ringišpil na pohanci za djecu te za sve posjetitelje besplatan gulaš. Dođite i provedite ugodan dan u Prugovcu.
4: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
5: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 za kilogram, svježi sir kilogram 3,79, domaća rajčica 1,49 za kilogram. U dvotjednom letku velik izbor tekstila, igračaka i opreme za plažu. Uživajte u ponudi, vaš KTC!
6: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
7: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
8: Podravski radio. Ljeto. Ljeto. Na tvom radiju.

0: Event, vodič kroz kulturne događaje.
1: Jedanaest je sati točno. Dobar dan želim svim slušateljima Podravskoga radija. Usput se zahvaljujem Martini što je vodila jutarnji evo program. Ja ću se s vama družiti do poslijepodnevnih sati. No, vrijeme nam je da vidimo kakvi su sve eventi bili ovaj tjedan i što nas još zapravo danas sve čeka. Idemo krenuti sa Virovskim ljetom koje ove godine donosi 3 dana glazbe, zabave i druženja za sve generacije. Program počinje u petak 24. srpnja i to sa večer inspiriranom nekadašnjim mjesnim zabavama uz nastup Franje Barića, njegovih svirača i to gastro ponudu, sadržaje za djecu i vožnju konjskom zapregom. Drugog dana u subotu 25. srpnja Virje postaje Podravska plaža uz DJ-a Karleksa, koktel bar, napuhance, pjena party i popularni veliki obiteljski izazov vodenih balona i to u organizaciji Narodne knjižnice Virje, a završni dan u nedjelju 26. srpnja održava se na izletištu Fratrov Zdenac u Miholjancu gdje posjetitelje očekuje likovna radionica koju vodi akademski slikar Mihael Kolarić, nastup tamburaškog sastava u prolazu te domaća gastronomska ponuda lokalnih udruga. Organizatori pozivaju sve mještane, njihove goste i posjetitelje da im se pridruže na još jednom predivnom virovskom ljetu. A sutra Prugovac će obilježiti blagdan Svete Margarete. Cjelodnevni program započet će svečanom misom, a nastavit će se sportskim, zabavnim i vatrogasnim sadržajima uz glazbu, sadržaje za najmlađe i druženje mještana i njihovih gostiju. Organizatori su i ove godine pripremili itekako bogat program kojim će obilježiti blagdan i nastaviti tradiciju zajedničkog okupljanja. Cijeli program možete pročitati na webu Podravskog radija i što drugo reći nego da se sutra vidimo u Prugovcu. A danas se u Svetoj Ani održava i Dan Zlevanke. Program je već započeo u 9 sati biciklijadom koja je krenula ispred utvrde Stari grad u Đurđevcu. Nadam se da su biciklisti sigurno došli do Svete Ane, da nisu pokisli, da ih nije iznenadila ova kiša koja nam pada vani. A od 10 sati posjetitelje dočekala bogata gastro ponuda s nezaobilaznom naravno domaćom zlevankom, ali i drugim tradicionalnim jelima poput gulaša, graha i fiša. A uz ukusne domaće specijalitete organizatori su pripremili i sadržaje za sve generacije. Za glazbenu atmosferu tijekom dana brine tamburaški sastav Bečari, dok će najmlađi posjetitelji moći uživati u vožnji mini kvadovima i zabavnim sadržajima. Nadam se da će ova kiša i stati, pa da će moći ljudi evo, uživati tijekom cijeloga dana u ovom programu. A večernji dio programa rezerviran je za koncert grupe Krhke strijele, koja će od 21 sat izvesti svoje autorske pjesme, ali i poznate domaće i strane rock hitove. Tako da je ova manifestacija itekako prilika za uživanje u podravskoj tradiciji, susret s mještanima i posjetiteljima, te opušteno druženje uz domaće okuse i glazbu.

0: Event, vodič kroz kulturne događaje.
1: Ajdemo i do Ždale u Prekodravlju u atelijeru i galeriji obitelji Kolarić. Po prvi put je održana likovna kolonija. Na svečanom otvorenju prizorima se bio obratio mladi akademski slikar Mihael Kolarić, a pozdravne riječi bio uputio direktor turističke zajednice područja Središnja Podravina Nikola Cik i zamjenik općinskog načelnika Milan Foruglaš, koji su likovnu koloniju proglasili bili otvorenom. Na likovnoj koloniji u Ždali okupilo se više od 30 slikara koji su tijekom cijelog dana stvarali djela inspirirana rijekom Dravom, prirodnim ljepotama, tradicijom i baštinom, a uz to su se družili u ugodnom ambijentu na imanju obitelji Kolarić, razmjenjivali iskustva i usavršavali svoje vještine.

A gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac nastavilo je s promicanjem zdravih životnih navika kroz projekt Zajedno, kojim se građane potiče na redovitu tjelesnu aktivnost, druženje i brigu o vlastitom zdravlju. Sudionici su se okupili u šumi Borik, gdje su uz laganu šetnju i jednostavne vježbe i ugodno druženje proveli aktivno jutro na svježem zraku, a iz gradskog društva Crvenog križa Đurđevac pozivaju sve zainteresirane građane da im se pridruže i svakog utorka, i to od 9 do 10 sati u šumi Borik, te postanu dio ove rekreativne i društveno korisne aktivnosti. I za kraj, u muzeju grada Đurđevca održana je edukativna ljetna družionica tijekom koje su najmlađi sugrađani kroz razgovor i istraživanje upoznali bogatu kulturnu i povijesnu baštinu grada. To je samo jedna od mnogih družionica tijekom ovoga ljeta koje organizira muzej grada Đurđevca. Program je započeo razgledom utvrde Stari grad, gdje su polaznici upoznali njezinu povijest, značaj i posebnosti arhitekture. Tijekom obilaska saznali su da utvrda pripada utvrdi tipa Wasserburg, te da im karakterističan oblik. Promatrali su vežu, mala gotička vrata, puškarnice, prozore i svodove, te učili o njihovoj ulozi u obrani utvrde i obilježjima srednjovjekovne gradnje. A legendu o picokima dodatno su doživjeli promatrajući monumentalnu sliku Josipa Turkovića Legenda o picokima. Kroz razgovor su otkrivali simbole i detalje prikazane na slici, te razgovarali o značenju legende za grad Đurđevac. Nakon obilaska utvrde, sudionici su razgledali stalni postav muzeja grada Đurđevca, a kroz izložene muzejske predmete sudionici i družionice proširili su svoja znanja o povijesti, umjetnosti i prirodnoj baštini Podravine. Za kraj da napomenem, sljedeća družionica održat će se u utorak 28. srpnja u 10 sati, kada će se održati potraga za skrivenim predmetima u muzeju.

0: ohlađen na -8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio. Samo uživaj.
1: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
2: Masivne stolice u kombinaciji metala i kože te masivni stolovi sada su sniženi 15% do isteka zaliha. Iskoristite priliku i opremite svoj dom kvalitetnim namještajem po odličnoj cijeni.
3: Francuski krevet Rozi, moderni dizajn i vrhunska udobnost. Unesite eleganciju i toplinu u svoju spavaču sobu uz Rozi krevet snižen 15%.
2: Cirko, okrugli dupli klub stolić, moderan dizajn za svaki dom. Dostupan u raznim bojama, savršeno će se uklopiti u svaki interijer za samo 79 eura. Požurite i iskoristite akcijsku ponudu.
3: Kutna garnitura Napoli, snižena 27%. Moderan dizajn koji se uklapa u svaki dom. Ima i funkcionalni dio sa prostorom za spavanje. Ne propustite priliku do isteka zaliha.
2: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
4: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
1: Salon namještaja Palković. Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
5: Držim tortu, ne brini ništa.
1: Ne! Bakina rođendanska torta!
5: Gotovi smo.
1: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
6: Halo, slatka Danijela, izvolite.
1: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
6: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
2: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048-811-234.
5: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
7: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
8: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048-711-043 ili na 099-235-5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
9: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
10: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi, Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi, baby vlažne maramice, 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
11: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
2: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri. Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
12: Podravski radio.

0: 87.6
1: Najslušaniji.
0: Najslušaniji.
1: Ljetni radio.
0: Ljetni radio.
1: Ljetni radio. Ljetni radio.
2: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
3: Dizajnerske stole i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
4: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
5: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Furdok. Radno vrijeme do 20 sati.
4: Dođite na pravo mjesto.
6: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
7: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
8: Povodom dana Svete Margarete u Prugovcu 19. srpnja od 11.30 bit će sveta misa u crkvi Svete Barbare. Od 17 sati utakmica Debeli protiv Mršavi protiv žena. Od 18 sati zabava Bend Mladi Šator kod tribina. Od 21 sat vatrogasna vježba u okolici društvenog doma. Za sve posjetitelje očekuju vas ringišpil na pohanci za djecu, te za sve posjetitelje besplatan gulaš. Dođite i provedite ugodan dan u Prugovcu.
9: U Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
10: Neuredna dlaka. Dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
2: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom?
0: U željezarijama Vidje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
11: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
11: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
11: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
12: Podravski radio. 12 sati i vrijeme je za vijesti.
13: Vijesti Podravskog radija.
12: Nakon još jedne picokijade ove godine 58. po redu, nastavljaju se radovi na rekonstrukciji povijesnih bedema kod utvrde Stari grad Đurđevac, jednom od najznačajnijih projekata vezanih uz utvrdu u novijoj povijesti grada. Radovi teku prema planu, što je u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija potvrdio i saborski zastupnik i predsjednik Gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković.
14: Možemo biti zadovoljni, vidimo da smo uspjeli do picokijade obaviti one radove koji su bili minimalno nužni da bi se mogla sama scenska predstava Legende o picokima održati podno naše utvrde, porušiti one tamo sve silne građevinske objekte koji su u međuvremenu kupljeni, tako da radovi dobro napreduju, vjerujemo preko ljeta da će biti i intenzivniji, a ono što je bitno, to je kompletna revitalizacija okoliša utvrde Stari grad. Imali smo posjet potpredsjednika vlade, ministra gospodina Bačića ovdje, koji je uručio vrlo vrijedan ugovor koji će također sada ući u postupak javne nabave i nadamo se da ćemo uspjeti dobiti izvođača, provesti sve ono što je predviđeno da bi do sljedeće Legende o picokima, znači kraja 6. mjeseca iduće godine, imali kompletno uređen, dakle, okoliš sa novom pozornicom, sa amfiteatrom gdje će ljudi moći svi ravnomjerno i jednako pozicijski smješteni pratiti našu scensku viziju. Dakle, radovi idu dobro, nadamo se da će tako i nastaviti, sredstva su osigurana u proračunu. Na nama je samo da pazimo da se sve napravi onako kako je to i predviđeno. Picokijada je bila ne samo radi radova vrlo izazovna, znači imali smo radove koji su trajali do gotovo zadnji dan. Jok su majstori zidali, trebalo je cijelu scenu prilagoditi.
12: Kazao je Lacković, te istaknuo kako se grad Đurđevac može i ove godine ponositi zajedništvom i tradicijom.
14: Ono što je bitno, ono čime se mi dičimo, to je zajedništvo koje ulažemo u sve ove kulturne, tradicionalne priredbe, znači od svih koji su sudjelovali u samom scenskom prikazu, od svih koji su sudjelovali u našim povorkama Podravine od leta do leta, od manifestacija poput utakmice Guravi i Debeli, znači sve te manifestacije su bile odrađene besprekorno, imale su iznimnu posjećenost i zapravo to naše zajedništvo koje prikazujemo kroz te naše tradicionalne manifestacije, kroz sam tekst legende, ja bi ono pozvao sve koji ono znaju već legendu na pamet, ali da čuju neke riječi koje izgovara i kapetan grada i starica, znači pohvala svima, koristim ovu priliku, nisam često na radiju, zahvaljujem se svima koji su dali svoj trud u organizaciju na godinu, ako mi pozovemo Thompsona pa će biti u Đurđevcu 40.000 ljudi, ne znači da će to biti najbolja picokijada ikad. Najbolja picokijada je kada mi svi složni u defileu dođemo pod utvrdu, kada smo ponosni i kada mi koji komuniciramo s ljudima izvan ili oni koji dobivaju svoje goste dobe onu potvrdu impresije koju doživi svaki onaj ko do sad nije vidio ili dođe vidjeti nakon određenog vremena naš scenski prikaz. Bilo je ovdje ljudi iz cijele Hrvatske, pitaju zašto to nije na hrvatskoj televiziji se ne može vidjeti, i o tome sam razgovarao i sa premijerom i sa nekim ljudima sa HRT-a i napravit ćemo sve da sljedeće godine imamo prenos legende Opic Okima, znači scenske vizije na hrvatskoj radioteleviziji. Dakle, još jedanput hvala svima, budite hrabri, držite se skupa.
12: Zaključuje Lacković. U emisiji se govorilo i o aktivnim gradilištima u gradu, ali i infrastrukturnim projektima u prigradskim naseljima, o čemu je više rekao gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči.
15: Najveće aktivnosti su po pitanju aglomeracije. Nakon što su napravljene takozvana velika aglomeracija koja je uključivala naselja Čepelovac i Budrovac, nakon toga smo iz projekta ruralnog razvoja napravili suhu Katalenu. Trenutno su nam radovi u Mičetincu, u Svetoj Ani i u Sirovoj Kataleni. Praktično su te aglomeracije završene, napravljeni su novi sustavi i krenula su asfaltiranja prigradskih naselja, odnosno popravak cesta i svega ostalog. Bez obzira što to nije prihvatljivo u projektu, mi smo osigurali dodatna sredstva i asfaltirat će se kompletne širine cesta, dakle cijele dionice. Postoje oni dijelovi koji nisu uopće bili zahvaćeni aglomeracijom, te dijelove će grad rekonstruirati u svojem projektu i u svojem trošku, ali cilj nam je zapravo te projekte u cijelosti završiti i u cijelosti posložiti.
12: Rekao je Janči, te se osvrnuo na asfaltiranje vinogradarskih puteva.
15: Postoje dionice koje su skupljale i prema dogovoru su trebale skupiti 30%. Nije skupljeno 30%, ali su se usuglasili da se napravi jedan manji dio dionice, dakle onoliko sredstava koliko je skupljeno, i to ćemo realizirati ove godine kao u Kovačevom Bregu i ostalima koji su zainteresirani. Postoje na području grada i prigradskih naselja i kolni prilazi koji se moraju još napraviti. U ulici Bana Jelačića imamo i kolne prilaze, jedan dio pješačke staze koji još moramo napraviti. Tako da sve smo to stavili u plan izgradnje komunalne infrastrukture za ovu godinu i u plan za realizaciju. I znamo da evo mi sad radimo stvari koje 50 godina nisu napravljene, ali uvijek kad prođu radovi po nekoj lokaciji, onda je prilika da se sve to završi. Poslije ima često potreba i za popravkom i za sanacijom radova, pa se priprema sanacija i u suhoj Kataleni. Dakle, to su sve normalne stvari kod gradilišta. Imamo odličnu komunikaciju sa mjesnim odborima koji nam prijavljuju te stvari i zapravo ih mi onda stavljamo u planove i želimo ih realizirati.
12: Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija. Općini Legrad odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 28.600 eura za projekt modernizacija nerazvrstane ceste Lejdine u Kutnjaku. Sredstva su osigurana putem javnog poziva za sufinanciranje projekata gradova i općina u 2026. godini koji provodi Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Provedbom projekta unaprijedit će se prometna i komunalna infrastruktura te povećati sigurnost i kvaliteta života mještana. Iz općine zahvaljuju ministarstvu na odobrenim sredstvima te svima koji su sudjelovali u pripremi i prijavi projekta, te ističu kako će i dalje nastaviti ulagati u razvoj svih naselja na svom području. Koprivničko-križevačka županija objavila je konačnu rang listu korisnika javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti za uzgoj i kupovinu uzgojno valjanih mliječnih i kombiniranih pasmina junica u 2026. godini. Riječ je o novoj županijskoj potpori koja se provodi prvi put, a uvedena je s ciljem očuvanja proizvodnje mlijeka i stvaranja uvjeta za daljnji razvoj mliječnog govedarstva, koja je jedna od najvažnijih poljoprivrednih grana na području županije. Na javni poziv prijavio se iznimno velik broj stočara, ukupno 130, što potvrđuje da je ovakav oblik potpore bio prijeko potreban proizvođačima mlijeka. Budući da su za provedbu mjere prvotno bila osigurana sredstva u iznosu od 40.000 eura, Koprivničko-križevačka županija donijela je odluku o gotovo dvostrukom povećanju sredstava za provedbu mjere na ukupno 79.000 eura. Time su osigurani uvjeti da pravo na potporu ostvari ukupno 55 korisnika koji su ostvarili najveći broj bodova, a sredstva će im biti isplaćena na račune tijekom narednih tjedana. Povjerenstvo za utvrđivanje ispunjavanja formalnih uvjeta i ocjenjivanje zahtjeva završilo je administrativnu kontrolu i bodovanje svih pravodobno pristiglih prijava, nakon čega je objavljena konačna rang lista korisnika koji ostvaruju pravo na potporu. Prugova će u nedjelju 19. srpnja obilježiti blagdan Svete Margarete. Cjelodnevni program započet će svečanom misom, a nastavit će se sportskim, zabavnim i vatrogasnim sadržajima uz glazbu, sadržaje za najmlađe i druženje mještana i njihovih gostiju. Organizatori su i ove godine pripremili bogat program kojim će obilježiti blagdan i nastaviti tradiciju zajedničkog okupljanja. Cijeli program pročitajte na webu Podravskog radija. Legrad je bio domaćin 6. izdanja sportsko-rekreativne manifestacije Dabrov pot, koja je i ove godine okupila velik broj sudionika i posjetitelja. Trkači, rekreativci i ljubitelji prirode uživali su u prekrasnim stazama uz Dravu i Muru, te još jednom pokazali zašto ova manifestacija iz godine u godinu privlači sve više interesa. Sudionici su mogli birati između utrka na 3, 5, 7 i 15 km, dok su za najmlađe bile organizirane dječje utrke. Atraktivne rute kroz regionalni park Mura-Drava i uz posebni ornitološki rezervat Veliki Pažut pružile su jedinstven doživljaj trčanja u prirodi. U sportski dio programa nije nedostajalo ni dobre hrane, druženja i odličnog raspoloženja. Zahvaljujući uspješnoj organizaciji i pozitivnoj atmosferi, 6. Dabrov pot još je jednom potvrdio kako je riječ o manifestaciji koja uspješno spaja rekreaciju, prirodne ljepote i zajedništvo, te predstavlja jedan od najljepših ljetnih događaja u Legradu.
13: Vremenska prognoza.

0: ispod suncobrana. Užitak ljeta.
1: Podravski radio. Podravski radio.
2: Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit, dok kiša moći nam leđa

0: Ljetnje radio. Ljetnje radio. Podravski radio. Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, pico krolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 za kilogram. Svježi sir kilogram 3,79. Domaća rajčica 1,49 € za kilogram. U dvotjednom letku velik izbor tekstila, igračaka i opreme za plažu. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
0: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje, od sada pa nadalje, u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048 672 263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u hotelu Picok.
4: Vozimo na more. Novi Vinodolski. Podravina Express Tours vozi u Novi Vinodolski kroz 7. i 8. mjesec. Pođite s nama i uživajte u ljetnom osvježenju na predivnim plažama. Cijena samo 25 eura po osobi. Rezervacija na broj telefona 048 550 746. Radnim danom od 7 do 15 sati. Detaljan program i informacije možete dobiti posjetom u ured agencije na Trgu Svetog Jurija 1, 48350 Đurđevac u poslovnom centru. Na more s turističkom agencijom Podravina Express Tours.
5: Gradsko kazalište Đurđevac obavještava da zbog najavljene kiše sele predstavu u Dom kulture. U sklopu prvog kazališnog ljetnog festivala kazališnih amatera, večerašnja predstava u izvedbi Udruge umirovljenika Ferdinandovac održat će se u Domu kulture Đurđevac s početkom u 20 sati. A zbog radova na elektroenergetskom postrojenju bez struje će u ponedjeljak biti dio mjesta Prugovac i Suha Katalena i to u vremenu od 8.30 do 14 sati. Iz Elektre Koprivnica se zahvaljuju na strpljenju i razumijevanju tijekom radova.
6: Podravski radio 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio. Oktava, nepoznato o poznatom iz glazbenog svijeta.
5: Sati i 30 minuta, vrijeme nam je i za glazbene minute. Danas ćemo govoriti o Kristijanu Rahimovskom, koji je rođen točno na današnji dan 18. srpnja 1981. godine u Zagrebu. Glazbom se počeo baviti 2001. godine kao pjevač mlade zagrebačke grupe Raspa Show. Šira javnost ga imala prilika upoznati nastupom na Dori 2006. godine, a iste godine grupa izdaje svoj prvi album Dignimo Sidro, koji je bio nominiran za Porina kao najbolji debitantski album. Nakon 7 zajedničkih godina grupa Raspa Show i Kristijan sporazumno raskidaju odnos, te Kiki odlazi u solo vode.
7: Tu nema me odavno,

0: Oktáva. Nepoznatou poznatom iz glazbenog svijeta.
1: A nakon što je Kiki Rahimovski krenuo u solo vode, suradnju nastavio sa producentom i autorom većine pjesama Mirom Buljan na svom prvom nadolazećem solo albumu. Iza Kikija su mnogobrojni nastupi, koncerti, klubske svirke, humanitarni koncerti i tako dalje. 2010. godine potpisuje novi ugovor sa izdavačkom kućom Croatia Records. Do sada se suradnja sa Mirom Buljanom i Croatia Records pokazala izuzetno uspješnom, te zahvaljujući njima Kiki i više nego uspješno kroči solo vodama, a karijera baš kao i pjesme idu uzlaznom putanjom.

0: Oktava. Nepoznato o poznatom iz glazbenog svijeta.
1: A prije 4 godine, iznenada je u 67. godini, preminuo i otac Kike Rahimovskog, legendarni pjevač Aki Rahimovski, koji je s grupom Parni valjak oduševljavao publiku više od 4 desetljeća. Kako je rekao, glazbeni talent je naslijedio od svojega oca i krenuo upravo njegovim stopama. U mislimom uvijek prolaze njihovi zajednički trenuci i brojne uspomene, dani koje su provodili na jedinstven način, a ona najdraža uspomena nije povezana zapravo uz glazbu. U jednom intervju Kiki Rahimovski rekao je: "Fora mi je bilo kad smo igrali nogomet na kvartu, puno smiješnih situacija. Ja ga više pamtim po tome, ma kroz sebe, kroz svoje neke situacije, jer vidim koliko sam mu zapravo sličan i on je doslovno bio tako nespretan u nekim situacijama, doslovno Petar Pan. Ne mogu nešto puno izdvojiti, sve te stvari su mi bile sjajne i to je tako u životu", ispričao je Kiki Rahimovski za jedan intervju.

0: Oktáva. Nepoznato o poznatom iz glazbenog svijeta.
1: A Kiki Rahimovski je i u dobrim odnosima sa Akijevom suprugom i ostalim članovima obitelji, međusobno se poštuju i podržavaju, a vjeruje da bi Aki bio ponosan na to. Oni imaju svoje živote i tu i tamo se čujemo, brat i sestra prate sve i moja majka i sve to, ali pohvale kad treba pokude, kad i treba i to je to, otkrio je Kiki. Glazbenik inače svoje slobodno vrijeme provodi sa svoje troje djece za koje ne bi volio da krenu stopama sebe, to jest oca i djeda. Ipak ne bih volio da se bave glazbom, iako Viktorija najmlađa pokazuje sve znakove Rahimovskog ludila i pjeva i pleše i ima neki svoj svijet, a David i Filip, oni su tinejdžeri. David će mi ove godine 18, a Filip 17, dakle komadi, cure pazite se, poručuje Kiki u jednom intervju. Iako je nakon Akijeve smrti bilo trzavice u odnosu s članovima benda, Parni Valjak kaže kako su danas u korektnim odnosima. Ne isključuje mogućnost suradnje, a sve u čast pokojnog Akija. Meni je sjajno da su oni krenuli dalje, a s druge strane ja sam sretan da mogu stvarati svoje. Znam da mnogi ljudi stvaraju teorije zavjere, ne znam šta se pričaju, jednostavno ja sam i prije koncerta u Areni Zagrebe za svog oca rekao da ću uvijek biti tu da otpjevam 2-3 pjesme, ne koncerte, rekao je za kraj Kiki.

0: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
1: Je, moj Joža nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
2: Garnitura Verona, sada 20% povoljnija, ugodna i luksuznog izgleda. Iskoristite odličnu akciju i uljepšajte svoj dom uz vrhunsku garnituru Verona.
3: Garnitura Tesla uz čak 35% popusta. Vrijeme je za vrhunsku udobnost. Uživajte u luksuzu uz Tesla garnituru s električnim relax funkcijama, zvučnikom i dodatnim praktičnim sadržajima.
2: Stalak za cvijeće Adite. Uljepšajte svaki kutak svog doma. Pronađite boju koja najbolje odgovara vašem prostoru i unesite dašak svježine u vaš dom. Sada samo za 26 eura.
3: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija. Kupite sada uz uštedu do 30%.
2: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
3: Salon namještaja Palković.
4: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate. Uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
5: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor, Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus, kad želiš brzo i fino jesti.
6: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
7: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
6: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
7: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
6: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
8: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
9: Aha.
8: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanja i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
10: Podravski radio.
11: Sportske novosti. Offside.
12: 13 sati i 30 minuta, vrijeme nam je i za sportske vijesti. Večeras od 23 sata igra se utakmica za brončanu medalju na svjetskom nogometnom prvenstvu. Ogled je između Francuske i Engleske, dok velike nogometne nacije zauzivaju ukidanje ovoga susreta, navodeći da nikome nije važno tko će biti treći jer su svi željeli samo jedno, a to je naslov svjetskog prvaka. Na stadionu Hard Rock u Miamiju doznat ćemo tko je osvojio utješnu nagradu. Deplasirane su izjave da se nikome ne igra za treće mjesto, niti Englezima, niti Francuzima. Ipak biti treći na svjetskom prvenstvu nije bez veze. Mislim da je sam ulazak u polufinale fantastičan rezultat. Tu će sada biti važan karakter, volja i htjenje. Nisi osvojio zlato, ali želiš osvojiti broncu. Mislim da nema upitnika da igrači neće ići 110%, istaknuo je analitičar Tomislav Ivković.

Englezi po treći put igraju utakmicu za četvrto mjesto. Godine 1990. su izgubili od domaćina Talijana 1-2, a 2018. od Belgije rezultatom 2-0. Francuzi imaju pak 2 pobjede i 2 poraza. A kapetan argentinske nogometne reprezentacije Lionel Messi pohvalio je uoči finala svjetskog prvenstva protiv Španjolske mladog španjolskog reprezentativca Jamala, nazvavši ga jednim od najboljih nogometaša svijeta, ali je poručio kako se nada da neće zablistati u međusobnom dvoboju. Lamin je sjajan igrač, pratio sam ga jer igra za klub koji volim i kojem uvijek želim sve najbolje. Sa samo 19 godina već je jedan od svjetskih nogometnih lidera, pred njim je cijela karijera i prilika ostvariti nešto povijesno. Mi ćemo pokušati da se to ne dogodi ovaj put, rekao je Messi. Idemo malo i na naš hrvatski nogomet. Mladi 22-godišnji obrambeni igrač Moreno Živković napušta Dinamo i karijeru nastavlja u Rijeci, potvrdio je u jučer zagrebački klub. Živković na Rujevicu prelazi bez odštete, no Dinamo je ugovor ugradio klauzulu prema kojoj mu pripada 25% iznosa od igračeva sljedećeg transfera. Sirijekomet potpisao ugovor na 4 godine. Svi su me lijepo prihvatili, očekujem od sebe da dam svoj maksimum za klub i ekipu koja mi je dala povjerenje. Rijeka je pokazala interes, ja nisam previše dvojio, ovo je stepenica za moj daljnji razvoj, rekao je Moreno Živković za službenu stranicu Rijeke. Idemo i na rukometne terene. Rukometaši Nexea i Sesveta jučer su saznali svoje suparnike u prvoj fazi Europske lige za sljedeću sezonu. Tako će Našičani igrati u skupini A s norveškim Elverumom, francuskim Saint Rafaelom i švedskim Hammarbyjem, dok će Sesvećani u skupini D za suparnike imati švedski Save Fof, slovački Tatran Prešov i njemački Bergischer. Reformirana Europska liga sljedeće sezone će imati čak 5 faza natjecanja. U prvoj, koja će se odvijati od 29. rujna do 2. prosinca, 32 momčadi svrstane u 8 skupina, po 4 igrat će dvokružno, a prva dva sastava izborit će prolazak dalje. U drugom krugu će im se pridružiti treći i četvrti sastavi skupina Lige prvaka, a tih 28 momčadi će tvoriti 14 parova koji će između 9. veljače i 2. ožujka odigrati po 2 utakmice. Od košarkaških terena, hrvatski košarkaški prvak Cibona objavila je kako je angažirala 29-godišnjeg američkog organizatora igre Rikija Magila, koji u Zagreb dolazi nakon sezone provedene u redovima slovačkog prvaka Patrioti Levice. Magil je visok 188 cm, a prije početka profesionalne karijere 4 godine igrao za Iona University. Profesionalnu karijeru započeo je 2019. godine u grčkom Panionisu, nakon čega je igrao za Plymouth Raiders, Rapalu Sopron, Franklin Bulls, Newcastle Eagles, Ziki Varšavu i Sheffield Sharkse. A od tenisa, najmlađi i najstariji od četvorice polufinalista, 21-godišnji Španjolac Daniel Merida i 34-godišnji bosansko-hercegovački tenisač Damir Džumhur borit će se danas od 19 sati za naslov pobjednika 36. izdanja Plava laguna Croatia Opena na umaškom stadionu Goran Ivanišević. Merida je u prvom polufinalu lakoćom pobjedio 24-godišnjeg Argentinca Romana Andresa Buručagu sa 6-4, 6-2, a onda je u slijedio još jedan ponoćni triler u izvedbi i režiji Damira Džumhura, u kojem je Sarajlija preokretom sladao 28-godišnjeg Slovaka Aleksa Molčana. I od zanimljivosti četverostruki, svjetski prvak Nizozemac Max Verstappen postavio je najbolje vrijeme na prvom slobodnom treningu za veliku nagradu Belgije na legendarnoj stazi Spa-Francorchamps. Drugi najbrži bio je Britanac Lewis Hamilton, a iza njega je sa 0,062 sekunde za ostatka bio njegov timski kolega Charles Leclerc. Prvih 5 zaključuju drugi vozač Red Bulla, Francuz Isaac Hadjar i Australac Oscar Piastri. A danas je od 17 sati još na rasporedu drugi slobodni trening, dok su u subotu voze treći slobodni trening u
12.30 sati i kvalifikacije koje su od 16 sati. Utrka u nedjelju je na rasporedu u 15 sati. To bi bilo to sportskih vijesti za sada, a vi dalje ostanite uz valove Podravskoga radija.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
1: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
0: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
1: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
0: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
2: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
0: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les! Tražite tortu koja oduzima dah.
3: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
3: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
3: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
3: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
4: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
5: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
6: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
7: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu.
8: Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
9: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
10: Zbog radova na elektroenergetskom postrojenju bez struje će u ponedjeljak biti dio mjesta Prugovac i Suha Katelena i to u vremenu od 8.30 do 14 sati. Iz Elektre Koprivnica se zahvaljuju na razumijevanju i strpljenju tijekom radova. a gradsko kazalište Đurđevac obavještava sve da zbog najavljene kiše sele predstavu u Dom kulture. U sklopu prvog kazališnog ljetnog festivala kazališnih amatera, večerašnja predstava u izvedbi udruge umirovljenika Ferdinandovac održat će se u Domu kulture Đurđevac s početkom u 20 sati. A sada nam slijede vijesti.
3: Podravski radio. Vijesti.
10: Dobar vam dan u vijestima. Europska komisija u svojim izvješćima o vladavini prava već 3 godine za redom prepoznaje napredak Hrvatske, a u izvješću za 2026. godinu Hrvatska je dobila svega 4 preporuke, kao i primjerice Njemačka, Austrija i Finska, te u svim preporukama iz prošlogodišnjeg izvješća konstatiran dodatni napredak priopćilo je danas Ministarstvo pravosuđa i uprave. Ministarstvo ističe kako je vezano uz preporuku koja se tiče borbe protiv korupcije, konstatiran je znatan napredak. EK je naglašava pohvalila naše recentne izmjene Zakona o kaznenom postupku, Zakona o državnom odvjetništvu, Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti i posebno Zakona o USKOK-u, kao i institucionalne promjene uvedene s ciljem veće učinkovitosti u procesuiranju korupcijskih kaznenih djela. U prometnoj nesreći na autocesti A1 između 18 i 19 km u smjeru Zagreba oko 9 sati i 10 minuta dogodila se prometna nesreća u kojoj je smrtno stradala jedna osoba, izvijestila je policijska uprava Zagrebačka. U prometnoj nesreći u kojoj su sudjelovala 2 automobila, jedna je osoba smrtno stradala. PUZ napominje kako je očevid u tijeku. U Hrvatskoj je od 2025. rođeno više djece i umrlo manje ljudi nego godinu prije, no prirodni prirast ostaje negativan uz zabilježen porast rastava brakova, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. U prošloj godini rođeno je 32.479 živorođene djece, što je 410 ili 1,3% više nego godinu prije. Iako je riječ o pozitivnom pomaku, Hrvatska godinama bilježi pad broja rođenih, kojih je 2016. bilo više od 37.500. Od ukupnog broja rođenih u 2025. godini 51,3% čine muška, a 48,7% ženske djece. Nakon završenog ljetnog roka državne mature objavljene su konačne upisne liste, a budući studenti ovih dana završavaju formalni dio upisa na studije, za jesenski rok nepopunjeno je ostalo oko 15.000 mjesta. Kako je protekao ljetni rok, koliko je bilo prigovora i kada počinju prijave za jesenski rok državne mature, govorio je Vinko Filipović, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje i obrazovanje. Ove godine su na državnoj maturi pala 764 gimnazijalca i nešto više od 5500 učenika strukovnih škola, dakle 7,3% gimnazijalaca i 38% učenika strukovnih škola, kazao je Vinko Filipović. Ove godine je bilo nešto više prigovora do ranijih godina, kazao je i dodao kako je zametno da je umjetna inteligencija učinila svoje. Antonio Martić i Ema Lasić pobjednici su natjecanja za najboljeg ročnika i ročnicu na temeljnom vojnom osposobljavanju. Natjecanje za najboljeg ročnika i ročnicu drugog naraštaja temeljnog vojnog osposobljavanja održano je na vježbalištu vojarne 123. brigade Hrvatske vojske u Požegi, naraštaja u posljednjem tijeku obuke. Budućim ročnicima savjetujem da dođu na temeljno vojno osposobljavanje jer je to jako lijepo iskustvo i upoznaće nove prijatelje, poručuje Antonio Martić. Aktualni ciklus programa Zaželi, koji je usmjeren na sprječavanje institucionalizacije starih osoba, u finalnoj je fazi provedbe, a Ministarstvo rada najavilo je da se period do novog EU financiranja planira premostiti sredstvima državnog proračuna kako bi se osigurao kontinuitet. Program se trenutačno financira iz Europskog socijalnog fonda Plus putem programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027. te u finalnoj fazi provedbe. Budući da se približava završetak financiranja i sredstava Europske unije, razdoblje do novog EU financiranja planira se premostiti sredstvima državnog proračuna kako bi se osigurao puni kontinuitet jednog od najvrijednijih programa skrbi o našim građanima bez prekida u pružanju usluga korisnicima, rekli su iz ministarstva. Od sporta, mladi 22-godišnji obrambeni igrač Mureno Živković napušta Dinamo i karijeru nastavlja u Rijeci, potvrdio je zagrebački klub. Živković na Rujevicu prelazi bez odštete, no Dinamo je u ugovor ugradio klauzulu prema kojemu pripada 25% iznosa od igračeva sljedećeg transfera. S Rijekom je potpisao ugovor na 4 godine. Svi su me lijepo prihvatili, očekujem od sebe da dam svoj maksimum za klub i ekipu koja mi je dala povjerenje. Rijeka je pokazala interes, ja nisam previše dvojio, ovo je stepenica za moj daljnji razvoj, rekao je Mureno Živković za službenu stranicu Rijeke. A vrijeme danas u većini krajeva promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno, puše nam slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura zraka biti će između 27 i 32 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 28 stupnjeva.
11: Slušali ste vijesti
12: 87.6 i ovog ljeta. Najslušaniji Podravski radio.

0: Ljetni radio.
1: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra. Za uredan vinograd, voćnjak i okućnicu, tu je ProCut. Košnja, traktor, kosilicom i trimerom, rezanje manjih stabala, cijepanje drva, uređivanje živice i sakupljanje lišća. Brzo, pouzdano i profesionalno, na području Đurđevca i okolice. Nazovite 095-34-34-356. ProCut, vaš partner za uređenu okućnicu.
2: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
3: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cijela Podravina zna kaj prodaješ.
2: Jednostavno, brzo i povoljno.
3: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
2: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
3: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048-812-045.
2: Prodaj,
3: kupi,
2: ponudi
3: uz dopisnice Podravskog radija.
0: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
4: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048-812-045 ili osobno na Podravskom radiju,
0: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
5: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
5: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
6: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
1: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091-551-4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
7: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
8: Držim tortu, ne brini ništa.
7: Ne! Bakina rođendanska torta!
8: Gotovi smo.
7: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
9: Halo, slatka Danijela, izvolite.
7: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
9: Nema problema. Taman su nam isporučene 2 velike čokoladne torte.
0: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte karte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
8: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
6: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk. Podravski radio. Stanje u prometu.
10: 14 je sati i 30 minuta, vrijeme je da idemo i do naših cesta vidjeti kakvo je stanje. Promet je pojačan na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti te na pojedinim dionicama Jadranske magistrale. Uvjetima povećane gustoće prometa i mjestimice mokrih kolnika upozoravaju vozača iz HAK-a na pojačan oprez i održavanje sigurnosnog razmaka između vozila. Nema većih zastoja na autocesti A1, a na autocesti A2 Zagreb-Macelj na naplatnoj postaji Trakošan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 5 km, a na autocesti A3 Bregana-Lipovac kolona je duga 9 km. Jedno ću napomenuti kako će se danas vršiti nadzor brzine kretanja vozila između u Koprivnici na Bilovarskoj cesti ulici Braća Radića od 14 do 16 sati te između Molvi i Đuđevca od 15 do 17 sati. I gdje god danas putovali, neku dulju rutu ili neki kraći put možda na more, želim vam ugodnu vožnju i sretan put uz valove Podravskoga radija.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
2: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi, Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi, baby vlažne maramice, 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
3: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
4: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
5: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
4: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
5: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
4: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
5: To je prava supermoć.
4: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
5: vaše povjerenje, naša odlika.
4: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
5: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
6: Gradsko kazalište Đurđevac obavještava da zbog najavljene kiše sele predstavu u Dom kulture. U sklopu prvog kazališnog ljetnog festivala kazališnih amatera, večerašnja predstava u izvedbi Udruge umirovljenika Ferdinandovac održat će se u Domu kulture Đurđevac s početkom u 20 sati.
1: Podravski radio. Lokalno Podravskog radija.
6: 15 sati, dobro vam dan u lokalnom Podravskog radija. Nakon još jedne picukijade ove godine, 58. po redu, nastavljaju se radovi na rekonstrukciji povijesnih bedema kod utvrde Stari grad Đurđevac, jednom od najznačajnijih projekata vezanih uz utvrdu u novijoj povijesti grada. Radovi teku prema planu, što je u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija potvrdio i saborski zastupnik i predsjednik Gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković.
7: Možemo biti zadovoljni, vidimo da smo uspjeli do picokijade obaviti one radove koji su bili minimalno nužni da bi se mogla sama scenska predstava Legende o picokima održati podno naše utvrde, porušiti one tamo sve silne građevinske objekte koji su u međuvremenu kupljeni, tako da radovi dobro napreduju, vjerujemo preko ljeta da će biti i intenzivniji, a ono što je bitno, to je kompletna revitalizacija okoliša utvrde Stari grad. Imali smo posjet potpredsjednika vlade, ministra gospodina Bačića ovdje, koji je uručio vrlo vrijedan ugovor koji će također sada ući u postupak javne nabave i nadamo se da ćemo uspjeti dobiti izvođača, provesti sve ono što je predviđeno da bi do sljedeće Legende o picokima, znači kraja 6. mjeseca iduće godine, imali kompletno uređen, dakle, okoliš sa novom pozornicom, sa amfiteatrom gdje će ljudi moći svi ravnomjerno i jednako pozicijski smješteni pratiti našu scensku viziju. Dakle, radovi idu dobro, nadamo se da će tako i nastaviti. Sredstva su osigurana u proračunu. Na nama je samo da pazimo da se sve napravi onako kako je to i predviđeno. Picokijada je bila ne samo radi radova vrlo izazovna, znači imali smo radove koji su trajali do gotovo zadnji dan. Jok su majstori zidali, trebalo je cijelu scenu prilagoditi.
6: Kazao je Lacković te istaknuo kako se grad Đurđevac može i ove godine ponositi zajedništvom i tradicijom.
7: Ono što je bitno, ono čime se mi dičimo, to je zajedništvo koje ulažemo u sve ove kulturne, tradicionalne priredbe, znači od svih koji su sudjelovali u samom scenskom prikazu, od svih koji su sudjelovali u našim povorkama Podravine od leta do leta, od manifestacija poput utakmice Guravi i Debeli, znači sve te manifestacije su bile odrađene besprekorno, imale su iznimnu posjećenost i zapravo to naše zajedništvo koje prikazujemo kroz te naše tradicionalne manifestacije, kroz sam tekst legende, ja bi ono pozvao sve koji ono znaju već legendu na pamet, ali da čuju neke riječi koje izgovara i kapetan grada i starica. Znači, pohvala svima, koristim ovu priliku, nisam često na radiju, zahvaljujem se svima koji su dali svoj trud u organizaciju. Na godinu, ako mi pozovemo Thompsona, pa će biti u Đurđevcu 40.000 ljudi, ne znači da će to biti najbolja picokijada ikad. Najbolja picokijada je kada mi svi složni u defileu dođemo pod utvrdu, kada smo ponosni i kada mi koji komuniciramo s ljudima izvan ili oni koji dobivaju svoje goste, dobe onu potvrdu impresije koju doživi svaki onaj ko do sad nije vidio ili dođe vidjeti nakon određenog vremena naš scenski prikaz. Bilo je ovdje ljudi iz cijele Hrvatske, pitaju zašto to nije na hrvatskoj televiziji se ne može vidjeti i o tome sam razgovarao i sa premijerom i sa nekim ljudima sa HRT-a i napravit ćemo sve da sljedeće godine imamo prenos legende o picokima, znači scenske vizije na hrvatskoj radioteleviziji. Dakle, još jedanput hvala svima, budite hrabri, držite se skupa.
6: Zaključuje Lacković. U emisiji se govorilo i o aktivnim gradilištima u gradu, ali i infrastrukturnim projektima u prigradskim naseljima, a gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči osvrnuo se i na asfaltiranje vinogradarskih puteva.
8: Postoje dionice koje su skupljale i prema dogovoru su trebale skupiti 30%. Nije skupljeno 30%, ali su se usuglasili da se napravi jedan manji dio dionice, dakle onoliko sredstava koliko je skupljeno, i to ćemo realizirati ove godine kao u Kovačevom Bregu i ostalima koji su zainteresirani. Postoje na području grada i prigradskih naselja i kolni prilazi koji se moraju još napraviti. U ulici Bana Jelačića imamo i kolne prilaze, jedan dio pješačke staze koji još moramo napraviti. Tako da sve smo to stavili u plan izgradnje komunalne infrastrukture za ovu godinu i u plan za realizaciju. I znamo da evo mi sad radimo stvari koje 50 godina nisu napravljene, ali uvijek kad prođu radovi po nekoj lokaciji, onda je prilika da se sve to završi. Poslije ima često potreba i za popravkom i za sanacijom radova, pa se priprema sanacija i u Suhoj Kataleni. Dakle, to su sve normalne stvari kod gradilišta. Imamo odličnu komunikaciju sa mjesnim odborima koji nam prijavljuju te stvari i zapravo ih mi onda stavljamo u planove i želimo ih realizirati.
6: Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija. Savjet mladih grada Đurđevca konstituiran je 7. travnja ove godine i ima važnu ulogu povezivanja mladih s lokalnom zajednicom. Svojim idejama, inicijativama i prijedlozima aktivno sudjeluju u oblikovanju sadržaja koji će unaprijediti kvalitetu života mladih u našem gradu. U emisiji Malci genijalci ugostili smo tako predsjednicu Savjeta mladih grada Đurđevca Selin Stankir, do predsjednika Antonija Kolara te članicu Anju Čorba koji su nam predstavili ciljeve savjeta.
9: Pa zapravo napraviti prostor za sudjelovanje mladih i u političkim procesima, ali i u svakodnevnom životu, znači da sudjeluju u raznim događajima kroz udruge ili druge mehanizme, da mogu izraziti svoje ideje i povezati se međusobno više, ali i s drugim dionicima. Naš cilj je isto učiti više o tome kako bolje raditi naš posao, ali i raditi s drugim udrugama, i glavni cilj je potaknuti mlade da aktivno sudjeluju.
10: U našem gradu mladima je potrebno više njihovih sadržaja koji se zapravo njih tiče u njihovoj dobnoj skupini u kojoj su sada.
9: Prethodno sam spomenula program za mlade grada Đurđevca, Tijekom izrade programa se provodilo jedno istraživanje na velikom broju mladih i kroz to istraživanje se došlo zapravo do neke tri najveće potrebe. One uključuju mentalno zdravlje, mobilnost, dakle mladi u našoj sredini nemaju baš javnog prijevoza, što im nekad otežava putovanje u druga mjesta. A zadnje što bih spomenula, to je da ne mogu naći posao ako imaju visoku stručnu spremu. To im je dosta otežano u našoj sredini.
6: Kazali su Selini i Antonio. U planu imaju i razne manifestacije koje će privući mlade da izraze svoja mišljenja i ideje po pitanju razvitka našega grada, a prvu takvu manifestaciju organiziraju početkom kolovoza.
9: Da, u skoroj budućnosti organizirat ćemo tjedan mladih. On počinje od 10. završava 16.8. Dakle, cijeli tjedan će biti neke aktivnosti. Bit će, znači, raznih radionica i događanja. Jedno od njih je financijska pismenost. Bit će predstavljene međunarodne mogućnosti za mlade. Imat ćemo jednu prigodnu radionicu o kiši meteora, pošto je 12.8. 8 dana mladih i meteorska kiša, koja će biti u noći od 12.8. na 13.8. gdje će biti zvijezde padalice, to su suze Svetog Lovre takozvane, a isti dan će biti i radionica o digitalnoj pismenosti. Imat ćemo panel diskusiju o spolnom i mentalnom zdravlju, jedan sportski dan sa turnirom u tenisu i odbojci. Subota će nam biti s najviše aktivnosti. Imat ćemo dakle, sajam mladih poduzetnika i udruga, a u Domu kulture bit će otvaranje izložbe kreacije mladih. Na trgu će svirati mladi glazbenici, dok će pod večer biti jedan piknik sa savjetom mladih sa kvizom općeg znanja.
6: Zaključila je Selin. Cijelu emisiju Malci genijalci poslušajte u programu Podravskog radija u nedjelju 19. srpnja s početkom u 18 sati.
1: Kultura.

0: Krajem siječnja ove godine dotadašnji direktor turističke zajednice grada Đurđevca Mario Fuček preuzeo je službu direktora turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije. Direktor Fuček gostovao je u emisiji U fokusu u programu Podravskog radija, gdje nam je opisao kako se prilagodio na službu i što ga je sve dočekalo na toj poziciji.
1: Zapravo je okej, mislim, čitav prostor županije zaista ima, je bogata turističkim potencijalima, zaista ima lijepu baštinu, što prirodnu, što kulturno. Dakle, naišli smo na posložen naravno sustav, doduše ono s ljudskim resursima je bili županijska turistička podkapacitirana, pa smo se mi malo i ekipirali kako bi mogli to ćemo vidjeti zapravo na kraju mandata, na radost ili na žalost žitelja županije, jel, ovoga moći zapravo pokriti cijeli prostor, ovoga naravno pomoći što idejama, što projektima, što manifestacija zapravo cijelom prostoru županije. Iskoristio sam priliku, ne znam koliko tisuća kilometara sam prošao po županiji, zaista i one prostore koje sam slabije poznao smo naravno upoznali i zaista od prirodne baštine, Kalnika preko naše Drave, pjesaka, dakle imamo zaista Šoderica kao naravno Podravska rivijera, Podravsko more, to su zapravo prekrasni elementi prirodne baštine koje samo trebamo dodatno turistički naravno valorizirati, dodatno upotpuniti sa sadržajem, pa tako se odmah i krenuli sa i master planom, izradom koji ćemo saći u realizaciju.
0: Kazao je Fuček, dodao je kako je županija organizirala veliki broj uspješnih manifestacija kroz ovu godinu, a istaknuo je uspjeh country vikenda u Hlebinama, ljeta na Šoderici te Picokijadu. Zadovoljan je i brojem noćenja i turista na području županije, te optimističan u daljnji napredak turizma u županiji.
1: Graditi zaista imamo razlog za optimizam, što naravno i potvrđuju i brojke, još i bez tih hotela mi smo u ovom momentu i ove godine najpropulzivnija županija u Hrvatskoj sa najvećim brojem, sa najvećim zapravo rastom turističkih kretanja i dolazaka i noćenja. Evo, u momenta imamo nekih 30% rast u pogledu dolazaka i jedno 15% u pogledu noćenja. Imamo i pred nama još jednom zaista veliko natjecanje u Hrvanju gdje ćemo popuniti sve smještajne kapacitete na prostoru županije na jedno 8 dana. To će naravno mi to ćemo suportirati sve koliko. Tako da usudio bi se reći da je svjetla budućnost nekakva turistička u županiji na obzoru.
0: Zaključio je Fuček cijelu emisiju.

0: dočekalo nas je jelo, dočekalo nas je zapiti, muzika, sve je sve u najboljem redu. Evo, malo i kišica pada, ali ne treba se bojati, to bude sve prošlo. Tako da pozivam sve da se ne boje kiše, da dođu slobodno do Svete Ane i da malo uživaju u ovom lijepom ljetnom subotnjem danu.
1: Evo, krasno vam je vrijeme na danima zlevanke u Svetoj Ani. Zahladilo je, lijepo je, osvježavajuće. Zahvala mjesnom odboru, udrugi žena, DVD-u, svim mještanima Svete Ane što su nam zajedno s turističkom zajednicom priredili još jedno krasno uživanje pod Nobilo Gore.
2: Kazali su Bažulić i Janči. Posjetitelji mogu kušati nezaobilaznu svjetojansku zlevanku, ali i druga tradicionalna jela poput gulaša, graha i fiša, pripremljenih prema provjerenim domaćim receptima, a sam proces pripreme zlevanke opisala nam je članica udruge Svetojanke Antonija Račan.
3: Naša zlevanka se zove kukuruzne melje, koju već meljemo našoj vodenici, i to je cjelokupni proces koji dolazi do stola. Tam mešamo našu melju, jajca, praška za pecivo, cukora, jogurta, vrenje, malo soli, i kad se to sve zamuti, denemo krušnu peć. I pod kraj, preno kad je gotova, malo polijemo s vrnjom i dobijamo našu zlevanku koja je spremna za jesti.
2: Za dobro raspoloženje tijekom dana zadužen je tamburaški sastav Bečari, dok najmlađi uživaju u vožnji mini kvadovima i drugim zabavnim sadržajima. Večeras od 21 sat slijedi koncert grupe Krhke strijele, podravsko-purgerskog rock sastava koji će publici predstaviti svoje autorske pjesme, ali i izvesti brojne domaće i strane rock hitove. Manifestaciju organizira u mjesni odbor Sveta Ana, udruga žena Sveta Ana, DVD Sveta Ana, turistička zajednica grada Đurđevca i grad Đurđevac.
4: Sport.
2: Legrad je bio domaćin 6. izdanja sportsko-rekreativne manifestacije Dabrov pot, koja je i ove godine okupila velik broj sudionika i posjetitelja. Trkači, rekreativci i ljubitelji prirode uživali su u prekrasnim stazama uz Dravu i Muru, te još jednom pokazali zašto ova manifestacija iz godine u godinu privlači sve više interesa. Sudionici su mogli birati između utrka na 3, 5, 7 i 15 km, dok su za najmlađe bile organizirane dječje utrke. Atraktivne rute kroz regionalni park Mura-Drava i uz posebni ornitološki rezervat Veliki Pažut pružile su jedinstven doživljaj trčanja u prirodi. U sportski dio programa nije nedostajalo ni dobre hrane, druženja i odličnog raspoloženja. Zahvaljujući uspješnoj organizaciji i pozitivnoj atmosferi, 6. Dabrov pot još jednom potvrdio kako je riječ o manifestaciji koja uspješno spaja rekreaciju, prirodne ljepote i zajedništvo, te predstavlja jedan od najljepših ljetnih događaja u Legradu.
4: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme danas nam je promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno. Puša nam slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura će biti između 27 i 32 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 28 stupnjeva.
4: Lokalno Podravsko radio. Ljetni radio. Podravski radio.

0: 87.6
1: najslušaniji,
0: najslušaniji
1: ljetni radio.
0: Ljetni radio. Ljetni radio. Ljetni radio.
2: Termodom Pitomača. Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
3: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
4: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
5: Termalni bazeni Nađedad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedadi Furdok. Radno vrijeme do 20 sati.
4: Dođite na pravo mjesto.
6: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
7: Povodom dana Svete Margarete u Prugovcu 19. srpnja od 11.30 bit će sveta misa u crkvi Svete Barbare. Od 17 sati utakmica Debeli protiv Mršavi protiv žena. Od 18 sati zabava Bend Mladi Šator kod tribina. Od 21 sat vatrogasna vježba u okolici društvenog doma. Za sve posjetitelje očekuju vas ringišpil na puhanci za djecu te za sve posjetitelje besplatan gulaš. Dođite i provedite ugodan dan u Prugovcu.
8: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
9: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ Vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih, teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
10: Gradsko kazalište Đurđevac obavještava da zbog najavljene kiše sele predstavu u Dom kulture. U sklopu prvog kazališnog ljetnog festivala kazališnih amatera, večerašnja predstava u izvedbi Udruge umirovljenika Ferdinandovac održat će se u Domu kulture Đurđevac s početkom u 20 sati.
11: Podravski radio.
1: Ljeto. Ljeto. Na tvom radiju.
11: Baš danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas. Jer svaki dan ima svoju priču.
10: sati i 30 minuta. Danas nam je 18. srpnja. Još malo nam je, iskreno, makar je polovica prošla tek, ali još malo nam je ostalo kraja mjeseca, jer vrijeme ovo leti. No idemo mi vidjeti što se dogodilo sve na današnji dan. Ima jako, jako puno događaja, evo iskreno sad dok čitam, koji su dogodili na današnji dan. Ja ću pokušati odvojiti neke od njih. 1870. prvi Vatikanski koncil proglasio je dogmu o papinoj nepogriješivosti ili ti infalibilitetu o pitanju vjere i morala svih vjernika. 1980. godine Indija je lansirala svoj prvi satelit Rohini 1, a 1986. godine načinjeni su prvi snimci potonulog broda Titanika. 1992. godine ratni brodovi NATO-a uplovili su u Jadransko more radi kontrole provođenja sankcija UN-a protiv Jugoslavije u prvoj takvoj operaciji u Europi od Drugog svjetskog rata. U 2002. godine švicarska je vlada podnijela službeni zahtjev za prijem u UN. Taj korak će dovesti do gubitka neutralnosti te zemlje, koja neutralnost uživa već 200 godina. 2004. godine najveći satelit za telekomunikacije u svijetu Anik F2 kanadskog operatera Telesat lansiran je s rakete Ariane 5 iz Gvajane na sjeveroistočnoj obali Južne Amerike, priopćili su čelnici Europske svemirske agencije, i 2010. godine u Zadru su otvorene druge hrvatske svjetske igre. Od rođenih na današnji dan spomenut ću Nelsona Mandelu, južnoafričkog političara i aktivista za ljudska prava. Bio je prvi predsjednik Južnoafričke republike, rođen je 1918. godine. Spomenut ću i Ivana Supičića, hrvatskog akademika, rođenog 1928. godine, a rođen je i Vin Diesel, američki glumac, 1976. godine. Jedan je od glumaca s najvećom zaradom u povijesti svjetske kinematografije, a najpoznatiji je po ulozi Dominika Toreta u medijskoj franšizi Brzi i žestoki. A rođen je na današnji dan i Vladimir Tintor, hrvatski i srpski kazališni, televizijski i filmski glumac, 1978. godine. A rođena je i hrvatska glumica Zrinka Cvitešić, 1979. godine. I za kraj spomenut ću Chasea Crawforda, američkog glumca, rođenog 1985. Meni je najpoznatiji po ulozi The Deepa u Boysima. Od preminulih na današnji dan spomenut ću Jane Austen, englesku književnicu, rođenu 1817. godine. Zatim hrvatski političar i publicist Fran Folnegović, preminuo je 1903. godine. A preminula je i njemačko-američka glumica i pjevačica Niko, 1988. godine. Jedna od najfascinantnijih i najmisterioznijih žena revolucionarnih 60-ih pa sve do današnjih dana. I za kraj ću spomenuti Silvija Tomaševića, hrvatskog novinara i publicista, dopisnika iz Rima za Večernji list i Hrvatsku radioteleviziju, koji je preminuo 2021. godine. Svima koji danas slavite svoj rođendan želim sve najbolje povodom vašeg rođendana, a mi ćemo u nastavku slušati Juricu Pađu na Aerodrom i Titanic. Da malo čujemo kako je to zapravo, kako on opisuje šta se dogodilo u Titaniku.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Tako je, današnja priča nam je svjetski dan kavijara koji se obilježava svake godine 18. srpnja. To je neslužbeni praznik koji slavi ovu luksuznu morsku deliciju koja se zapravo sastoji od usoljenih ribljih jajašaca i služi kao podsjetnik na važnost očuvanja jesetre ribe iz koje dolazi pravi kavijar. Inače, proces je to vrlo rijetka i skupa namirnica jer nekim vrstama jesete treba i do 20 godina da dosegnu zrelost za mrijeste da proizvode jajašca. Alternativa je ono što možda posuda možemo vidjeti, ona ikra drugih riba, na primjer lososa, i često se naziva crveni kavijar, one crvene boje, a one pravi one crne boje. Ali u pravom kulinarskom smislu to zapravo nije kavijar. Evo iz neke zanimljivosti o kavijaru. U 19. stoljeću u Americi jesetre je bilo toliko puno da su saloni besplatno nudili kavijar uz pića, slično kao danas kikirikija što nude u kafićima. Pravilo jedenja je bilo da kavijar se nikada ne smije jesti metalnim žličicama poput srebra, jer metal može reagirati s jajima i promijeniti im okus. Umjesto toga koriste se žličice od sedefa, kosti, drva ili plastike da ne pokvari taj okus, iskreno. Zapravo nisam probao nikad pravi kavijar, probao sam ovaj, ajmo reći, lažni kakti kavijar, i mogu reći da nije toliko loše. A danas obilježavamo i svjetski dan slušanja, međunarodni dan posvećen osvještavanju važnosti pažljivog slušanja ljudi, prirode i okoline u kojoj živimo. Ovaj dan pokrenuje World Listening Project kako bi potaknuo ljude da obrate više pozornosti na zvukove koji ih svakodnevno okružuju. Cilj je razvijati kulturu aktivnog slušanja te potaknuti bolje razumijevanje okoliša, zajednice i međusobne komunikacije. U vremenu ubrzanog načina života, neprestane buke i svakodnevnih obaveza, često zaboravljamo zastati i oslušnuti svijet oko sebe. Pjev ptica, šum vjetra, zvuk kiše, žamor gradskih ulica ili razgovor s bližnjima dio su zvučnog krajolika koji oblikuje naše iskustvo prostora u kojem živimo. Svjetski dan slušanja potiče ljude da barem na trenutak odvoje vrijeme za svjesno slušanje svoje okoline, ali i drugih ljudi. Aktivno slušanje smatra se jednom od najvažnijih komunikacijskih vještina jer doprinosi boljem razumijevanju, većem povjerenju i kvalitetnim međuljudskim odnosima. Osim međuljudske komunikacije, Svjetski dan slušanja skreće pozornosti na važnost zvukova u prirodi. Promjene u zvučnom okolišu mogu ukazivati na promjene u ekosustavu, zbog čega su zvukovi prirode važan dio brojnih znanstvenih istraživanja i praćenja stanja okoliša. Brojne udruge, umjetnici, znanstvenici i zaljubljenici u prirodu ovaj dan obilježavaju šetnjama, radionicama, snimanjem zvukova prirode i različitim edukativnim aktivnostima. Kratko, poruka Svjetskog dana slušanja je jednostavna. Zastanite na nekoliko minuta, isključite ometanja i poslušajte svijet oko sebe. Možda ćete upravo tada primijetiti zvukove koje svakodnevno uzimate zdravo za gotovo, ali bolje čuti ljude koji vas okružuju.

0: baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Ljetni radio. Ljetni radio. Podravski radio.

0: ispod suncobrana. Užitak ljeta.
1: Podravski radio, Podravski radio.
2: U Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate, uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
4: Gradsko kazalište Đurđevac obavještava da zbog najavljene kiše sele predstavu u Dom kulture. U sklopu prvog kazališnog ljetnog festivala kazališnih amatera, večerašnja predstava u izvedbi Udruge umirovljenika Ferdinandovac održat će se u Domu kulture Đurđevac s početkom u 20 sati.
5: Podravski radio.
6: Ljetni radio.
5: Ljetni radio.
6: Vaš ljetni radio.
5: Ljetni radio.
7: Showbiz,
4: showbiz, backstage. 16. sati i vrijeme je da škicnemo u svijet naših poznatih. Pjevačica Severina još jednom dokazala da su za nju godine doista samo broj. Svoj vojsci obožavatelja na Instagramu podijelila je fotografiju s odmora u luksuznom kompleksu Korta Katarine na Pelješcu, a prizor je malo koga ostavio ravnodušnim. U elegantnom kupačem kostimu koji savršeno ističe njezinu zavidnu figuru, pjevačica je pozirala uz more, a kratkim ali efektnim opisom Klub 54 jasno je dala do znanja da ponosno slavi svoje godine. U 55. godini života Severina izgleda bolje nego ikad, što su odmah primijetili i njezini pratitelji. Lavina komplimenata slila se u komentare ispod objave "Za tebe su godine samo broj, inspiracija si mnogim ženama u svakom pogledu, živiš život vjerna sebi, a pritom održavaš fit tijelo i dobro srce", napisao je jedan obožavatelj. Mnogi su se u šali uspoređivali s pjevačicama i jedna je pratiteljica duhovito priznala: "Isuse i Bože, ja nisam tako s 24 godine izgledala." Slažem se s tom pratiteljicom, komplimenti poput "Bomba", "Kraljica" i "Dalmatinska preljepa sirena" samo su se nizali, a fanovi su joj poručili da će jednako zanosno izgledati i kada bude slavila ulazak u Klub 64.

0: Show Backstage. Backstage.
1: A idemo i malo do Metkovića, gdje je popularna pjevačica Lidija Bačić jučer imala koncert. Nastupila na Trgu doktora Franje Tuđmana u sklopu proslave Dana Svetoga Ilije. A jedna fotografija na kojoj pozira je izazvala pažnju i val komentara na društvenim mrežama. Naime, vatrogasci iz DVD-a Metković objavili su fotku s Lile uz duhovit opis. Nama sekunda, a Lidiji uspomena za cijeli život, napisali su šaljivo vatrogasci. Objava je brzo skupila brojne reakcije, a pratitelji nisu propustili priliku da se i sami našale. Mogu li se učlaniti u DVD, bio je jedan od komentara. Pjevačica ovih dana ima brojne koncerte, pa će tako danas na večer nastupiti u Gracu, sljedeća subote u Galižani, a kroz ljeto će još Galižana, zatim Veliki Juričani, Ernestinovo i Turnišće u Sloveniji ugostiti Lidiju Bačić. I tako je, naša Lile i dan danas popularna među svima, a pogotovo očito među vatrogascima.

0: ohlađen na -8, -7, -6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: i ovog ljeta pronađite osvježenje uz najslušaniji podravski radio. Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Klošar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 za kilogram, svježi sir kilogram 3,79, domaća rajčica 1,49 za kilogram. U dvotjednom letku velik izbor tekstila, igračaka i opreme za plažu. Uživajte u ponudi, vaš KTC!
3: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marx očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje od sada pa nadalje u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048 672 263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u hotelu Picok.
0: Restoran i pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. Eura i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad. Podravski radio.

0: Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
1: Vijesti. Dobar vam dan u vijestima. Europska komisija u svojim izvješćima o vladavini prava već 3 godine za redom prepoznaje napredak Hrvatske, a u izvješću za 2026. godinu Hrvatska je dobila svega 4 preporuke, kao i primjerice Njemačka, Austrija i Finska, te u svim preporukama iz prošlogodišnjeg izvješća konstatiran dodatni napredak priopćilo je danas Ministarstvo pravosuđa i uprave. Ministarstvo ističe kako je vezano uz preporuku koja se tiče borbe protiv korupcije, konstatiran je znatan napredak. EK je naglašava pohvalila naše recentne izmjene Zakona o kaznenom postupku, Zakona o državnom odvjetništvu, Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti i posebno Zakona o USKOK-u, kao i institucionalne promjene uvedene s ciljem veće učinkovitosti u procesuiranju korupcijskih kaznenih djela. U prometnoj nesreći na autocesti A1 između 18 i 19 km u smjeru Zagreba oko 9 sati i 10 minuta dogodila se prometna nesreća u kojoj je smrtno stradala jedna osoba, izvijestila je policijska uprava Zagrebačka. U prometnoj nesreći u kojoj se sudjelovala 2 automobila, jedna je osoba smrtno stradala. PUZ napominje kako je očevid u tijeku. U Hrvatskoj je od 2025. rođeno više djece i umrlo manje ljudi nego godinu prije, no prirodni prirast ostaje negativan uz zabilježen porast rastava brakova, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. U prošloj godini rođeno je 32.479 živorođene djece, što je 410 ili 1,3% više nego godinu prije. Iako je riječ o pozitivnom pomaku, Hrvatska godinama bilježi pad broja rođenih, kojih je 2016. bilo više od 37.500. Od ukupnog broja rođenih u 2025. godini 51,3% čine muška, a 48,7% ženske djece. Nakon završenog ljetnog roka državne mature objavljene su konačne upisne liste, a budući studenti ovih dana završavaju formalni dio upisa na studije, za jesenski rok nepopunjeno je ostalo oko 15.000 mjesta. Kako je protekao ljetni rok, koliko je bilo prigovora i kada počinju prijave za jesenski rok državne mature, govorio je Vinko Filipović, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje i obrazovanje. Ove godine su na državnoj maturi pala 764 gimnazijalca i nešto više od 5500 učenika strukovnih škola, dakle 7,3% gimnazijalaca i 38% učenika strukovnih škola, kazao je Vinko Filipović. Ove godine je bilo nešto više prigovora do ranijih godina, kazao je i dodao kako je zamjetno da je umjetna inteligencija učinila svoje. Antonio Martić i Ema Lasić pobjednici su natjecanja za najboljeg ročnika i ročnicu na temeljnom vojnom osposobljavanju. Natjecanje za najboljeg ročnika i ročnicu drugog naraštaja temeljnog vojnog osposobljavanja održano je na vježbalištu vojarne 123. brigade Hrvatske vojske u Požegi, naraštaja u posljednjem tijeku obuke. Budućim ročnicima savjetujem da dođu na temeljno vojno osposobljavanje jer je to jako lijepo iskustvo i upoznaće nove prijatelje, poručuje Antonio Martić. Aktualni ciklus programa Zaželi, koji je usmjeren na sprječavanje institucionalizacije starih osoba, u finalnoj je fazi provedbe, a Ministarstvo rada najavilo je da se period do novog EU financiranja planira premostiti sredstvima državnog proračuna kako bi se osigurao kontinuitet. Program se trenutačno financira iz Europskog socijalnog fonda Plus putem programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027, te u finalnoj fazi provedbe. Budući da se približava završetak financiranja i sredstava Europske unije, razdoblje do novog EU financiranja planira se premostiti sredstvima državnog proračuna kako bi se osigurao puni kontinuitet jednog od najvrijednijih programa skrbi o našim građanima bez prekida u pružanju usluga korisnicima, rekli su iz ministarstva. Od sporta, mladi 22-godišnji obrambeni igrač Mureno Živković napušta Dinamo i karijeru nastavlja u Rijeci, potvrdio je zagrebački klub. Živković na Rujevicu prelazi bez odštete, no Dinamo je u ugovor ugradio klauzulu prema kojemu pripada 25% iznosa od igračeva sljedećeg transfera. S Rijekom je potpisao ugovor na 4 godine. Svi su me lijepo prihvatili, očekujem od sebe da dam svoj maksimum za klub i ekipu koja mi je dala povjerenje. Rijeka je pokazala interes, ja nisam previše dvojio. Ovo je stepenica za moj daljnji razvoj, rekao je Mureno Živković za službenu stranicu Rijeke. A vrijeme danas u većini krajeva promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno, puše nam slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura zraka biti će između 27 i 32 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 28 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Ljetnje radio. Ljetnje radio. Podravski radio.
2: Išla ona raditi ured i dobila ona svoj laptop.

0: ohlađen na minus 8-7-6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživajte.

0: ohlađen na -8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj. Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
2: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
3: Masivne stolice u kombinaciji metala i kože te masivni stolovi sada su sniženi 15% do isteka zaliha. Iskoristite priliku i opremite svoj dom kvalitetnim namještajem po odličnoj cijeni.
4: Francuski krevet Rozi, moderni dizajn i vrhunska udobnost. Unesite eleganciju i toplinu u svoju spavaču sobu uz Rozi krevet snižen 15%.
3: Cirko, okrugli dupli klub stolić, moderan dizajn za svaki dom. Dostupan u raznim bojama, savršeno će se uklopiti u svaki interijer za samo 79 eura. Požurite i iskoristite akcijsku ponudu.
4: Kutna garnitura Napoli, snižena 27%. Moderan dizajn koji se uklapa u svaki dom. Ima i funkcionalni dio sa prostorom za spavanje. Ne propustite priliku do isteka zaliha.
3: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
1: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
2: Salon namještaja Palković.
5: Gradsko kazalište Đurđevac obavještava da zbog najavljene kiše sele predstavu u Dom kulture. U sklopu prvog kazališnog ljetnog festivala kazališnih amatera, večerašnja predstava u izvedbi Udruge umirovljenika Ferdinandovac održat će se u Domu kulture Đurđevac s početkom u 20 sati.
1: Podravski radio.

0: Ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

I reći ću samo dobar dan. Drage slušateljice, dragi slušatelji, dragi pratitelji, dragi gledatelji Podravskog radija, dobro nam došli u još jednu subotnju glazbenu emisiju Noćni ptica. Još nije večer, ali subotnja je predvečer, je uvodnih, čini mi se da je 28 stupnjeva. Idealno vrijeme za opuštanje uz dobru glazbu i naše naravno zajedničko druženje, kao i svake subote, evo sve do same ponoći. Srdačan pozdrav svima vama koji ste uz nas, svima vama koji ste na godišnjim odmorima. Želimo vam da se lijepo prije svega odmorite, da napunite baterije, bilo da ste negdje i uživate na moru i naravno da ste uz Podravski radio. Da li ste u svojem dvorištu, da li ste u vrtu, da li ste u vinogradu ili kod kuće. Sve vas skupa lijepo pozdravljamo, pozdrav naravno poseban ide i svima vama koji večeras radite. Budite vrijedni, ali pronađite trenutak za predah uz naš program, uz našu glazbu koju smo pripremili večeras zajedno sa vama. A od srca pozdravljamo i sve naše slušatelje koji su, eto, možda sami, možda usamljeni ili nedobog bolesni. Znajte da ste sa nama, da niste zaboravljeni. Večeras smo uz vas i nadamo se da će vam naše riječi, naša glazba donijeti malo topline i dobrog raspoloženja i osjećaja zajedništva sve do same ponoći. Evo, ostanite uz nas, svakako opustite se, uživajte u glazbi koja slijedi. Želimo vam ugodnu subotnju večer, jer vaša noćna ptičica Jasna Prelec Vučeta upravo je s vama. Evo, pozdravit ću vas čime drugim nego glazbenim nekim brojem, a to će biti Med i slatko grožđe. Dobro nam došli!

0: I da, već je netko bio zvao kada je glazbeni broj išao u pozadini i kako ne prekidamo glazbene brojeve, evo upravo sada možete se uključiti u naš program na 060 60 50 50. I netko je s nama, čini mi se, lijepi pozdrav.
1: I dobra već, dobar dan, jasna.
0: O, Ivane, ja. Pa jesam, pa dobar dan, Ivan, dobar dan. Kak si ti meni, Ivane?
1: Evo.
0: Jel ti vruće?
1: Vruće mi nije.
0: Nije.
1: Sad, jer sam u sobi sam.
0: Aha.
1: I u sobi mi je okej, okay, i bio sam...
0: Malo
1: sad prije, ne znam koliko, ali bio sam na terasi.
0: Aha, na vožnji si bio, malo do terase, jel' tak?
1: Ne, ba da, sve.
0: E, super, malo je sparno, ali dobro, evo, možda
1: pa
0: će noć...
1: Sparno je.
0: Da, možda noć bude malo svježija. Evo, mi smo tu, idemo se mi lijepo zabaviti, idemo si nešto otpjevati.
1: Gospođo Jasna, svaka vam čas, evo.
0: Evo, pa ja se radujem da se zajedno podružimo svake subote, može?
1: Evo, pozdravljam Bobu od tate i mame.
0: Od gospona Zvonkeca i Biserke, može.
1: Točno.
0: Evo, pozdrav i od nas vama.
1: I Slavicu, gospođa Slavicu.
0: Može, hvala. Evo, vjerujem da su već s nama, da su se uključile.
1: Nada Obrić, dugo te dugo očekujem.
0: Znači, moramo dojti k vama, ha?
1: Normalno, evo, tata mi cviće. Normalno.
0: Može, ići će dugo te dugo očekujem, a za kasnije, Ivane?
1: Od Barića, Franje Barića, Podravino moja mila.
0: Podravino moja mila, može, evo.
1: Može.
0: Ići će, naravno da može. Evo, veliki pozdrav od nas iz studija. Svako
1: jasna.
0: Dobro.
1: I ja vama želim lijep pozdrav i sve najbolje. I budite u sviranju.
0: Evo,
1: bude.
0: Do polnoći. Nadam se da ne bude prekinut program tam negdje oko 22 koji zadnji puta, ali evo, imali smo malo tehničkih nekakvih problema, ali kasnije smo se uključili, evo... Vjerujem da danas to ne bude tako.
1: Da,
0: može.
1: Ne bude.
0: Eto, idemo mi svirati. Bok, bok.
1: Bok, bok.

0: I još je netko s nama, lijepi pozdrav.
1: Lijepi pozdrav i vama, gospođo Jasna.
0: Evo, Bobe.
1: I lijepi pozdrav i hvala Ivanovim roditeljima na pozdravu. Uzvraćam i pozdravljam Ivana, naravno.
0: Uh-huh.
1: I Ankicu i Slavicu.
0: Uh-huh.
1: I evo, nek ide danas jedna isto ovak stara pjesma. Šokci, sitna kiša.
0: Šokci i sitna kiša. Sitna kiša. Boba sve opjeva onako kako dan nas
1: pa,
0: obilježava.
1: Kroz prozor. Pa da, kad pogledam kroz prozor, onda vidim da je bila sitna jutro.
0: Da, sad nije.
1: Da. A poslije pola noći onda neka ide, ne reci da je svemu kraj, a ne lidi.
0: Pa mi to imamo.
1: Imamo.
0: Ne reci... Pa naravno, pa Boba, vi ste čudo, čudo.
1: Pa ja imam rengenske oči pa vidim kaj tam ima.
0: Dobro, znači ne reci da je svemu kraj, ne lidi, ima.
1: Tako je, hvala lijepo, još jednom svima lijepi veliki pozdrav i čujemo se.
0: Večer je tek počela, naravno da može, hvala lijepo.
1: Bože moj, di je još jutro, a di je ponoć, a onda jutro tek
0: tako
1: da.
0: Tako je.
1: Stignemo. Lijepi pozdrav.
0: Bog. I evo se čekat ću još jedan eventualno poziv, ovaj meni prekrasan instrumental La Paloma.

0: I tako to pjevaju Šokci o sitnoj kiši po želji naše slušateljice Bobe, koja pozdravlja Ivana, njegove roditelje, Ankicu i Slavicu.
1: Njenu tugu sobom ponesi.
0: I šta reći, kao što sitna kiša polako natapa zemlju, tako i svima nama male geste pažnje ostavljaju najdublji trag u srcu.
2: Noćne ptice.

0: za još jedan susret, jedan razgovor ili još jednu priliku. Zato, dragi moji, čuvajmo ljude koje volimo danas, jer vrijeme koje prođe ne možemo vratiti.
1: Noćne ptice.
0: Evo, možete nas sada zvati. I da čujem tko je s nama. Lijepi vam pozdrav.
2: Ne, pozdrav Ivice.
0: Pozdrav Ivice, kak je kod vas?
2: Pa tak, svakdje iste u pozdravi.
0: Je li vama vruće?
2: Ne.
0: Ne.
2: Tako je vruće. Soka malo, liker, pivo,
0: o, ima tako.
2: Pivo. Pivo ima baš crno, vinovca, to privat proizvode, ali vince koneka ima hotel.
0: A da, čula sam.
2: No, to je jako ukusno i puno. Tu je on vozil i gotalovo, pa smo mi to bili, ne?
0: Osvježavajuće, znači.
2: Da.
0: Super.
2: E ovako, pozdrav mi u redakciji, ako ima koga.
0: Je, tu su, vrijedni su kolege.
2: E, i vas.
0: Hvala.
2: Pa... Tijanu Donjem Zemeniku Čalija i vjerojatno ima oni svoju familiju, bi trebala doći i kupat se tam. Pozdrav si. Zatim bi Maju pozdravio Zdravka u Petrancu i Terge Strkovinu u Petrancu, njezine djelatnice jako prijazne. Jako može pjesma Dalmacija u mom oku.
0: Može, kako da ne.
2: Da, čujemo se.
0: Da li ćemo ju ponoviti?
2: Da, to ponovite.
0: Može, Ivice, veliki pozdrav, bok bok. I 19 sati nam je i 29 minuta. Evo, još jedan poziv nam je na čekanju. I lijepi pozdrav.
3: O, lijep pozdrav.
0: O, Ivane.
3: Evo, gospođo Jasna, vi ste.
0: Jesam, drago mi je da ste s nama, Ivane.
3: E, drago mi je da vas čujem.
0: Evo, vjerujem da su negdje naši slušatelji još uvijek vani, ali da su uhom uz Podravski radio, pa će biti malo kasnije da uključeni. Da.
3: Ja bi sad poželio jednu pjesmu od Alena Nižetića.
0: Alen Nižetić, dobro.
3: Boli me uspomena.
0: Boli me uspomena. Može, Ivane, može. A za poslije?
3: Za poslije... sam malo...
4: Manuela
3: Čačića.
0: Pa vaš tata sve pjesme zna.
3: Pa dobro, bravo.
0: Bravo. Pa... E, tata bi bio dobar menadžer.
3: Pa normalno, da.
0: Dobro, idemo mi čuti Alena. Može,
3: može.
0: Uživajte.
3: Hvala puno.
0: Bok, bok.

veliki pozdrav ide našem Ivanu u Gotalovo. Aleni Žetić, boli me uspomena. E pa i kada vrijeme prođe, ono lijepo što smo doživjeli, neka zauvijek ostaje u srcu. Neka

0: evo možemo sada krenuti sa pozivima. Kao što sam rekla, kada traje glazbeni broj, tada ga ne prekidamo, nego kada čujete instrumentalnu glazbu, tada se možete uključiti na 060 60 50 50. I netko je s nama, lijepi pozdrav.
1: Lijepi pozdrav, Goga zove.
0: Lijepi pozdrav, gospođo Goga, slušamo vas.
1: Nalazim se u bolnici.
0: U bolnici.
1: I slušam radio Đurđevac, da. Imala sam nezgodu, slomila sam patelu na koljenu i operirana. I
0: tu ste u Koprivničkoj bolnici.
1: Da, da.
0: Uh-huh. Evo, želim vam brzi oporavak.
1: Idem već doma i već je dobro.
0: Evo. Pozdravljamo vas i osoblje koje je u ovoj smjeni poslijepodnevnoj i večernjoj. Da vam što brže hvala. Prođe vrijeme.
1: E, hvala. A ja bi sad pozdravila gospođu Bubu, gospođu Slavicu, gospođu Ankicu, Ivana iz Gotalova, sve koje zovu, jer stalno vas slušam.
0: Drago mi je čuti.
1: Uh-huh. I poželjela bi pjesmu, ako može, Ivek i prijatelji, pjesme Rastanka.
0: Ivek i prijatelji, pjesma. Dobro.
1: Pjesma Rastanka.
0: Može, a za kasnije sigurno ćete biti budna.
1: Budem, a za kasnije Lagano pada svilena kosa.
0: E, to nismo dugo čuli. Lagano pada svilena kosa.
1: I lijepi pozdrav vama, gospođo Jasna, jako lijepo vodite i sve slušatelje Radio Đurđevca.
0: Hvala vam lijepo, gospođa Goga, ozdravite nam i dođite zdrava doma. Hvala puno. Bog, bog.
1: Hvala i vama. Bog.
0: Evo, i kao što sam rekla, pozdravljamo naravno naše slušatelje koji su usamljeni, koji su bolesni.

i pjesma rastanka u nastavku. Draga naša Goga, uz ovu pjesmu šaljemo vam mnogo toplih misli, snage i želja za što brži oporavak. Veliki pozdrav cijelom osoblju bolnice.

I još jednom pozdrav našoj slušateljici Gogi koja se nalazi u Koprivničkoj bolnici. Veliki pozdrav osoblju bolnice koji svojim trudom, pažnjom i dobrotom pomažu onima evo kojima je pomoć najpotrebnija.

0: i neka sjećanja ostanu u srcu i onda kada život napiše drugačiji put. Ali lijepe uspomene ostaju vrijedne cijelog života. Pozdrav Bobi i svim noćnim pticama od nje. I još je netko s nama, lijepi vam pozdrav.
1: Dobar večer, Ivice.
0: Pozdrav, Ivice.
1: Pozdravljam Bobre, za nikog ko to ne proba kake. Te u njezinim brigama nekoliko je to sve. A neću Bogle ne o tome govorit, ne mislim. Ali mora se reći neko ne. To samo za onaj ko je bil i ko je probal problema. Nema bi nji tel šta čim prije zdravi. To je sve što mogu neko
0: ne. Hvala.
1: Drugo nije u mojoj moći.
0: Tako je.
1: I ovom prilikom isto bi pozdravio Luku Primnici, bratića Damira i Dubravka, ljubitelji. Valeriju Tašu, Luku Primnici, i zaboravio sam Tijaninu, mamu Nadu, Čeprovci, kolegicu. Ivanče se pozdravim. Ona neka rekla, ne znam, da sad slavi. Čerka se budala. I ako može pjesma, to je išla pjesma prije točno noćni ptica zadnja. Bila muški pjeva, lijepa pjesma. To ste vi stavili u
0: nas. Dobro.
1: Dobro šeta i točno onda počinamo noćne ptice.
0: Moram pogledati koja je, može.
1: Muški pjeva. To stavite, pozdrav na ponovu.
0: Može, hvala puno. Ajde, bok, bok. Noćne ptice. I otišao je naš Ivica iz Gotalova, idemo mi dalje, još nam je netko na čekanju. Lijepi pozdrav, tko je s nama?
2: Alo, ja sam tu Mirko Zvirja.
0: Pozdrav Mirko.
2: Zovem ovoga, ja bih htjel pjesmu ono. Djevojka je zelen volu sadila.
0: Može.
2: I ako može posle toga, ono, Kondorov let, imate to?
0: Naravno da imamo, naravno.
2: Kondorov let, da.
0: Može, Mirko.
2: Ajde.
0: Lijepi vam dobro, pozdrav.
2: Ajde. Hvala lijepo.
0: Bog, bog.
2: Pozdrav, ajde.
0: I 19 sati i 53 minute, van je još uvijek dan. Da čujem gdje ste, šta radite, kako provodite ovo subotnje predvečerje. I još je netko s nama, veliki pozdrav.
3: Veliki pozdrav.
0: Slušam vas.
3: Ovdje Ines iz Crkvenice.
0: Pa Ines, lijepi pozdrav na more, kako je u Crkvenici?
3: Dobro sam.
0: Jeste vrijedna?
3: Lijepo je, sunčano u Crkvenici.
4: Jeste vrijedna?
3: Jesam, ja sam prva smjena.
0: Aha, dobro, dobro. Slušam vas, Ines.
3: Htjela bih pozdraviti ovim putem svoga muža Olivera, koji je sada na poslu, i svoje prijateljice Dubravku iz Novačke.
0: Dobro.
3: I ako može pjesma od Kalina Bešića Romaniju.
0: Može.
3: Pomoći Lopove.
0: Indira, jel tako?
3: Tako je, tako je.
0: Može. Nemojte samo raditi, malo se i kupajte, malo se odmarajte.
3: Normalno.
0: Lijepi vam pozdrav.
3: Lijepi pozdrav.
0: Do slušanja, Ines.

0: Noćne ptice.
1: I još je netko s nama, lijepi pozdrav.
2: Lijepi pozdrav, molim vas pjesmu od Hrvatske mornarice, što pjevaju nešto, vi izaberite, i Posle polonoći isto.
1: Hrvatska mornarica što pjeva, dobro, da, naći ćemo.
2: Hvala, bok.
1: Bok, pozdrav vama. Idemo svirati, sad Ivane, koja je bila? Ja mislim da je bila ova pjesma prije nego sam ja krenula. Sa programom Noćnih ptica, ako me sjećanje dobro služi. Veliki pozdrav Ivici u Gotalovo, pozdrav Bobi, pozdrav u Koprivnicu, Ide Bratiću, Damiru, Dubravki, obitelji njihovoj, pozdrav Valeri, Taši, pozdrav Tihaninoj mami, Ivančici.

I pjesma Romanija od Halida u nastavku po želji Ines koja radi u Crikvenici. Pozdravlja svojeg supruga Olivera. Pozdravlja Dubravku iz Novačke. I eto, bez obzira što je Ines negdje na moru, svoj zavičaj čovjek nosi u srcu bez obzira gdje nas život odvede. Zavičaj i dragi ljudi uvijek ostaju dio naše duše.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Treći puta lijepi pozdrav.
0: Treća sreća, bog boba.
1: Evo, uzvraćam pozdrav Ivici iz Gotalova i hvala mu na lijepim riječima. Isto tako ja njemu želim sve najbolje. I neka ide pjesma Imam samo pjesmu, stari prijatelji.
0: Tako je, imam samo pjesmu.
1: Da.
0: Može.
1: A poslije pola noći onda neka ide Melem, prva liga.
0: Melem, prva liga. Može, boba, sve se zna.
1: Lijepi pozdrav svima. Pa se čujemo.
0: Bok, bok.

po želji naše Givice iz Gotalova, pjesma Pitaj dragu Franjo Barić. Pozdravi idu u Hlebine obitelji Ritoša, Čajkulić. Pozdrav Danijeli, obitelji Posavec, obitelj Pobi, Miri, posebni pozdrav Ujni.

pozdrav ide našoj Bobi, uzvraća pozdrave Ivici u Gotalovo. Imam samo pjesmu, stari prijatelji. I osim pjesme, kada imamo iskreno srce i drage ljude, nikad nismo sami.

0: I lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Bok, jasno,
0: Ivica. Aha, bok, bok, Ivica, još jednom.
1: Evo ovako, pozdrav bi ugotalovo susjedu Suzanu, Nadu z obitelji, zatim obitelj Balog, obitelj Zlate i Prance, kada ja ga nam zabim, muža, ne?
0: Uh-huh.
1: Zatim obitelj Horvat, točke, pa obitelj Ramač u Goli i obitelj Martine i Magdalene, zapravo Pršice, ne gude. I ako može pjesma od Franje Marića, pozdrav, ka me majka rodila.
0: Može.
1: Još pozdravljam sve Gotalovčane i Otočkare.
0: Gotalovčane i Otočkare.
1: E, da.
0: Može, i mi pozdravljamo.
1: Ponovite, hvala lijepo.
0: Do slušanja.

0: I još je netko s nama, lijepi vam pozdrav.
1: Alo, dobar večer, Mirko Zvilja.
0: Pozdrav, Mirko.
1: Niste mi pustili onu pjesmu Condor of Light.
0: To poslije pola noći ide. Jedna ide sada, Djevojka je zelen bor sadila, a drugu pjesmu da, puštamo da, poslije da. Pola noći. Takvo je pravilo, eto.
1: Dobro, ajde. Pa najmjero odmah.
0: A sad, evo, sad može.
1: Ajde, daj, ako morate pustiti,
0: evo sada. Evo, sada može, evo, može. A poslije
1: ajde,
0: pola noći, dobro. Kaj hoćete?
1: Lepo, hvala.
0: Ništa?
1: Lepo, hvala, jasno.
0: Ajde. Nikaj, Mirko, ajde, bok, bok.
1: Dobro, ajde, pozdrav.
0: Bok, bok. I nekog Mirka da čujemo tko je sljedeći na telefonskoj liniji. Lijepi pozdrav i vama, tko je s nama?
2: Dobar večer.
0: Pozdrav.
2: Zovem iz Sigeca.
0: Pozdrav Sigecu.
2: Da volje pjesma za OPG Rabar.
0: OPG Rabar velite.
2: Rabar.
0: Može.
2: Da, Rabar, OPG. Jeršek Štef, sve poštuje ono kak je.
0: Poštivam, uživam, to.
2: Da, to.
0: Može.
2: I poslije pola noći, ako može samo isto za njega, za Sinišu Rabara, tam najjačega u selu, otišli su bikovi u zalud.
0: Otišli su bikovi u zalud. Može, pozdrav vama i Siniši.
2: I pozdrav.
0: Do slušanja, bok bok.
3: Noćne ptice.
0: I imamo Podravska me majka rodila. Po želji našeg vjernog slušatelja Ivice iz Gotalova, koji pozdravlja sve Gotalovčane i otočkare.
4: Kao što je moja Podravina.
0: Pozdravlja u Gotalovo susjedu Suzanu, gospođu Nadu, obitelj Balog, obitelj Zlate i Franceka, obitelj Horvat u Otočki, obitelj Rabač u Goli, obitelj Martine i Magdalene. Nisam nekog valjda izostavila, Ivice.

Gotovo svi mi koji visoko, visoko leti, čovjek uvijek u sebi nosi želju da ipak bude slobodan, da slijedi svoje snove i pronađe svoj mir na kraju krajeva. Pozdrav Mirko!

I neka ide srdačan pozdrav ovoj vrijednoj obitelji OPG-a Siniše Rabara. Obilje plodova vašeg truda, neka se uvijek cijeni rad, ljubav prema zemlji i ono što stvarate svojim rukama.

0: I netko je s nama, lijepi pozdrav. Pozdrav još jednom.
1: Ovako, ja bi pozdravio Trocki, obitelj Prečko, Braceka, obitelj Josipa i jezine njihove kćerke, ne su puno, se puno po Trocki. Ima da ne odabrava Blažeković rođena, pa sin tam. Pa onda bi odmah obitelj u Drnju, Strinu Stepicu i njezinu obitelj, sinovi Mihaela Danijela i bratića Josipa i Gordana bi pozdravio. I ako može jedna pjesma od Vlajnića, od lijepe pjesme ima stavite.
0: Može.
1: E, hvala,
0: može. Hvala, bok.

0: I još je netko s nama, lijepi pozdrav.
1: Lijepi pozdrav i vama, ja bih vas molila ako može od Gabi Novak Nada.
0: Gabi Novak i Nada, a za poslije ponoći?
1: Ma Bože, bijele ruže od Maje Blagdan.
0: Bijele ruže, može.
1: Hvala vam.

0: I još je netko s nama, lijepi pozdrav.
1: Lijepi pozdrav i dobro večer, Jasna.
0: Pa gdje ste vi?
1: Pa evo doma, sada sedim na stolcu.
0: E, drago mi vas je čuti, dugo vas nisam čula. Draganci s nama, jel tak?
1: Tako je, Draganci su s vama tuka i slušamo ovako, imamo jedan lijepi pozdrav svemu unuku Domiću koji je u Đurjevcu, želim sretan drugi rođendan.
0: Drugi rođendan? Mhm.
1: Želim mu puno sreće, zdravlja, bezbrižno djetinstvo i da mu se ostvare sve njegove želje. I ovim putem pozdravljam prijatelje u štali, gospodina prijatelja Milana, priju Ljubicu i gospodičnu Silviju. Šaljem pozdrava svemu sinu Mladenu i snaji Katarini. I sve lijepo pozdravljam i želim njim ugodnu večer i ako može pjesma za mojega unuka, unuk.
0: Jao, može, unuk kočije, naravno da može.
1: Tako je.
0: A kaj bomo poslije?
1: Poslije pol noći, prija moja, kako ćemo?
0: E, nekako ćemo, jel tako?
1: Tako, tako je.
0: Prijom.
1: Makar na jedni nogi.
0: Evo, drago mi je da smo se čuli.
1: I meni isto, dobro, ja vas lijepo sve pozdravljam i...
0: Hvala puno. Bok, bok.
1: Hvala, bok, bok.

0: Noćne ptice. Noćne ptice.
1: I još mi je netko na liniji, koliko vidim, ali još ne čujem. A ubrzo budem čula. Lijepi pozdrav i vama.
2: Dobar večer.
1: Lijepi pozdrav.
2: Lijepi pozdrav. Zove mi Sigeca. Da može pjesma isto za Sinišu Rabara, OPG.
1: Može.
2: Rabar. Ja sam rođen u Ravnici.
1: Može.
2: A poslije pola noći, isto za njega, za Sinišu, zabranjena žena.
1: Zabranjena žena, može. Ide pjesma.
2: Ide pozdrav.
1: I vama, do slušanja.

idemo mi u nastavku sa Draganom Vlajinićom. Podravski Bečar po želji našeg jednog slušatelja Ivice, koji pozdravlja u Otočki obitelj Plečko, Josipa, njezine kćerke sa obiteljima, obitelju Drnju, strinu Šteficu, sinove Mihaela, Danijela i bratić.

I kada život donese teške trenutke, upravo je nada svjetlo koje nas vodi i dalje i daje nam snagu da vjerujemo u ljepše dane. Zato nam Gabi lijepo pjeva pjesmu Nada. Uživajmo u njoj. Pozdrav našoj slušateljici.

I uz ovu prekrasnu lijepu pjesmu tamburaškog sastava Kočije unuk, najljepše želje našem dragom unuku za njegov drugi rođendan u Đurđevcu šalje deda iz Draganca. Neka ga prati kroz život zdravlje, sreća i ljubav najmilih. Veliki pozdrav ide prijateljima u Ždali, sinu Mladenu i dragoj snahi Katarini. I neka vam dom uvijek bude ispunjen veseljem, zajedništvom i lijepim trenucima. Pozdrav Dragancima!

ja sam rođen u Ravnici. Pozdrav Sigecu, pozdrav OPG Siniši Rabaru. Velika ljubav prema svom rodnom kraju, prema Ravnici, prema korijenima koje čovjek nosi cijeli život. Upravo je opjevao u pjesmi Franjo Barić.

0: I baš sam htjela pitati gdje ste nam, dragi slušatelji, kak ste? Pozdrav svima vama koji ste se malo kasnije uključili u naš program. Želimo vam ugodan nastavak našeg zajedničkog druženja. Tko je s nama? Lijepi pozdrav.
1: Marko.
0: Još jedno Marko, pozdrav.
1: Dobar večer, zovem iz Sigeca.
0: Pozdrav.
1: A moja je pjesma od dva prijatelja Marka. Milijun poljubca, Antonija Šola i Gazde. Ona.
0: Može.
1: Milijun.
0: Može, znam.
1: Za OPG, Rabar, Sinišu, samo za njega.
0: A gdje je Siniša?
1: Siniša doma valjda sluša.
0: Dela. Siniša Dela, a dečki mu pušta u pjesme, jel tak?
1: Da, on sigurno kombajna.
0: Šarafi.
1: Polira.
0: Polira, pa joj, pa to moraju i stakla vjetrovranska biti spolirana, ha?
1: Da, da.
0: Eto, pozdravljamo ga.
1: Pa poslije pola noći, isto za njega pjesma, ako može, ona, ako ima ona poljoprivrednik,
0: ima,
1: ona pjesma.
0: Ima. Može.
1: Ide pozdrav.
0: I vama, Marko. Pozdrav dva Marka, jel tak?
1: Bog, da, bog. Dva Marka.

0: Još je netko s nama, lijepi pozdrav.
1: Dobro večer, Italo.
0: Pozdrav. Malo samo, da nam nije mikrofonija.
1: Ovo, pozdravljam u Golic, Grabača obitelji i ovaj pošta. Zatim pozdravljam Tihanu, Čalija, i Maju Zdravka i vašu susjedu u Čepelovcu Danu.
0: Može.
1: Ne da ukraden, neka ide lavanda.
0: Može.
1: To je za Danu posljedno.
0: Može.
2: Može.
1: Hvala.
0: Pozdrav. I evo još ćemo malo sačekati jedan poziv koji je na čekanju. Čini mi se da je netko još ovdje sa nama.
3: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
4: Halo, dobar večer.
0: I vama želim.
4: Ja bi samo rekla hvala kumi Jasni i pozdrav Robici. Ona zna uz pjesmu Tuđina.
0: Tuđina. Može.
4: Hvala lijepo, bok.
0: Bok, bok.
5: Draga me ostavila, sjedio sam...
3: Noćne ptice.

0: noćne ptice.
1: Idemo odsvirati tri glazbena broja, potom se ponovno čujemo. Milion poljubaca Antonija Šola i Gazde. Pozdravljamo dva prijatelja Marka u Sigecu i veliki pozdrav za OPG Siniša.

Idemo dalje sa Halidom i pjesmom Lavanda, a znamo da je lavanda simbol nježnosti, ljepote i trenutka vremena koje ne prolazi. Ivica iz Gotalova pozdravlja obitelj u Goli Rabar, Tihanu, Čarlija, Maju, Zdravka, gospođu Nadu u Čepavovcu uz ovu prekrasnu pjesmu Lavande.

I ja vjerujem u sudbinu. Veliki pozdrav ide u Hlebine našem slušatelju. A ovu pjesmu i uz veliki pozdrav i najljepše želje idu prijatelju Fiku.

0: Noćne ptice.
1: Svaka ljubav moja ostavila traga, ožiljak

I tako nam to pjeva Dražen Zečić. Veliki pozdrav ide našem vjernom slušatelju Ivici Ugotalovo. Pozdrav Tihani, Charliju, Maji i Zdravku.

I pozdravit ćemo Natašu u Koprivnicu, koja pozdravlja sve u Gotalovu, pozdravlja Ivana, pozdravlja Ivicu, sve noćne ptice, svojeg sineka i naravno svojeg partnera Leona. Kaj nije samo riječ, već dio srca, tradicija.

0: I evo, kada čujemo instrumental, uključujemo se u naš program. Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Dobar dan, htio bi naručiti pjesmu Kassandra.
0: Kassandra, od koga je to?
1: Od Šabana.
0: Samo malo da vidim da li imamo. Samo malčice, Kassandra znači. Kassandra. Aha, nemamo. Kassandra, ne. Ima nešto drugo?
1: Možemo da pjesma ne ide.
0: Ne idi.
1: Ne ide.
0: Ne ide, od koga je to?
1: Od Saša. Ne znam.
0: Saša, koji?
1: Marjanović.
0: Nemamo te izvođače. Hoćete ne ide vino bez harmonike, Bane?
1: Ne, može onda Bomba.
0: Nemamo te izvođače. Domba, ne?
1: Ne Domba, Bomba.
0: A Bomba?
1: Tako se pjesma zove.
0: Bomba. Bomba. Ali to je Radolfi. Edo Majka. Nikita. Psihomodo Pop.
1: Edo Majka. Edo Majka.
0: Edo Majka. Evo, to imamo. A za poslje pola noći?
1: Naručuje za svoju prijatelja Franci.
0: Koju pjesmu?
1: Ovo, Bomba.
0: Bomba, ok. Može, hvala, pozdrav. Dobar.

I naš Kuki i Mirko slušaju nas u Virju. Pozdravljamo ih oboje. Pozdravljaju Ugotalovu polubrata od Mirka, njegove dečke. Pozdravljaju tetu Baru, Ivana, Ivicu i Jastreba, a nikako ne smijemo zaboraviti udrugu Mali princ i ekipu iz udruge od Mirka. I šta reći? Oklada nije propala. Jastreb je ipak pokazao da je čovjek od reći, primio telefon u ruke i nazvao nas. Pozdravljamo i njega ovim putem.

I pozdrav našem Jastrebu koji pozdravlja Kukija, Mirka, Švicarca, Ivana, Bobu. I pokazao, kao što sam rekla, da je čovjek od riječi, primio se telefona u ruke.

0: Noćne ptice.
1: I da čujemo pjesmu Zaigraj. Pozdrav Lovri. I da čujemo ovu veselu pjesmu, punu veselja, druženja i radosti života.

I pozdravljamo našu slušateljicu s Franju Barića i Bijelu ruže Podravine, koja je simbol čistoće, nježnosti i ljubavi koja ostaje zauvijek u srcu.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Dobro večer.
0: Lijepi pozdrav, pa gdje je naša Ivančica tak dugo?
1: Evo, doma sam.
0: Dobro, u Skitnji.
1: Pozdravila bi sve društvo u Goricama kod Jušte, jer se tamo slavi momačko i djevojačko.
0: Bravo.
1: I želim im sve najbolje. I ako može pjesma Čerka Majke Rase.
0: To je Maestral, Dan vjenčanja mislim da se zove, dobro. A za poslije?
1: A za poslije pola noći Mila Čeri.
0: Dobro, evo malo su emocije nastupile. Budemo ju našli, može. Vjerujem da nas slušaju.
1: Valjda slušaju, ako se nisam već ponapili.
0: Biće barem veseli. Može, može Ivančica.
1: No.
0: Može.
1: Teško mi je, ali kaj da to.
0: Eto, neka budu suze radosnice, šta drugo reći.
1: No, može. Dobro,
0: hvala Ivančice.

I bez emocija, moja Ivančice, bez suzica, šta reći, draga kćeri, život donosi svoje trenutke i svako vrijeme nosi svoje radosti. Pozdrav društvu na momačkom i djevojačkoj večeri.

Draga Andreja, neka ova pjesma bude ti zagrljaj od mame Ivančice i podsjetnik da ćeš uvijek imati moje srce, ljubav i podršku, koračaj hrabro kroz život. To ti želi tvoja mama Ivančica.

Budemo mi Kuki pustili i pjesmu Tražit ćeš me u šapatu vjetra. Ali ne to ovo zbog tvojih fala, ali znam da voliš Podravinu. Ona nosi doista snažnu ljubav prema Podravini, prema rodnom kraju. I svima nama koji tu živimo, ponosni smo na nju.

I u nastavku Božo Kuharović, tražit ćeš me u šapatu vjetra. Ovaj glazbeni broj, kak veli naš Kuki, je za Janenom. Jer uz ovu pjesmu šaljemo vam lijepi pozdrav. Možda do drugog vikenda se dogodi ta odblokada na mobitelu i da čujemo od vas lijepu riječ i osmijeh preko telefona.

I naš vjerni slušatelj Ivan iz Gotalova htio je čuti pjesmu Joleta, ovu veselu pjesmu. Nosi mi se bijela boja. Veliki pozdrav Ivane, šaljemo ti. Tebi koji si još uvijek budan, neka te ova pjesma razveseli i svakako uljepšati noć.

I veliki pozdrav ide našem slušatelju Fiketu u Hlebine uz Rajzere i Plavu ženu. E, neke uspomene i osjećaji ostaju vječni, poput baš ovih najljepših melodija koje nas prate.

0: Noćne ptice.
1: I da čujemo ovu pjesmu koju je poželjela Boba. Što još mogu da ti pružim? Veliki pozdravi od Bobe idu prema Kukiju, Mirku, Ivanu, starom Jastrebu, Slavici,

23 sata i 3 minute, lijepa pjesma sa lijepom porukom, što još mogu da ti pružim? Ponekad čovjek može ponuditi samo svoje srce i lijepe osjećaje, upravo su to najveći darovi.

0: I da čujem tko je s nama još. Lijepi pozdrav. Da li se čujemo? Baš nema signala, čini mi se. Ja ću malo sačekati. Da li se čujemo? Ne bih htjela da nekome uzima novac. Ništa. Idemo dalje. Da li se sada čujemo? Lijepi pozdrav.
1: Halo, halo, dobro večer, lijepi pozdrav, Milovarski Redin.
0: A ja rekla kaj, Gabajeva Greda.
1: Gabajeva Greda, kuki je naručio da sam s Gabajeve Grede.
0: A to je tu negdje, jel da?
1: To je tu negdje.
0: To je tu, no znamo gdje.
1: Znam.
0: Eto, Marija, pozdrav veliki. Molu veledine ste rekla.
1: Molim veledine, tako je.
0: Dobro.
1: Čingilingi.
0: Tako i recite. Da. Čingilingi.
1: Čingilingi.
0: Dobro.
1: Evo, lijepi pozdrav vama, lijepi pozdrav svim slušateljima i svima onima koji me poznali. I pozdrav Kukiju i pozdrav Ani iz Molvi. I nek ide pjesma Sjećaj me se, sjećaj.
0: Znam da to imamo.
1: Imate.
0: Uh-huh. Ako smo već svirali, baš mi onak sjećaj me se, sjećaj, noćni skok, evo ga, tu je, može Marija, a za poslije?
1: Neđa Calković, meni piše Neđa Calković.
0: Aha, pa ima više valjda prepjeva.
1: Dobro, može.
0: Dobro.
1: I za poslije pol noći, neka noćna ptica.
0: Jedna noćna ptica. Može, Marija. Drago može, mi je da ste s nama.
1: Pozdrav.
0: I budna. Bog.
1: Hvala i meni pozdrav. Bog.
0: Eto.

0: mi vesele i dalje kao što i jeste. Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Dobro večer.
0: Lijepi pozdrav.
1: Ovdje je trg Stare Gore.
0: Pa gdje ste vi?
1: Eto, uvijek na staroj istoj destinaciji.
0: Na istoj adresi.
1: Tako, ostali smo samo nas, samo nas dvojica.
0: Dobro.
1: Ovoga, evo, za nas i za našu malu, za naše duše, poželjeli bi si jednu pjesmu, ovoga Pozdrav krv.
0: Može.
1: A normalno posle ponoći, jasno zna.
0: Jasno zna. Dobro, eto, naravno, za...
1: Naravno.
0: Za vas dvoje i za vaše duše ići će Podravska krv.
1: E, rijetko je da ostanemo same dva, ali ovo je tak, to je večer tak dogodilo, eto, i nek bude tak, ali Podravska krv, to je jedna uspomena našeg dragog međaša, nažalost spokojnog, ali eto.
0: Eto, morate mu nazdraviti onda.
1: Upravo to.
0: Evo, potočite
1: si. Priča stoji, čovjek živi dok se ga uvijek mi sjetimo. Onda se mi njega sjetimo, znači da taj čovjek uvijek, još uvijek živi.
0: E, tako je.
1: Upravo to. Lijep pozdrav, jasna.
0: Eto, i živeli.
1: Sve najbolje.
0: I vama.
1: Živjeli, bravo, bravo, bog.
0: Bog.

0: Lijepi pozdrav i vama. Tko je s nama?
1: Pozdrav iz Sigeta.
0: Sigetec je još budan. Pozdrav.
1: Za moje društvo u garaži.
0: Šarafi se v garaži. Kaj se dela? Šarafi ili se glanca nekaj?
1: Pa ništa se ne šarafi. Malo janjeti.
0: Ajoj.
1: Malo se uživa.
0: Pa tak i treba.
1: Završili smo radnje. I
0: jel bar bilo uspješno? Jel bilo uspješno? Posel? Jeste mi tu?
1: Je, dobro je.
0: Sve je dobro. Dobro.
1: I, jel može jedna pjesma?
0: Može. Koja?
1: Sve su učinile žene.
0: Kak to? Što? Što su nam učinile žene?
1: A svašta, svašta.
0: Aha, ta pjesma. Dobro, može. Znam koja.
1: Da.
0: Dobro, a za poslije?
1: A za poslije pola noći ćemo jednu od Franje Barića. A neku ono novu. Ima,
0: može, bumo našli. Podravskog Slavuja našega. Može, kak ne bi moglo. Može. Dečki, pozdravljam vas. Uživajte i dalje.
1: Hvala.
0: Bog.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Dobar večer.
0: Lijepi pozdrav.
1: Vir je.
0: Pozdrav, Vir.
1: Lijep pozdrav u Novigrad, gdje se kuhal danas gulaš. Mojemu sinu, Željku i unuku Šimunu, hvala lepa na ukusnom gulašu. I treća nagrada.
0: Bravo, čestitam.
1: Koje je osvojio od 20 grupa. I lijepi pozdrav svojoj čerki Đurđici u Drnju, hrabroj, ljepotica i sirot.
0: Može, ljepotica, može.
1: A posle pola noći žena od čelika.
0: Žena od čelika.
1: Hvala vam lijepa, lijepo pozdrav.
0: Pozdrav, Irju. Bog, bog.
1: Da.
0: Bog, do slušanja. Bog. Idemo dalje. Mnogo vas je na čekanju, a 23 sata i 24 minute. Još je netko s nama. Lijepi pozdrav. Jeste mi tu?
2: Halo.
0: Tu smo.
2: Kuki opet.
0: Drago mi je, Kuki.
2: Može. Volim crne snege, volim ja.
0: Volim crne

0: Dva poziva na čekanju. Tko je s nama?
1: Dobar dan.
0: Dobro veče.
1: Može pjesma Ruski rulet.
0: Ruski rulet, da vidim ja, imamo li mi to? Tko je s nama?
1: Andrej.
0: Andrej ima ruski rulet, evo ga. Koliko Andrej ima godina?
1: 9.
0: 9, još ne spavaš?
1: Ne.
0: Još ne spavaš, evo, drago mi je da si s nama. Pjesmu sam pronašla, pjesma ide. Hvala ti lijepo na pozivu.
1: Hvala, laku noć.
0: Laku noć.

I sjećaj me se sjećaj, veliki pozdrav ide u Molve Leldine ili ti Čingi Lingi, gospođi Mariji. Pozdrav svim slušateljima, pozdrav Kukiju. I kada evo vrijeme prođe, dragi ljudi i zajednički trenuci neka ostaju zauvijek zapisani u srcima.

i kasno je. Jedan dan, jednu noć, da živim samo.

I tako to lijepo pjeva Davor Radolfi, neka živim kako živim. Kuki ovaj glazbeni broj poklanja za jednu Mariju. Pozdrav Ivki. I poslušajući ove riječi, zaista važno je živjeti iskreno i cijeniti one male trenutke i slijediti put uz osmijeh, bez obzira kakav nam je život na putu.

I Podravska krv, pjesma koja nosi ponos na Podravinu, na svoje korijene, na prijateljstvo i zajedništvo koje nas povezuje. I kada netko više nije kraj nas, ostaje živ kroz naše uspomene, priče i pjesme. I kako to kažu na trgu Stare Gore u Virju, jer čovjek živi dok ga se sjećamo i dok ga nosimo u srcu. Živjeli dečki!

uz ovaj glazbeni broj pozdravljamo našu slušateljicu iz Virja. Pozdravi idu u Novigrad Podravski, sinu Željku i dragom unuku Šimunu. Čestitamo im na osvojenom 3. mjestu u spremanju dobre hrane. Lijepi pozdrav ide i kćerki Đurđici u Drnje. Pozdrav cijeloj obitelji.

Da, da, i skoro nam je ponoć. Drago mi je da ste i dalje s nama i da bi htjeli se družiti, ali evo, ponoć je tu. Dragi prijatelji, dragi slušatelji Podravskog radija, stigli smo i do kraja još jednog subotnjeg druženja u emisiji Noćne ptice. Hvala vam od srca svima koji ste večeras bili uz nas, koji ste nazvali, poslali svoje lijepe pozdrave, glazbene želje, lijepe poruke. Upravo vi činite ovu emisiju posebnom i dokazujete da dobra pjesma uvijek pronađe put do srca. I evo, ponoć je! Ono što mi preostaje, želim vam mirnu noć, puno zdravlja, sreće, Božjeg blagoslova. Neka vas do sljedećeg subote, do sljedećeg druženja prate dobro raspoloženje i pjesma U srcu neka vam svira kroz tjedan. Do našeg idućeg susreta srdačno vas pozdravljam, a ja sam bila vaša noćna ptičica večeras, Jasna Prelec Vučeta. Pjesme koje ste naručili idu evo u nastavku. To je sve od mene. Laka vam noći. Do slušanja. Bok, bok.

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Nakon još jedne picokijade ove godine 58. po redu, nastavljaju se radovi na rekonstrukciji povijesnih bedema kod utvrde Stari grad Đurđevac, jednom od najznačajnijih projekata vezanih uz utvrdu u novijoj povijesti grada. Radovi teku prema planu, što je u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija potvrdio i saborski zastupnik i predsjednik Gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković.
2: Možemo biti zadovoljni, vidimo da smo uspjeli do picokijade obaviti one radove koji su bili minimalno nužni da bi se mogla sama scenska predstava Legende o picokima održati podno naše utvrde, porušiti one tamo sve silne građevinske objekte koji su u međuvremenu kupljeni, tako da radovi dobro napreduju, vjerujemo preko ljeta da će biti i intenzivniji, a ono što je bitno, to je kompletna revitalizacija okoliša utvrde Stari grad. Imali smo posjet potpredsjednika vlade, ministra gospodina Bačića ovdje, koji je uručio vrlo vrijedan ugovor koji će također sada ući u postupak javne nabave i nadamo se da ćemo uspjeti dobiti izvođača, provesti sve ono što je predviđeno da bi do sljedeće Legende o picokima, znači kraja 6. mjeseca iduće godine, imali kompletno uređen, dakle, okoliš sa novom pozornicom, sa amfiteatrom gdje će ljudi moći svi ravnomjerno i jednako pozicijski smješteni pratiti našu scensku viziju. Dakle, radovi idu dobro, nadamo se da će tako i nastaviti, sredstva su osigurana u proračunu, na nama je samo da pazimo da se sve napravi onako kako je to i predviđeno. Picokijada je bila ne samo radi radova vrlo izazovna, znači imali smo radove koji su trajali do gotovo zadnji dan, jok su majstori zidali, trebalo je cijelu scenu prilagoditi.
1: Kazao je Lacković, te istaknuo kako se grad Đurđevac može i ove godine ponositi zajedništvom i tradicijom.
2: Ono što je bitno, ono čime se mi dičimo, to je zajedništvo koje ulažemo u sve ove kulturne, tradicionalne priredbe, znači od svih koji su sudjelovali u samom scenskom prikazu, od svih koji su sudjelovali u našim povorkama Podravine od leta do leta, od manifestacija poput utakmice Guravi i Debeli, znači sve te manifestacije su bile odrađene besprekorno, imale su iznimnu posjećenost i zapravo to naše zajedništvo koje prikazujemo kroz te naše tradicionalne manifestacije, kroz sam tekst legende, ja bi ono pozvao sve koji ono znaju već legendu na pamet, ali da čuju neke riječi koje izgovara i kapetan grada i starica, znači pohvala svima, koristim ovu priliku, nisam često na radiju, zahvaljujem se svima koji su dali svoj trud u organizaciju na godinu, ako mi pozovemo Thompsona pa će biti u Đurđevcu 40.000 ljudi, ne znači da će to biti najbolja picokijada ikad. Najbolja picokijada je kada mi svi složni u defileu dođemo pod utvrdu, kada smo ponosni i kada mi koji komuniciramo s ljudima izvan ili oni koji dobivaju svoje goste, dobe onu potvrdu impresije koju doživi svaki onaj ko do sad nije vidio ili dođe vidjeti nakon određenog vremena naš scenski prikaz. Bilo je ovdje ljudi iz cijele Hrvatske, pitaju zašto to nije na hrvatskoj televiziji, se ne može vidjeti i o tome sam razgovarao i sa premijerom i sa nekim ljudima sa HRT-a i napravit ćemo sve da sljedeće godine imamo prenos Legende o picokima, znači scenske vizije na hrvatskoj radioteleviziji. Dakle, još jedanput hvala svima, budite hrabri, držite se skupa.
1: Zaključuje Lacković. U emisiji se govorilo i o aktivnim gradilištima u gradu, ali i infrastrukturnim projektima u prigradskim naseljima, o čemu je više rekao gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči.
3: Najveće aktivnosti su po pitanju aglomeracije, nakon što su napravljene takozvana velika aglomeracija koja je uključivala naselja Čepelovac i Budrovac, nakon toga smo iz projekta ruralnog razvoja napravili suhu Katalenu, trenutno su nam radovi u Mičetincu, u Svetoj Ani i u Sirovoj Kataleni, praktično su te aglomeracije završene, napravljeni su novi sustavi i krenula su asfaltiranja prigradskih naselja, odnosno popravak cesta i svega ostalog. Bez obzira što to nije prihvatljivo u projektu, mi smo osigurali dodatna sredstva i asfaltirat će se kompletne širine cesta, dakle cijele dionice. Postoje oni dijelovi koji nisu uopće bili zahvaćeni aglomeracijom, te dijelove će grad rekonstruirati u svojem projektu i u svojem trošku, ali cilj nam je zapravo te projekte u cijelosti završiti i u cijelosti posložiti.
1: Rekao je Janči te se osvrnuo na asfaltiranje vinogradarskih puteva.
3: Postoje dionice koje su skupljale i prema dogovoru su trebale skupiti 30%. Nije skupljeno 30%, ali su se usuglasili da se napravi jedan manji dio dionice, dakle onoliko sredstava koliko je skupljeno, i to ćemo realizirati ove godine kao u Kovačevom Bregu i ostalima koji su zainteresirani. Postoje na području grada i prigradskih naselja i kolni prilazi koji se moraju još napraviti. U ulici Bana Jelačića imamo i kolne prilaze, jedan dio pješačke staze koji još moramo napraviti. Tako da sve smo to stavili u plan izgradnje komunalne infrastrukture za ovu godinu i u plan za realizaciju. I znamo da evo mi sad radimo stvari koje 50 godina nisu napravljene, ali uvijek kad prođu radovi po nekoj lokaciji, onda je prilika da se sve to završi. Poslije ima često potreba i za popravkom i za sanacijom radova, pa se priprema sanacija i u Suhoj Kataleni. Dakle, to su sve normalne stvari kod gradilišta. Imamo odličnu komunikaciju sa mjesnim odborima koji nam prijavljuju te stvari i zapravo ih mi onda stavljamo u planove i želimo ih realizirati.
1: Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija. Općini Legrad odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 28.600 eura za projekt modernizacija nerazvrstane ceste Lejdine u Kutnjaku. Sredstva su osigurana putem javnog poziva za sufinanciranje projekata gradova i općina u 2026. godini koji provodi Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Provedbom projekta unaprijedit će se prometna i komunalna infrastruktura te povećati sigurnost i kvaliteta života mještana. Iz općine zahvaljuju ministarstvu na odobrenim sredstvima te svima koji su sudjelovali u pripremi i prijavi projekta te ističu kako će i dalje nastaviti ulagati u razvoj svih naselja na svom području. Koprivničko-križevačka županija objavila je konačnu rang listu korisnika javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti za uzgoj i kupovinu uzgojno valjanih mliječnih i kombiniranih pasmina junica u 2026. godini. Riječ je o novoj županijskoj potpori koja se provodi prvi put, a uvedena je s ciljem očuvanja proizvodnje mlijeka i stvaranja uvjeta za daljnji razvoj mliječnog govedarstva koja je jedna od najvažnijih poljoprivrednih grana na području županije. Na javni poziv prijavio se iznimno velik broj stočara, ukupno 130, što potvrđuje da je ovakav oblik potpore bio prijeko potreban proizvođačima mlijeka. Budući da su za provedbu mjere prvotno bila osigurana sredstva u iznosu od 40.000 eura, Koprivničko-križevačka županija donijela je odluku o gotovo dvostrukom povećanju sredstava za provedbu mjere na ukupno 79.000 eura. Time su osigurani uvjeti da pravo na potporu ostvari ukupno 55 korisnika koji su ostvarili najveći broj bodova, a sredstva će im biti isplaćena na račune tijekom narednih tjedana. Povjerenstvo za utvrđivanje ispunjavanja formalnih uvjeta i ocjenjivanje zahtjeva završilo je administrativnu kontrolu i bodovanje svih pravodobno pristiglih prijava, nakon čega je objavljena konačna rang lista korisnika koji ostvaruju pravo na potporu. Prugovac će u nedjelju 19. srpnja obilježiti blagdan Svete Margarete. Cjelodnevni program započet će svečanom misom, a nastavit će se sportskim, zabavnim i vatrogasnim sadržajima uz glazbu, sadržaje za najmlađe i druženje mještana i njihovih gostiju. Organizatori su i ove godine pripremili bogat program kojim će obilježiti blagdan i nastaviti tradiciju zajedničkog okupljanja. Cijeli program pročitajte na webu Podravskog radija. Legrad je bio domaćin 6. izdanja sportsko-rekreativne manifestacije Dabrov pot, koja je i ove godine okupila velik broj sudionika i posjetitelja. Trkači, rekreativci i ljubitelji prirode uživali su u prekrasnim stazama uz Dravu i Muru, te još jednom pokazali zašto ova manifestacija iz godine u godinu privlači sve više interesa. Sudionici su mogli birati između utrka na 3, 5, 7 i 15 km, dok su za najmlađe bile organizirane dječje utrke. Atraktivne rute kroz regionalni park Mura-Drava i uz posebni ornitološki rezervat Veliki Pažut pružile su jedinstven doživljaj trčanja u prirodi. U sportski dio programa nije nedostajalo ni dobre hrane, druženja i odličnog raspoloženja. Zahvaljujući uspješnoj organizaciji i pozitivnoj atmosferi, šesti Dabrov pot još jednom potvrdio kako je riječ o manifestaciji koja uspješno spaja rekreaciju, prirodne ljepote i zajedništvo te predstavlja jedan od najljepših ljetnih događaja u Legradu.
0: Vremenska prognoza.

0: U vrijeme danas u većini krajeva promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice može pasti kiša, kod nas je trenutno stala. Puše nam slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura danas biti će između 27 i 32 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 28 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.